دا فیفا ورلڈ کپ 2023 په گیشتم کې دا پرتګال لخوا تکړه لوبغاړي دا رونالډو خوبونه هم هغه سي نیمګړي پاتې شوې دي. دا پرتګال او د اسپین ترمنځ لوب شوې ده کوم چې پرتګال له اسپین مات ورکړی ده او په اخري شپاړه سورنو کې لوبا ترسره شوې ده. بلخوا د زیمبابوې بنگلاديش ترمنځ یوردنی میچ شوې دی کوم چې زیمبابوې بنگلاديش لا 25 رنونو سره مات ورکړی ده. دا زیمبابوې بنگلاديش ترمنځ په یوردنو میچونو سیریز کې لومبي زیمبابوې په مقرره شپږ دېرش اورونو کې دا ټول لوبغاړو په زیان یو سل او یو سل رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې بنگلاديش ټیم په دوه دېرش مور کې یو سل او شپاړس رنونه جوړ کړي او لوبه د 25 رنونو سره بدلې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواچمو کی حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کلے شوے دے. دا موسمیات محکمے تر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کے با راتلن کے سلیری شگنٹو پوری پاسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی ہم دا غشان. دا موسمیات محکمے تر مخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواچمو کی حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کلے شو دے. دا موسمیات محکمے دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے راتلن کے سلیری شگنٹو پانی پاسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان سرگن کرے دے. ہم دا غشان نربندن ماخام 20 منٹ رپا سا پا بجی ڈوبی گی اور سبا سہر 1 منٹ رپا سا پا 15 بجی با سیر وہی. ہم دا اتر دی تمام مہم نیوز اپڈیٹ جتا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زار لی جزت دلوی اللہ پامان.

0: اوکیزی وای مزګر شوی دی دنوشی ای مزګر شوی دی دنوشی ورخه غرما کې لیلا کور کوي خوبونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه نه غهلی احترامات می قبول کې سی دی مګل ګل اوریدون کو سننګې شه جوړ یو ملر سمره دی ماواز ورېدلې شی په کم کم علاقو کې سی اور د دین لوازی د امن ریډیو د امن आवाज زمينه आवाज د خوشاله आवाज د سکله आवाज په کم کم ځو کې اوریدلې شی ټول ته هر کله سړي مشي آیو سی پروگرام خبره وسندره کې زم سسرو نازمان خټک په دې پروگرام کې بالکل جیسو متقال کوله شو خپل فرمایشه هغه تاسو بالکل مونږ غوښتل شي تاسو کوم فرمایش ته بزته تاسو پلی کوم زی خو کوشش کوئ چې کومه ها سندره تاسو غوړې هغه سنگر نه ما او دغه سندره بول چکم د کنه به تاسو یو سو ته سی دا پروگرام خبره وسندره کې کوم تاسو فرمایشونه وی سی هغه به پوره کیږي بار بار تاسو د غوښتنه کوله زی به هر پروگرام کې تاسو فرمایشونه چې کوم د غرون او به کېدل سی سو بهر سی د فیصله مو شو کړل دا ډیسیژن مو خو سی چې تاسو د یو سی پروگرام ارنج کړل شي په کوم کې چې تاسو فرمایشونه پوره کیږي نو بالکل جی بارلا آخر دی تسی فرمیشنو دی پورا کولو ٹیم رغلے دی سی تسی بالکل کالا کولے شے پا صفر 963-511-488 سی باندے سی کم فرمیش تسی وردل غوڑے نو بالکل جی اپتو سا نشر کی شی اپتو سا پلی کی شی خو دا سنگر نما او دا دی سرس رہ سی چکم گانا تسی وردل غوڑے آگی بول چکم دے کناغا پتو سی ضرور یو ستا ہے سی سو ورسو جی اولا نے کلر تک سو سوک تیرا سرہ دیکم زین دی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: سلیم کٹیہل بنو روڈ ٹانک
0: سلیم کٹیہل بنو روڈ ٹانک نا سلیم کٹیہل سے پروگرام کی درتا سڑی مشی خر کلائی یو خبر ہے تری بکو جی خو اول رت خپل گنا و شو جی کما گنا ور دل غڑی غین بعد خبر کو
1: یار دیدن غم زے تولی نالی دل اخدی
0: دا یار دیدن
1: غم زے تولی نالی دل اخدی
0: سیدا دا یار دیدن غم زے تولی نالی دل اخدی دا چا پواز کیدا کوشش کوم چې کدا غ نو رس راځي نو بیا به بل چا په واسه کې د تپلی کو
1: خبر
0: ترکو چې تمسې موږ سره اوسه

0: اوکے جی، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو سی تاسو بالکل ابر دل سی دا عبد الحدیب فرمائش باندھے دا سندر سی نو بالکل جی نیکسٹ کلر تے ورسو سوک دیر سرا دی کم زوین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان خڈک صاحب، چا اللہ
0: شیو جی، اللہ تعالی لاک لاک شکر دا قربان سو خبر کوي دی کم زوین
1: پکان کو نا نادر خان خبر
0: نادر خان سب سرنگ شی سی اول رتا گنا و شوا نور خبر در سر کو چ تو گنا اول پیدو کو کوشش پروگرام اور اچھا دس بھی کہنا چھ فرمائشوں اڈیر زیوت بھی کہنا چھ دچا فرمائش پورا کو دچا بن پورا کو فرمائشوں اڈیر زیوت بھی چھ اور باقی پوجا بند کوشش دا کو کہنا چھ دونی منٹ یا دری منٹ یو گانا چھ کم دا کہنا گا مشپلی کو نبیا ٹول فرمائشوں پورا چھ
1: علی موس پوخان کے رس و علی تاسو گانا دغه
0: او بس دا زمنگ کمزوری دا کہنا دا مجھے مجبوری دا زمش کمزوری دا جی مننه تاسو ز پلیکم او رسیدا زڑیر مننه سی خوشاله شعر سی دا بس در نئی می پواز دا گنا واوری جی چنگی چنگی رول گئے.

0: اوکے جی چنگے چنگے رول گئے سی ددین الوازی فری طوفان وئی ہاں دیمیش پروگرام اور ویڈیر از یو تمنا نا فری طوفان بئیو جہان منا نا خوشحال شے سی چت دیمیش پروگرام اور وئی اور خوندونا مزے تینا خولے ڈین منا نا سی وچ مش نور یاران دوستان ہا ٹول نو سیو سی اور ٹول پو گڈا من پروگرام اور سی سوڈی رجو تمنا نا فری طوفان بئیو خوشحال شے سی نیکسٹ کلر گورو جی سوک دیر سرا دکم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام رسول بادشاہ یو گانا در تپلے کم د ریڈیو اور وا چے رسول بادشاہ د کم کم سندر ہومی
1: جی چے کوم ای وے چے او سما سے بول وی ردا
0: سید جی زاز رسول بادشاہ در تا پلے کم ریڈیو اور وسید جی تسی فرمائش
1: بین
0: ډیر من نسی خوشحال شے قدر من شے سی نور سے د مونږ کم روڑ دی د فرمائش کو چی د رسول بادشاہ په وازر زیدا و اوره

0: اوکې سي د چنه دردما خو غریبې نیولې مې سي و چې جنان ملاړو مسافر شو چې په پیغور د غریبې ور کړوي نه ویلکم بیک استودیو مشه د امن واسې ورزون کو زستا سرور نازمان خټکی سي ور پروګرام ته سور وې خبرې او سندري سي نو رزې سي چې کم هه ته تاسو فرمایشن وې غو پر کوم په دې با خطر نه درنه وې زني سندري چې کوم د کنامو جل شي پلی کو زني ډېرې ځکه چې زني کې اگر وبې بي سي په وجه 3 منټه 3 منټه پلی شي او زني 2 منټه ځکه چې کې بول چې کوم د لښ لاند وې سي خو کوشش دا چیتو سی دی ټولو فرمایشونه زون سره خرو پورای کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دی کم سوینه جی مقدس دی مخورې خبرې ترې بکو خو اول فرمایش وشوه
1: بھائی کلین کا آواز سے دور پہ لے تارین دار ہم پہ دپار آر چورا جے بن پا اولا سکا ہو رہا
0: چا سرنگا تا دا خوری ریڈیو بن کا شاہتے ریڈیو بن کا بیامو سر خبرو کا آواز ڈبلنگ ارسی زنا پو پیشا جی دا آواز موبائل دی پہ لاؤڈ سپیکر لگا والا کیسے رہیں گا
1: نہ
0: بھائی دا لری ریڈو ورتے تیجس نو خو دے آواز رہ ار وے تے سلیم مروت کا آواز سے
1: دور تے وے خام خال گیا اختتام خام خاص سن کوي تو ما باندې لے گیا دے تن دار خدای دا پارا چور دے بن پا ولا سکا
0: اچھا کدا نو بیا نور پروگرام در سره وری کنه سی
1: بای کر دے کوتی سی می دور پچی جار و ولا ای وک کڑا دل جولا دی چې څوک خو دې سر
0: څه کولای صحیح ده زړه ډیر مننه نور خلک خوب ته پریږد اور ریډیو زون دی پر اور اور خپل خوندون مزیت نه خلاصي او نور خلک په عذاب کوا ما کنه خو ری صحیح ده سی ډیر مننه فرمایشت پر کوم سی
1: ډیر
0: مننه سی زما خوري و کوچه کم دکله درسه دا ووري

0: اوکے سی موري کوچيله ميور نه کې زبو شان ست کسان ما جوړو مزه کوچه کم د کله دا سندرتا سوري دا د مقدس ما خو په فرمایش باندې چی نو بالکل فن فرمایش کول شي په 0963511488 راځي بلک لر ګورو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام نظمان بھائی صاحب الحمد للہ الحمد للہ قربان سو خبر کوي د کم سوینو جی کنڈی صاحب چا سندر باور دل غوڑے ہیلو ہیلو جی
1: میرا شہن شاہ بچا والا
0: اچھا شہین شاہ بچا پواز بندے سندر اور دل غوڑے صحیح دے جی اچھا در تو وچ نور سوک دس رشتہ کنا
1: چلو سنجم
0: ہاں اگو نمونہ شامل کا کنا سی اگو نمونہ شامل کا خوشحال شی
1: ایو
0: جی سی
1: پور دے یو مخمور دے یو حد سلامونو مجھے کم یار
0: جی جی بولا شای
1: سلام لے گم
0: جی جی چاہتا سلامونا لجے اولا شای تو سے عبوز ڈی زیوت کڑکی شی باہر ہر ڈیر زیوت مننا گانے تا مغوش شای اوکے مننا چی دا کنڈی سے پا فرمیش مدی دا شاہین شاہ بچا پا آواز دا ٹپے ہو آورے چی

0: اوکے جی سبا د چګو غور بهیر دی او د زلف تار دی راکا شملا په او تړم سینو تاسو بالکل د ټپي ورېدلې د شاهین بچا په आवाज کې چې کونډي سبي فرمایش کړو سي نیکس کلر ته بلاد شو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی بہرحال دی تسی اووز نرسی بل کلر تا بلوٹ شو جی چی سوک دیر سرا دکم زوینہ دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اوز خبر اکا وہ دیڈا بارے مرضی کلو نینا
0: جی اووز بھئی خر کلے سڑی مشی دیتی آیا اول فرمائش رتا وشو انور مہلیس کو بیا
1: فرمائش خدا خدای کی خدای دنیا والا دو داوی کی قیامت زینہ دے زول حق جنہ دا خاور تا ور زینہ دا غدا نرغت لے گا
0: دا دا چا پواز کی دا
1: تاریخ
0: پیدا
1: بس دا دوی جنې چې په لاو بیا د کمال مسعود ولا دا غانا ولا دا چې نارای نارای پاس په درګه اور ولا کې
0: زنه کمال مسعود نارای نارای پاس په درګه اور ولا کې دنه
1: جی بالکل
0: زه کوشش کوم درته پیدا کو سید ډیره مننه خوشاله شي مننه سی ډیره مننه کمال مسعود په اوس کې د چکم فرمایشو کې نارای نارای پاس په درګه اور ولا کې دنه کوشش کو چې دا غانا درته پیدا کو نو کوشش کوي اوریدونکو چې کله تاسو فرمایش کوي نو بیا د سنگر نامه چې کوم دا ور سره ضرور پیدا کوي چې کله تاسو سنگر د نمې پته نه وي نو بیا لښ کی مشت مشکل نه شي د غنې را پیدا کول سي سو بهر جی کمال مسعود په आवाज کې د غنا رزه ووري سي بیا رزو تاسو سره خبرې ترې کوي.

0: اوکے زی امانتی می گور کی چھری دے اوکے یار خبر شما مپل وطن توڑی نو نارائن نارائن کمال مسعود پواس کے تاسو دغه سندره ور دل زی 0963511488 السلام علیکم
1: جی
0: نسیم اوان سے سلامونا جوڑ پخیر اول فرمائش رتو شوا نور مائلس کو بیا
1: جی رئیس بادشاہ ستارہ یونس پاواز دا خولی خلق اسے مو خلق مرحم غنی فضل لگو
0: اور رئیس بادشاہ اور بل ستارہ یونس ہاں
1: جی دغه دغه باندې خولی خلق اسے مو خلق
0: سید ازی درته وای چې نور ژوند وختونه سره غراون دی
1: ماشاءاللہ نے ازمان بھائی ډیر زبردست روان دی اس کا پروگرام اور ما سر امداد اللہ دا احسان اللہ دا زاخ پر نسیم اوان ما اجو اکرام اوان در سرا مسلم اوان دا تا پروگرام اور بیا دعا سلام در گئی
0: نور چاته سلامونه نه لشه
1: نا سپیشل سلام تا ته کوم
0: ز ډیر مننه خوشحال شه بدر ته پلیکو سید چ انتظار کوی
1: ډیر
0: مننه سی الله په مان ستره یونس او د بچا په واسکره سه دا غنورو خولي خلک خسي په مون خلک

0: اوکے زی خلی خلک هسی په مونږ هلنګي خاص مې د مرهم غوندي پر لګي دا د ستاریون اس او د دین لوازي د رئیس بادشاہ په واسه کې تاسو د سندره واوري دا چې نسیم ماما نے شیخ اتانا فرمائش کری ہوتی وردن کو خبریں وسندر فرمائے پروگرام دی زستا سرور نازمانی مزین بالکل رتل شیخ پل فرمائش قبل ہے شیخ پس 0963-511-488 باندھے سی. السلام علیکم.
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سو خبر ہے کہ وے تے کم سو ہے نا
1: نازمان بھائی جو محمد علی بلوچ سے کام کڑی کری نا
0: محمد علی بلوچ سے بول خورتا دا وے سندر کم اور دل گوڑے
1: سندر خود خاص غپ آواز یو شفاروق آواز
0: شفاروق آواز بندی سندر اور دل گوڑے سیدا شفاروق آواز
1: نور تاس ٹول سٹاپ تو دعا سلام دی ماسر نیاز بادشاہ دا پیر روزی خان ڈرائیور در سرا بل اگر غلام رسول ڈرائیور دے دے جگوال نے ٹیٹر وال
0: مننه خوشاله شي دا څومره هم دي تو سره مرګري نو سدي د موږ طرف نه ها ورته سلامونه نه کیلي یا سي دي سي
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: ډیر مننه محمد علي صاحب خوشاله شي دا محمد علي صاحب سره سي ډیر مننه محمد علي صاحب اچھا دا شفروق دا د غټبو د برزي رملا هم فرمایش کړو سي نو دا رملا ټپې چکم فرمایش ته به هم ور سره پوره شي او دا محمد علي صاحب فرمایش هم پوره شي

اوکے جی لارا پریشتے لارا پریشتے لارا نو دا غتا سو اوری د چی فرمول زم غور فو فرمیش مند انور بن دیوان سم میسج کڑی د دہ ډیر زو ته منن سی او د دین لوا نور چک میسج مس روان دی اب ه اپلیکیشن مہین زم غور بن سی خپل ټپ پبلک نو لکه شن پلیکوم درته خورې نو دا ووري خوندن مزید راخلې جی بیا رسو تاسو را مخ کی خبره طریقو سی.

اوکے سی متل شتو رشوت آسنم اے زلیم زماند آسنم پلار کی بدی سو کو اجنی رسے فوزی زمگ خور فرمیش کڑی یہ جنون خودی بن گئی زی رسے دا وارو بیارزو تاسورا نور فرمیشو نپرکو سی

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक चमक। आया स्तासो पे विख्तानो की खुशकिदा विख्तान मो गुरजेगी विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी کم چی ستاسو دو ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگ ختم بی نو بلکل جی هم اوز زان لانتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی هایست مو یو فدوشی نو دو ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانتیر فرنیچر چارفای نایلون مار مد مقابل گلی گلاوی پم ٹانگ سیٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745। بابا چی داز لپاس شم مالا با موٹر سائیکل اخلی؟
2: نبا چه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلاولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑشی بیا بدل اخلی ما بچه
1: بابا نو اخیر ولی او سرا تولی نا اخلی
2: گورا بچه دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو

0: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले। अवेला जी सुनत अमल ले।
1: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जी दली कड़ी दली यो डेर गर्जी दली कड़ी दली यो
0: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
1: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
0: 0319 55 23 404.
2: یو آر لسننګ ریډیو امن 88.4 ټانګ. سټے ټیون ود اس. د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، تریه کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313 97 65 005

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745. بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے، علاجی سنت عمل دے.
5: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ہے او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
4: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے ترلا سکولے شی.
5: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404.

0: نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تا سغرور آر جی عمر داود امید دا چھ چورا و مناوال دے وقت چھ دا پروگرام آوری ٹول بجگ جوڑ خوشالا سوکالا او عزت نصیحت پجامہ کی وی اگران اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام آورو خبر ملغلر دے خبر ملغلر چکم پروگرام دا دے کے مشترہ تعاون اصل دا الشفا دوا خانہ یعنی دا پروگرام چتا دے وقت تاسو پخپلو ریڈیو گانو چرتا چرتا مورونو دا بالکل دے الشفا دوا خانہ چکم دا اغے مش سرا پدے چے غاصل دا نو بالکل دو پ مدد سرا دا پروگرام تاسو پ توڑان دی کیجی نو بالکل الشفا دوا خانہ چے دا پ شوال مارکیٹ چے واقعا دا شوال مارکیٹ نیس ٹریپک پینٹ ٹانک سرا بالکل نیس دے چکم مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پہ گئے چھ الشفا دوا خانہ دا چیرتا چھ روزانہ پہ بنیاد باندھے چھ حکیم صاحب تشریف کئی تاسو بالکل راتلک قول سورتا بالکل چھ حکیم نور الہدا صاحب التا موجود دی سار 8 بجے نواخلا مازدیگر 4 بجے پورے بالکل پخپل دوا خانے چھ موجود دی نو بالکل گران اوردن کو کچیر تاسو ہم داسی بیماری گانو سر مخیوں چې تاسو په مختلفو جیانو کې ګرځېدلې یو کړېدلې یو او تاسو علاج ممکن سوی نه دو بالکل تاسو را تک کولای سو الشفا دوا خانه ته خدا نه خواسته کچېر تاسو داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دین علاوه زنانه مردانه پوشیده امراض یا تاسو ته د معدې څه تکلیف وي معدې جمله امراض داسې مرضونه وي چې تاسو بالکل علاج پر مختلف ځایونو باندې ګرځېدلې او کړېدلې نو بالکل تاسو یو ځل را تک وکړو الشفا دوا خانې ته او چیرته چې یو قابل او محنتی حکیم مولانا نور الهدا صاحب تاسو پر ناستی تشریف چې روزانه دیا 4 بجے نه مازیګر 4 بجے پورې ناست وي نو بالکل نن هم حکیم صاحب چې کومه ده په کلینک چې فری کیمپ اہتمام کړه یعنی اری بوت پوراج چکم مریضان راځي نو هغه د بوت پوراج مختص وی فری کیمپ دے پاره فری کیمپ نه دا مراد وی چې فری کیمپ پوراج باندې حکیم سیب چکم فیس وی هغه تاسو نه نسی اخیستل دین علاوه چکم دوایان حکیم سیب ور کوي مریضان ته بوت پوراج نو بالکل پاغه چې حکیم سیب خصوصی تاسو سره چکم تعاون کوي پاغه چې تاسو نه د دوایګانو پیسې کم اخیستل سي نو بالکل نن د بوت پوراج وا نور ټایم بنځای کو حکیم سیب نه بابا اول تپوس کو چې د نن د بوت پوراج چکم فری کیمپ واغه ورځ چرنګ تیر کړه او حکیم سیب السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب
0: جی
1: یو جہان مننا
0: جی جی
1: تمنا نو تشکر چے پو پروگرام خبر عمر غدرو کی تاسو منگا انوائٹ کړلو
0: جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي
0: جی
1: شکر دے جی الحمدللہ نن دس جوان ډیر بهترین وا
0: جی
1: او ډیر زبردست وا
0: ماشاءاللہ
1: اول خبر خدا وا چې لغونه لک موسم چې دی هغه موږ سره سات راک
0: جی جی موسم نن ماشاءالله چې خم موسم او چې کم ورځې وي باران نو
1: جی چون هغه لک شانتي
0: جی
1: وقفه یو کړل
0: جی جی
1: ما ته پته نشتی به در مینه دی کتلې چې آیا بارانو نشته یا نشتی
0: جی
1: خو لیکن
2: څنګه مو نصیب شو خوږی مان سلام
0: جی حکیم سی
1: ماشاء اللہ نن رس چی وانو آغا دیر زبردست ہوا
0: جی
1: او دا ملک باقی حصہ کی خوچ دین آغا بارانو نے چی دین
0: جی آغا جی
1: مری گی
0: بلکل
1: او بارانو نے بھی
0: جی
1: او وہ سما یقینو کما کلی سر چی رابطہ اکڑا
0: جی جی
1: او وی چی یار استا سوگاری تا موسم سنگا دینو
0: جی جی
1: وی چی یار موسم دلتا خوشی نو نن
0: جی جی
1: باران نو وی چی یار بختوری ہے
0: بلکل
1: پا منگا ہو دسی را وری گی دسی کل
0: بلکل
1: چی یقینو کسو بویم داتا
0: نو بلکل حکیم سیب باران چی دے شاہ تا یو لسو سو ډیر ورځونه شروع
1: دي ډیر ورځونه شروع
0: نو بالکل چکم چا فصلونه کرلی دي غنمه کرلی دلته چنه فصل کیږي
1: بالکل جی
0: نو بالکل چکم چنه فصل دی غیر ډیر زیات نقصان تر اوسه پور رسول دي او دینا بعد چې کاشتکار روډ سره ته لکه خبره کې چې باران په باره کې وای دا خبره به ما سره نه کې ولی چای ډیر تنگ کړی دي
1: عبدالوهاب دا
0: عمر داوود
1: عمر داوود صاحب
0: جی جی
1: لکه اصل بنیادی خبره ده دا کنه
0: جی
1: چی کوم طرف نه انسان یری کی گنا اکه غانی نه بیا لکه مقصد دا دی چی مصیبت غانی نه راشی
0: بالکل
1: نو ذمہ دار تمام کال چی دیغه محنت کئ کئ کئ
0: جی جی
1: چی کلا د فصل د تیاری وغیرہ شی
0: جی
1: نو یا پی کلی وشی
0: جی
1: او یا ریټ اوور جی کی
0: او جی
1: او یا پی بارانو نه جی صحیح ده
0: جی
1: نو د بل مرغا مونږ دو سره د دو پتی غم کې چې دې مکمل تور منډې شي
0: الله پاکي بالکل
1: خو لیکن سبو کو جی آسمان مقابله نه کی
0: بالکل جی
1: صحیح دی
0: جی جی
1: دا الله دې طرف نه دی نو چې دا الله دې طرف نه
0: جی
1: نو صبر به کوي
0: صبر به کوي
1: بالکل جی
0: جی حکیم صاحب بالکل زبر چکم ادا تا دې موجوده چکم موسم صورتحال دا یا برانو باندې خبره اترې وکړي اگران اور دن کو مج چکم دے پروگرام پیٹرن وی کم طریقے کار وی نو بالکل پدے پروگرام چ مج سرا روزانہ حکیم مولانا نور الہدا سے میلما وی دا پروگرام چ دل شفا دوا خانہ پتاون سرا تاسو په خدمت چ پیش کیجی نو مج پروگرام دا طریقے کار وی چ مج روزانہ پیوے بیماری باندے حکیم صاحب سرا خبر اتر کو نو بالکل نن بہوم خبر اتر کو خو تاسو بہوم پدے پروگرام چ مج سرا د شرکت چکم ادا کو دے کال پلکا مشتا بالکل تاسو بکال کول سو چکم مجا دے کلینک لمبر دا ہیلپ لائن لمبر دا اغمان بالکل تاسو بکال کول سو دا لمبر با بالکل تاسو جان سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 بالکل دے نمبر بانے با لش سات نبا تاسو بالکل مشتقال کول سو دین علاوہ کچا کال نہ ملا وی جی او چکم دا نیٹورک لوا جنا یا چم اسلوی کال نسی کول نو بالکل اغو با مشتا پدے نمبر بانے میسج کئی تاسو تک کچو ہوں دے سیات پا والے سرا یا چ بیماری پا والے سرا تاسو چ پشتنا کول غوڑ نو بالکل اغے جواب با تاسو تا حکیم سے پروگرام دوران چ در کئی دین علاوہ کچا کال نسی ملاو یا لمبر بیزی وی او چ مشکل وی نو بالکل دے پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب سرا پدغ لمبر با نکال کول سو دین علاوہ مورا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا آغے با نبوم تاسو بالکل با کال کول سو سٹوڈیو لمبر چدا 0963-511-488 0963-511-488 بانے بالکل آغے با نبوم تاسو کال کول سو نو بالکل موجا چکم نن دے پروگرام کمی بیماری ٹاپک راوڑا دا نو آغا دے قبض پا بارے چی دا نو قبض پا بارے چی با نن مش پا دے خپل پروگرام چی کی مولانا نور الہدا صاحب سرا خبرے کو دا با معلومو چی قبض کم بیماری دا یا قبض صدا وجہ نہ کیجی دے قبض چکم وجوہات تی آغا چی شدی یعنی کم وجو لواجنا چکم دا یو انسان تا قبض کیجی چا غیل لواجنا آغا انسان دیر تانگ وی دین علاوہ د قبض علاج په بارے چې بهوم حکیم مولانا نور الہدا صاحب نه پښتنه کو چې آیا د قبض علاج چې کمل شفا دوا خانه د پاغه چې موجود ده او کنه ده نو بالکل حکیم مولانا نور الہدا صاحب قبض باول مشتعرف کو چې قبض ستوای نو بالکل کته د موږ اوردن کو سره قبض په بارے کې سو انټروډکشن هغه وکي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین من باب التذکیر پیش نظر ننچے عمر داود سے تاسو کو موضوع اوردان والا دا قبض حوالے سر دا
0: جی جی
1: نو تاسو پوښتنه کړ دا چې قبض څه شی دی
0: جی
1: نو زبد دې دا جواب درکم چې حکیم مطلق
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی جسم انسانی چې په یو ترتیب سره جوړ کړی دی
0: جی
1: او د دې انداز سره دغه تخلیق شی دی چې هغه کومه کوم یو پهلو ته وګورو
0: جی
1: نو سوائے دا حیرانتیانا زمانگ پلاس نوری سمنا رہ چی
0: بالکل
1: که تمام دنیا را غونډه شي
0: جی
1: او انساني یو عزو چې کوم دن او اغلا تر اوسه پوری نشي جوړو
0: بالکل
1: نو د دینه باوجود د انسان د کمزوري اغه پته چې دنو د غزینه لګي
0: جی
1: رازو دی طرف ته چې قبس شي دی
0: جی
1: نو حکیم مطلق لکه څنګه چې ما وی چې اغه الله سبحانه و تعالی د انسان په داسې یو اندازه او په فطرت جوړ کړی دی
0: جی
1: چې پاګه کې دنده قوت مدبر بدن چې کوم شي ته ویل کیږي
0: جی
1: اغه د ضرورت مطابق خوراک خوري
0: جی
1: غذا اخلي
0: نو جی
1: او د غذا نه وروسته کوم باقی فضلات چي دي
0: جی
1: اغه په سهولت سره په اغه مختلفو لارو باندې چي دي اغه فضلات اغه خارجي
0: جی
1: نو هر کله چې دغه فضلات کلی تور باندې نه خارجيږي
0: جی
1: یا په هغه کې مختلف رکاوټونه راځي
0: جی جی
1: نو دغه شی ته ویل کېږي قبض
0: قبض
1: صحیح دی جی
0: جی
1: اوس مز لکشنتی د دې لګ نور تعارف به کوم دا خبره بلګه را اوس پړم مزید نور
0: بالکل
1: په جسم انساني کې دنده مختلف یو خو جسم انساني دی
0: جی
1: دا کوم عام شپږ فوټه باډي یا پنځم فوټه باډي چې دا موږ ته ښکاري
0: جی
1: د دې باډې شاته بل یو شی دی چې هغه ته روح ویل کیږي
0: جی
1: روح
0: جی
1: قرآن کریم کې ته روح حواله سره تپوس کوي چې یسالونک عن الروح دا روح چی شی دی
0: جی جی
1: اے پیغمبره
0: جی
1: د تا نه پوښتنه کوي چې دا روح
0: څه شی
1: شی دی
0: جی
1: نو دا روح باندې لکشنتی خبره ده چې کله دا روح قران کریم کې الله سبحانه و تعالی وایي چې قل الروح من امر ربي
0: جی جی
1: دا روح چې دی دا د الله د حکم نه یو حکم دی
0: جی
1: صحیح ده اوس دا الله حکم څه شی دی جی دا طاقت دی چې الله سبحانه و تعالی ویلی ورته چې کن فیکون
0: جی
1: کن
0: فیکون
1: فیکون کن مطلب دا دی چې شا
0: جوړ
1: فیکون جو پس هغه شانتی شو بیا
0: جی جی
1: نو اوس دا هغه طاقتونه دي
0: جی

0: اوس قبض دی
1: قبض
0: صحیح ده تر 24 گھنٹو پوری یو سڑیتا پاخانہ راجی ندا او پ قبض کی نه حسابیږي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: بیا به دی طرف ترا شو جی قبض بنیادی طور باندې من سره چي دي ناغي درې غټ قسمونه دي
1: جی
0: صحیح ده جی
1: جی جی
0: درې غټ قسمونه دي من سره
1: جی
0: یو قسم چې کوم دی نو اغا د یخنۍ د زیاتوالي د وجې نه دي
1: جی
0: صحیح ده چې کله په جسم کې حرارت غزیزیه چې کومه ده هغه کم شي او یخنی زیاته شي نو د هغې په نتیجه کې انسان ته چې دی قبض کیږي نو په دغه صورت کې زکام راشه او سړي له یخ کېدلل دا قسم علامات چې کوم دی نو هغه ظاهریږي نو دغه سره د سر درد هم وي بلډ پریشر اکثر لو وي جسمانی تکاوت وي حرکت کولو ته زړه چکم دی نو هغه نه کیږي صحیح ده کولمو کې حرکت دودیه چکم دی نو هغه سوشي او د هغې په نتیجه کې چې دی انسان ته سوشي قبض پیدا شي نو داسې قسم مریض چکم وي نو هغه دپاره مونږ زیات تر څه ښیو چې یاره ته ورزش کوه ته ګرځه الله بنده چې کله ستا وجود کې حرارت پیدا شي نو حرارت په ګرځېدو سره په کار سره په چلن سره چې کوم دی نو هغه به پیدا کیږي تا لکه موږ هر څومره ادویات راکوو او ته ورزش نه کوې او ګرځې نه او حرکات نه کوې
1: بالکل
0: نو ستا قبض چې دی نو هغه نه ختمیږي
1: صحیح ده
0: جی
1: جی بالکل جی بالکل گران اور دن کو تاسو خبر اترے چکم دے کی مولانا نور الدا سے بالے اور دے نو بالکل چکم مشا اور دن کی دی آغا ہم پدے پروگرام چمر سر دکال پلے کے شرکت کول ایسی سکیم سے نہ کچا دے بیماری پاکلا پوچھنا لڑے نو بالکل تاسو پوچھنا کول ایسو گورو چمر سر دکال پلے کے اولا نیا کالر چوکتا او چوائل غواڑی السلام علیکم
2: السلام
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے خلا فضل جی تاسو شیو جی چو خبر ہے کو دکم جی نا جی حکیم صاحب نے بچے پوچھنا لا رہے جی جی کبس پاورے سر کا خبر ہے بالکل وکڑے بالکل آبا مختہ دے چکمش پروگرام دا پاگا پروگرام تھا اور نو بالکل دا با مختہ روان دی دا خبر جی جی جی صحیح دا جی بالکل فیضان احمد تھا پروگرام اور نو بالکل تا تا تا با حکیم صاحب چکم دا دے خوراک پہ بھرے چوائی بل کالر بگور چی مصر دا کال پلے کے بل کالر چوک تا کم جن دا او چوال غواڑی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جیون جی تاسو ښه ده
1: الله فضل جی تاسو ښه یو جی خیریت ته
3: خیریت ته مزید یو کا
1: اچو خبره کې جی او د کم جی نه
3: رفیع الله خبره ته د لکی مروات نه خبره
1: کا لکی مروات نه رفیع الله تا ته پروگرام چر کله و یو ته با کیم سیب نه چ پښتنه لره
3: نو دا پښتنه سم ورته د کبز د میتاز میتاز نه راځي دا بچار کړه دا دا خو دا وره دا
1: تاسو ته کبز ده
3: او کوم چوکی میتاز
1: دا مسئلہ تا تا چور ٹیم نہ تھا
3: دا مسئلہ ما تا دا 15-20 دن کی جی
1: 15-20 دن کی جی نو اچھا اتا سو دے لکی ہو
3: ہاں لکی مرواتی آو جی
1: اچھا چھ لکی چھ دے کم جی ہو
3: لکی
1: چھ دے چوار خیل اچھا چوار خیل ہو بلکل تا کم سے تا تا جواب در کئی تا پروگرام آو رہا سائی دا جی
3: جا سائی آو رہا
1: اسلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا اورور لکی نه کال کړه او
0: رفیع الله اورور
1: رفیع الله اورور چې ماته 10 سوال
0: جواب ورکو جی
1: 10-15 دین نو ماته قبض دین
0: قبض دین او رفیع الله اورور ته خواست دا چې دې دې ټولو نه مخ کې خدا دا چې د شي غذاګانی دی خوري چې هغه وچه مړی نه وي
1: وچه نه
0: لکه مطلب بول سره وچه مړی دی نه خوري بلکې دې دې بول کی مالی چکو مدی اگر دی ماتی لمدی دی تک سنگا چا عام طور منی سمنگ دا دا ٹانگ خلق صحبت کی گیا نا سیدا او چی دسی باری کی کی سیدا نو بیا دا سی مالی دی خوری
1: نو بالکل
0: دویما خبر دا دا چی دی لگوان تی چل قدمی کی گرزی دی
1: گرزی دی
0: سیدا جی اگر چی دلتا حالات خراب دی گرزی دل
1: گران دی سڑا لکا خپل کلی کی دا ما
0: کدی کی نو چی سون گرزی نو دم ربا دی خوی بل رفیع الله رورتا دریم نمبر خاص دا دی چی سر مالی په نهره باندې نیم ګلاس ګرمي وبو دی وسکی
1: نیم ګرم پانی
0: او نیم ګرم پانی یا چې شونه ګرمي نو دومره زیات خده خو چې
1: کومه مجور ته وای تمړی وبا
0: او تمړی شوی یا غیر تمړی شوی هنه خو چې د خولې نشي
1: زی
0: او د دغه وبو چې د نیم ګلاس وسکی زیاتې بنس کی زګه د به وجود کمزورې کوي خو نیم ګلاس دې وسکی نو ان شاء الله دې سره به د قبض کوم دین واغه ختم شي
1: جی جی
0: باقی مقصد دا دے کہ بیا سے مسئلہ وانو بیا با مزید باقی پروگرام کی نوری خبر ایک
1: جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی اور چو خبر ہے او دکم جی نا
2: جی ٹانک نا ساجد
1: ساجد پروگرام چار کلے در تو وایو تبا حکیم صاحب نا چ پوچھنا لارے
2: حکیم صاحب نا دا پوچھنا لارو چ مر دا دے یوا شجینا دا کنا دے دے دے انڈ مسئلہ دا بچی نے کی جی دا انڈ 75 طریقے ختمی دی او 75 طریقہ دا
1: نو بالکل تب اور دا سے اغه وکي چې تب پروگرام نه بعد چې کومه دا موږ چې کوم بل نمبر دا پاغه باندې با کیم سپ تکالو کې اغه به تاسو سره خبره اترې وکي په دې اغه باندې بيماري باندې صحیح ده
2: بل نمبر کوم یو دا
1: 0319 55 23 404
2: چلو
1: صحیح ده باندې با کیم سپ سره خبره وکي نو کیم سپ بتاتا پوي بده کې صحیح ده بالکل اگران اور دن کو جن دا ٹاپک ندا سی چ منگا غال کپ ریڈیو باندے نشو کول ول چ دا پروگرام خالی حکیم سے بہمان اور لتا سرمش خبر نے کی دا پزرا او خلق دا خبر اوری نو بالکل تو حکیم سے تا دے پروگرام نہ بات کالو کا بل کالر بگورو چ مرسر دا کال پلے کی چوک تا کم جن دا او چول غاڑی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی خور چو خبر ہے کیا دکم جی نا وا بھائی غلط حکیم نے کچھ پوچھنا لارو نو بالکل تاسو پوچھنا کول ہے سو جی نو بالکل نا غتا سو گران اردن کو دا سے اج کم خبر اتری دی چلا کدا پروگرام چ مش سرا یو حکیم صاحب ناستا الشفا دوا خانی چ کم حکیم مولانا نور الدا صاحب دا نو بالکل تاسو بکال بیماری پر لاچو دا سے تاسو چھ پوچھنا لارو نو بالکل اغا تاسو حکیم صاحب نہ کول سو دینا علاوہ چنور کم خبر ہی نو بالکل اگ خبر و پر نور پروگرام ہم ڈیر دی تاسو بد حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لارو چکم مجنن دے پروگرام ٹاپک تا کبس پوالے سرا نو بالکل تاسو اگے پبارے چھ حکیم صاحب تا کال کول سو اوسم کال کول سو کتا سو کال نسیم لاو پروگرام نہ بعد تاسو حکیم صاحب تا کال کول سو بل کالر بگورو حکیم صاحب چھ مشترا دے کال پلے کی چوک تا کم جینا دا او چول غاڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام چرنگ عمر داود
1: بھائی خیریت تا جی تاسو چھو خبر کو جی او دے کم جینا
2: حسن گومل
1: سن لگومل نہ خبر کے چو تپوس پلرے حکیم مولانا نور الدا سے مشترا پروگرام چھ ناستا روٹائی ڈیرا خورے میدا دے زر زر خالی کی جی چھوٹے میں خورے پاجو ٹیم ہے خورے تو پروگرام اور تا تا حکیم صاحب جواب در کئی جی صحیح دا اوکے جی حکیم صاحب دا ملگر گومل نہ مشتقال کڑے وہی جو
0: اٹکے
1: اس دا مشتا پتن لگی چھے مثال مش خودو تا وی چھے لکہ دے پروگرام ریلیٹڈ چھے تاسو مشتا کالو کو چھے دے پروگرام نا چوک چنہ سے فائدہ واخلی
0: بلکل
1: آگا چاہ تا سا خدا نا خواست سا بیماری وی تو حکیم سیبنا چھے تا پوست کول غاڑی روٹائی چھے دیر اخری خودے خو زمان چھے روح
0: کمورتے جواب در کوم زجی جی. اصل کی دو قسمہ دا میدے مرضو نہیں یو تو لکھی گی جوع القلب بل تو لکھی گی جوع البقر جوع البقر دا حق بیماری چی سر انسان خواہ تا روٹائی نکی
1: جی جی زڑتا روٹائی نکی
0: بلکل جی بلکل
1: زڑے بند
0: آوی جی بس بس بس بس پرے کرو جی
1: نیشم خوڑا
0: نیشم خوڑا
1: جی جی
0: او زنی دیسی گا نا چاگب یا مڑی گی نا
1: جی جی
0: صحیح ده نو دا هم د میدی مسله ده
1: جی جی
0: نو خبره ده دا چې د دواخانی تراشی
1: خانی تراشی بالکل
0: او د منګه نه بجورو او هغه نه رستو د علاج معالجه چې کومه ده هغه کو کنی نو د ملک تبا کی
1: جی جی
0: چشپګه ته ماله بندا موږ دوه ټیمه درې ټیمه چرتا ها
1: جی جی
0: په مشکل سره کنا
1: جی بالکل
0: او د چې نو شپګو ټیمه روټي خوري نو خبره ده چې د دواخانی تراشی ان شاء الله دوا به ور کوتا الله پاک به خکې جی
1: جی کیم سے خپل ټاپک طرف ته برای سو چې کوم موږ د پروګرام نن ټاپک ته کوم باندې مش خبرې اترې وکړې نو قبض چې کوم دا تا ماشاالله ډیر زبردست چې کوم دا تا قبض په باره چې د تعریف وکړه چې قبض ولی اوس په دا وجه معلومه کوچ لګا
0: او جی بالکل
1: چې قبض کیږي ولی
0: یو څه ته مو وی چې بنیادی تور باندې د دې درې غټ قسمونه دي
1: ها قسمونه خو بالکل صحیح دی بیان کړی
0: درې غټ قسمونه دي هغه یو قسم باندې منګه گفتگو شنید او اوس پر شو جی بل طرف ته بل هغه صورت ته چې په هغه کې په نس کې چې دینو د ریاحو کثرت چې دینو د هغه موجود کی وي
1: جی
0: عضلات مهدی یا په امعاو کې په کولمو کې دنده خشکی چې کومه ده د هغه د وزن سکیل پیدا شي سکیل زیات شي
1: جی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: د سره سره مقصد دا دی چې مریض چې کوم دی د خشکی ته زیاتوالی د وزن چې دینو هغه د قبض سره شکار شي
1: جی
0: نو د څه قسمه د غچی وی نو هغه اسباب بنیادی تور باندې هغه سدي هغه د دې چې هغه د خشک اشیاء او کثرت استعمال نه
1: جی
0: جی
1: جی
0: او لکه مثال تور باندې د چنې دال
1: جی
0: یا زیات هوټلینګ کول یا د اچارو کثرت استعمال شو یا د سرمرچ کی کثرت استعمال شو
1: جی
0: یا د سې شیزونه چې هغه سره مزاج کې دنده خشکی پیدا کیږي
1: جی جی
0: کلمو کې خشکی پیدا کیږي صحیح د چټپټی غذاګانو کثرت استعمال
1: په
0: بنیاد باندې چې دی یا د بیکری ائټم چې سمری دي نو دا غی استعمال سره یا مثال تور منی کول ڈرنکس چې دې کنه
1: بوتل وغیرہ
0: بوتل بیا پدې کې سنم دی هغه سور بوتل
1: چې سترنګ
0: سترنګ سترنګ نن سبا زمنګ نوجوان
1: په
0: حکومت د نو لکه ډیر په فخر سره او ډیر په مینې سره او ډیر په شوق سره چې دې کنه سترنګ اخلي هغه نوشکې
1: جی جی
0: نو الان کې یو خو دا یو بیکار شی دی مردار شی دی صحیح ده او ګوره مونږ یو غذا وخرو
1: جی
0: خنه خ غذا وخرو
1: جی
0: او لپاسه مقصد دا چې پیدا سترنګ راوخلو غل غل غل غل غل غل صحیح ده کنه
1: جی
0: نو لکه هغه د دې مثالی خارجي زبه دا وایم چې یاره ته لاړ شي او کورې راوخلی او میخلاند کینی یا د غوالاند کینی او پي ول شي
1: جی جی
0: صحیح ده کنه
1: جی
0: نو هغه کورای ته ډکه کړل او دغه دې کړل او بیا مقصد دا دی چې هغه کورای راوړي او دسی دغه باندې نه بار راوځي
1: جی
0: صحیح ده او هغه لاله ترا پرې دي
1: جی
0: صحیح ده هغه لشلې چې کوم دین او هغه توي
1: کې
0: صحیح ده نو دغه مثال خارجي دي سي دي لکه خنه خ غذا به وخوري او لپاسه چې دا شی په واړو نو مقصد دا دی چې دا هر څه د لاندې فاسد کړل
1: جی جی جی
0: صحیح ده کنه نو کم سه کم د کول ډرینکس نه ځان ساتل چې کوم دي دا زمنګ لپاره ډیر مهم دی په دی واخی صحیح ده او خصوصا زمنګ هغه نوجوان چې کوم نوجوانان دي د هغه تازه تازه مقصد دا دی چې مېده هم تازه دا ګوډي هم تازه دي صحیح ده اینه هم تازه ده نو دغه شزونه مقصد دا دی چې د دې وخت نه په هغه په دې استعمال باندې شروع شو صحیح ده نو د هغه ته د مختلفو مرزونو ستونزې چې کوم دي هغه تر مخه کېلی شي
1: جی
0: صحیح ده جی دریم چې کوم قسم دی موږ سره نو هغه هغه قسم دی چې هغه په دغه صورت کې مقصد دا دی چې په ګیړه کې چې دی نو سده جوړ شي رکاوټ راشي
1: جی
0: صحیح ده او د هغه رکاوټ د وجنه په ګیړه کې چې دی مرول پیدا کی
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: هغه مرول د وجنه لاسونو خو کې جلنوم پیدا شي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او په خانه چې کوم دا هغه کولاو
1: نراځي
0: صحیح ده نو دا بنیادی تور منی درې غټ قسمونه وږي او دا هر یو خپل خپل مقصد دا دی چې وجوهات دي او د وجوهات سره د هغه خپل خپل علاج دی
1: جی
0: صحیح ده کنه یو د بل علاج په ځای منی لکه ډیر کړه ته مونږ د شي کوچ لکه الګه وي قبض اړيړه وخره الګه اړيړه ټیک ده د عصبي قبض لپاره خو صحیح ده
1: جی
0: خو لیکن چې عضلاتي قبض وي هغه د پر اړې اړې څنګه ورکایت
1: جی جی
0: صحیح ده کنه او نو دې طرف ته مقصد دا دی چې دا خیال ساتل پکار دی
1: جی بالکل گران اردن کو بالکل تاسو خبر اتر اور مولانا نور الدا صاحب کم چے مجانن دے پروگرام ٹاپک تا غیبانی خبر اتر شروع دی نو یو رور مشتا میسج کڑا دا پاخر کے چے کم 43 نمبر دا 43 پاخر چے راجی پلمبر چے نو بالکل کدائے ما آواز آوری نو تاسو چے کم دے شی پشتنا کڑا دا نو غیب دے پارا با تاسو دے پروگرام نہ بعد اکی مولانا نور الدا صاحب تا چے پکم نمبر بان تاسو میسج کڑا دا اگے نمبر بانے با تاسو بالکل تاسو کال ورتا کولا سو او دے چکم تاسو خپل بیماری لیکل دا اگے پ بارے چے تاسو چکم معلوماتی اگے با تاسو تاکیم سے دے پروگرام نہ بعد تاسو کال ورتا ہو کو بالکل تاسو با تا بعد چکم دا دے علاج او دے طریقے کار درو شئی نو بالکل گران اور دن کو تاسو ہم رات تک کولا سو حکیم صاحب نا اچھا پوچھنا لارو نو بالکل اگے دے پارا آج کم مجھ دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 پدے نمبر کال کول سو دین علاوہ مجھ کم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 پدے نمبر ہم تاسو کا دے حکیم صاحب نے چھ پوچھنا لارو چھ بیماری بارے چھ معلومات کو یا نور معلومات لارو دے صحت پوالے سر نو بالکل پاگے بنے تاسو کالم کول سو دین علاوہ میسج ہم کول سو گران اردن کو بالکل دے حکیم صاحب چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ پناہ باندھے کچاتا پتہ نوی معلوم نوی نو بالکل تاسو کدے ترا تک غاڑو او دے حکیم صاحب نا چیک اپ کول غاڑو نو بالکل دے دے پارا بتاسو ٹانگ ترا جو ٹانگ کے بتاسو دے شوال مارکیٹ پتا ہو کو شوال مارکیٹ نیز دو ٹریپک پوائنٹ ٹانگ یعنی ٹریپک پوائنٹ چکم دا دے تا بالکل نیز دو دے شوال مارکیٹ پا نام باندے مارکیٹ تا پا غی چے دے حکیم مولانا نور الدا سے چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیرتا چے حکیم سے روزانہ پا بنیاد باندے سہار 8 بجو نواخلا مازیگر 4 بجو پورے موجود وی دے مریضانو چیک اپ کوی علاج کوی نو بالکل تاسو ہم چیر دا سے بیماری سرا مخیو چے تاسو بالکل دے حکیم صاحب نا چیک اپ کول غوڑ نو بالکل اغیر دے پارا تاسو را تک کول سو حکیم صاحب نا بالکل چیک اپ کول سو گورو چے حکیم صاحب مشر دکال پلی کی چوکتا
0: جی جی
1: چویل غوڑی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے کیا ہو دکم جی نا جی ارور دے حکیم صاحب نبا تاسو چھ تپوس لرو
4: حکیم صاحب نبا جی دا تپوس لرو لکا یو معشوم دا تقریباً عمر 13 سال دا او اخبان چکوما دا تقریباً دا 13 شپجو میاشتو رسا دا یو بیماری حملہ کرده دا
1: جی.
4: مختلف ڈاکٹران ملتان پشاور ڈی آئی خان سائیکاٹرکس او نیرو سرجن دغو سر معائنے وکڑلے خو بالکل سا شفا ورتن ملاوی
1: جی. جی
4: او مسئلہ دا ودا جی چے لکا بہوشی پر ایسی او مثال پسارے درد وی
1: جی جی
4: او نہ خو مر گئی دی او نہ سنورا مسئلہ پٹیسٹو کے وزی بس چکو مگا او دوائی گانا خوری خو سفرک نور کا سلی جی بس
1: جی.
4: کلا کلا بیخی بے ہوش آئی او کلا کلا لشکی بیا شوی
1: جی
4: او ورسارا زید ڈیر کئی لکا مثال 40-50 ہزار روپو خو صرف دا کلونے واخص تل لگا
1: جی جی
4: قسم خو بس ٹکی جی نا بلے دا مور چی کم کپڑے نا نیولی جی ٹنگا او کلا کلا بیا غصہ شوری کی
1: جی.
4: مثال والتا کول شوری کی چوک پیزندی ہانا جی. دا مسئلہ دا حکیم سے اکسارا کدا دے چیر دا سے سو
1: جی 13 سال عمر دا 13 سال عمر دا
4: جی جی 13 سال
1: چور ٹائم نہ دا مسئلہ دا ورتا
4: تقریباً
1: جی جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا
4: جی ڈاکٹران
1: جی
4: نیرو گوول ڈاکٹران
1: بس تو پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی ٹھیک تھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام. حکیم صاحب دا یو بل کالر به واخلو، بیا به دواړو ته ځوان چې پیوزي جوابونه ورکړو. بل کالر به ګورو چې چوک تا د کمجی نه دا چول غواړي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام، څنګه یې حکیم صاحب؟
1: خیر دی. تاسو شو یو چو خبرې کوو د کمجی نه؟
5: زه ساجد خبرې کوم د ټانک نه.
1: ساجد خبرې کوي د ټانک نه. حکیم صاحب نه به چته پوس لري؟
5: جی حکیم صاحب، مې دا تپوس کوو. اول مې درکړې وا چې بھائی
1: دوبارہ کال اکڑے اکثر اوردن کی دی آغو دا پزین چی لکه دا صرف دا چکم کال کم سے باو دا بلکا سے آوری نو دا خو چی کم رور کال کڑے و دا پروگرام خو پزراو خالق چکم دا آوری نو بالکل دا سے پوشی دا امراض وی چی آغو ذکر چکم دا مجھا ریڈیو باندے آج نسو کولے نو غیر دی پارا بتا سو پروگرام نباد پا دغل نمبر باندے کم سے بتکالو کنو بالکل با کم سے با آج کم اوم تاسو مسلائی اغا بتا سو تفصیلی کم سے پوئی کی تاسو تبایوا لار لکا گود اغا سیخا کی تاسو تبایوا خشل مشورہ دار کی نو بالکل اغیر پارا بتا سو دی پروگرام نباد کال کو جی حکیم صاحب
0: دبل رور چکم
1: آغا خو عصمت امان سے وہ 13 سال ماش بچے دے اس پاجو میں استنا چکم دا آغا دا سے چکم مختلف ڈاکٹران گرزول دے دا سے دتون دا سے غصے کئی او لکا ٹک نہ دے سر
0: نو
1: بے ہوشی پہ راضی
0: ٹول کیسے دا ووری
1: جی جی جی
0: نو لکا چتا تو ما جی عمر داؤد صاحب چتک جڑ دے غون من دے
1: جی
0: مطلب اس وے
1: جی جی
0: چ نارنج دے کنا
1: نارنج
0: چتک جڑ دے غون من دے
1: جی جی
0: کو نارنج دے کنا
1: جی جی
0: بالکل جی اسمت امن رو شفا من جانب اللہ دا لیکن بنیادی طور باندې اغه مرض چ دے اغه سما زین تراغه خبر ادا چ تا سو دے دوا خانه ترا ولے انشاء اللہ دا منګه با ادویات شروع کو
1: جی
0: پزے دے باندھے چ اسی اخو دے خوا پیسی خراب او اللہ او گرزے د اللہ او را گرزے د اللہ او
1: جی
0: ہا ہو او ٹیسٹ او کا او پلان کے او کا ڈنگڑے او کا پلان کے لے بیٹر ای تبو زا او دا
1: جی
0: او کا اغه او کا گھٹ نہ گھٹ سرجنٹ تے بو زا او گھٹ نہ گھٹ سائیکالوجسٹ تے او خیا دا او کا اغه او کا جی
1: جی جی
0: خبر ادا دا چ دی غریبی دوا خانے تے را ولا اس تا سو پٹنگ کی چ دا انشاء اللہ من بور تخپل دا مات بوت ادویات پر کو شفا من جانب اللہ دا اللہ پاک پورتا شفائے کاملہ عاجلہ مستمر رچی دا اگر نصیب کیجی
1: جی حکیم صاحب پروگرام چکم ٹیم دا ما پا خیال چکم مجھا دے پروگرام آخری ٹیم راشی نو آغای ٹیم باندے دے ما شام ازانو ٹیم ہم چکم آغا دا نو دودرے چکم میں پوشتنی دی زب اخپل زین کے لر ما پا خیال اردن کو تبا ہم دا انتظار چے حسن حسنور پا دے مش پر ٹاپک بارے کے چکم دا سا معلومات را کی نو دا کب سی دا آیا دا یو خطرناک بیماری دا
0: بالکل جی قبض چدے داد خطرناک بیمارو پیش خیمہ دا جی
1: جی جی داد سڑے
0: ارکان آخری دادا ہوئے ما
1: جی
0: چھ کینسر بیماری چھ
1: گوما دا بالکل
0: نو دا کینسر کی داغی دا علاماتو اول علامت دادے چھ کانسٹیبیوشن داغی کی شروع
1: قبض
0: مریض تا چھ دے قبض شروع
1: بالکل
0: صحیح دا نور دشی دیر خطرناک امراض چھوی
1: جی
0: صحیح دا چکم
1: جی.
0: جان لیوا امراض وی
1: جی.
0: نو دا اغو امراضو دا علاماتو سخا دا یو غٹ علامت تے
1: جی.
0: صحیح دا
1: جی.
0: چی پا اغی کی بندہ کانسٹیبیوشن چی دے نو اغا شروع کی گی کم
1: جی.
0: تا چی تاسو قبض ہوئے
1: جی
0: جی
1: جی حکیم سے پتلو تلو کے با اچکا مشگران اور دن کی دی دے وقت پروگرام اور اغو تبا سم میسج سم پیغام اور کول غوانے
0: بس میسج او خویو بداور کما چی چکم دا سی پوشی دا امراض وی
1: جی
0: نو برائے کرم اغا تاسو حکیم صاحب سره چې دین واغا د پروګرام د مرستو وخت چې دین اغا تاسو په موبایل باندې چې دین واغا انفرادي تور باندې تاسو ډیسکس کولای شئ صحیح ده او بل خبره بداو کوم چې کوم یو غرو رو چې اغا خپل یو پوشیده مرز چې کوم اغا هم بیان کړو چې حکیم صاحب ته بددې بارے کې څه وایو نو زه به دغه بارے کې څه وایم خبره ده چې د واغانی ترشی او چې ادویات ولور کو نو ان شاء الله الله پاک به دغه ستونځینه
1: ڈیرا مہربانی حکیم صاحب. بالکل گران اور دن کو ان شاء اللہ کا زندگی وا سبا ویا چھ نواخلا سات بجے پورے یو نئی پروگرام سرا تاثرا مجھا ملاقات کی تراوے اگے وقت پورے ماتا یعنی آر جی عمر داؤد تا ما سرا کی مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چیر تو سو خوشحال وسو آباد وسو پلو علام اسپارو فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائند.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گرانو مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اوکے جی ماتا ویلے کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اور ڈیر اور زباد میں در سرمایہ گری درو نوالا سلور پورے مل گرتے یادا اوسم اتفاقن چکن دے نو ز چر تروانو ما سکار را پیخ شو انام تے ویل چرا چھ پروگرامو کا نا ویل چر زما تے بیر ٹک نہ دے اور ماتا وے چ ڈرپ لگے دلے دے مائی بس بیا ہو پروگرام را پغال دے بس بیا ز پروگرام کوما چ چر تا زما نو مائی خیر دے 4 بجو نا بعد بلال شما نو ډیر ورځې بعد مې در سره د مازیګری پروگرام دی. قربان تاسو په کورونو کې کومه کومه فریکوئنسی اوري کم ریډیو تاسو لګولې ده؟ دا وطن ریډیو دیر دی تغبی دی پیغام ریډیو مردان دی آواز ایف ایم اٹک دی او دینه علاوه امن ریډیو ٹانک دی امن ریډیو کرک دی او دا رد بد نشتا چې د پېښور ریډیو پلی کوان دی انیر یم او کنه یم. اچھا نو بہرحال اللہ دی کی جی دا پشاور ریڈیو پلی کا ماندے ہو مانے ارشما نو بیا با دا پشاور تہذیب ریڈیو ہم را سر مل گرے بھی

0: جاتی ہے.
1: خجی د پشاور تہذیب ریڈیو پلی کا باندې هم ز ان ایر یو د باجوړ ریڈیو باندې زمونږ ریکارډډ پروگرام روان دی ڈیو ٹو نیٹ پرابلم, یعنی هلته د نیٹ مسله ده. او باقی دین علاوه چې تاسو کومه کومه فریکوئنسی باندې زما آواز اوري کنه, نو پروگرام در سره الحمدللہ بالکل لائف دی, بالکل براہ راست.
0: تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے.

0: صدا پتا مند
1: خجی که تاسو زما پروگرام کې کال کول غواړی میسج کول غواړی نو فلحال صرف یو نمبر ما سره دی اور هغه نمبر دی 03154972 صرف دی یو نمبر وځه کالونه شامل هم سیدا 03 15 9 02 302 په دې نمبر وکال شامل هم اور بل موبائل کدی خان روڑو خپ دی نمبر بم کال شامل ہم سیدا بل نمبر دے 0335-960-7450 پدی نمبر بم ستاسو کال شامل ہم سیدا دغه نمبر زما خوال رالو اور دین علاوہ چکم دے وی کرامی پروگرام دے اور ہم ڈیلی پروگرام اور ہم ڈیلی اشما وٹامن سی سیرم استعمالو ما ډیر زیات خوله ریزلٹ دے زیم لوبنا جانی جانی بدی لری کو او سیرب لوبنا بدی کو سیدا زما خوگی خوره جانی لفظ ډیر بدی در سره ښکاری خا نادرا گل ډیر مننه خوشاله اوسې تا دا میسج را لیکلې سید 825 نمبر ستاره سي بس دې درشان دي نیم لیکه ٹھیک شو خا 0335-960-7450 اور 0315-94-7230 دو لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کالر او بس مکہ مسئلہ دا کنه با 0335 نمبر باندې دا کال ویٹنگ بندی کنا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سمرم خوین دیرونه زما پروگرام کې کال کوي کنه نو په خوده بشه او پتاسو بشي چې ریډیو ته غوږ مګدی موبایل ته غوږ دی او خبرې کوي صحیح ده موبایل ته غوږ دی ریډیو ته غوږ مګدی چې کله تاسو کال کوي

0: نامالتورک یو دد دپار بساجری نو هغه اجر چې اغي بیان کو اصحاب اوره دو نو ایو اصحابی تمناو کړ چې الله د مرګ پوری ما مطلب دا دی بیمار ساتے مرگ حتیاب مت نہ ساتے کا نا بیمار ام دا مرگ پورو دا دونا دونا نیکیو دا دونا اجر سوابون اولی دا چی اللہ پاس پاغی سور کئی نو اگر دا ارزو تمنا ہوگا اور دا دین علاوہ چی کم نینو دا سختے چی کم نینو اشد الابتلاء زیاد سختے چی کم نینو الانبیاء علیہ السلام دا پا انبیاء علیہ السلام راغلی داغین بیا پا سکندی پا صحابو بیا پا الامسل والامسل داغی پا نسل نور بیا پا علماء بیا پا پا دنیا کی چی کم مطلب دار کل خلق تیو خ خلق تیو اللہ تا محبوب و نزدی خلق تینو اللہ دا ازمیخون و دا امتحانات پا اق خلق راوی
1: صحیح
0: داغین علاوہ چی کم نمون پا دی من خفا نی دا اللہ دا طرف ندکوز دا یو انسان دا طرف ان سلی با دیا خفا نی تنا
1: صحیح خبر
0: دا اللہ دا طرف انشاءاللہ من گا تی سبر کو سنگا چی تا دا ایوب علیہ السلام تسکر رو کرو سنگا چی نور رو کرو دقا طول چی کم نیرا پیغمبرانو کنا سبرون رو کرو اللہ پا کو تداغی چی کم نی میوا و سمارا سور کا بیا دیر زیاد خوش آدو انشاءاللہ من گا سبر کو دا اللہ دا طرف پر ہمونگا دا اللہ مخلوق تو اللہ تیدا کرو چی اللہ را بنی سکی بس باقی بس سبر کو ہمونگا مخلوق تو ہم
1: جزاک اللہ معراج استاد اللہ رب العزت دی مونږ له دومره پویا راکی چې څومره پویا الله تاسو له درکړې دا دومره دی الله مونږ له زړه مراکی لوی لکه څومره لوی زړه چې الله تاسو له درکړې دی معراج استاد کاروبار څنګه روان دی خو او شا خلق خوشاله دي زه خو دې همیشه دکان یادومه بعضی خوین دیرونه داسې دي چې استاد گاوند نه ماته میسج کوي چې کله مغوې میسجو کې نو زه فضل آباد کې معراج استاد یاد کم
0: نو پر لے بات خودی ستاسو کو ہوئے نو ستاسو برانگ تی بلین برانگ دی کنا
1: بلکل
0: بلکل دیتا سو یاد ہوئے دی ارادے دی اختیار بن یاد ہوئے
1: بلکل
0: نو انسان چی دا انسان پزلی کی دی کنا اکرام سے نو آغد دی اختیار یاد دی گداغی
1: بلکل
0: تاجت نہیں چی سوی دی پپان لکلی ہو آغد یاد دی ہو یاد اگر میسی جو کی ہو یاد ہو تا آغد زان واری ہوتی
1: صحیح خبر
0: ہے ماشاءاللہ زو خپل زان پا آغد کسانو کش مارو مچے انشاءاللہ ستاسو پزلو مچے مازان لدے تو کرے
1: الحمدللہ الحمدللہ دام سار معراج استاد دام سار یو مولانا صاحب توی غما توی چ یار سنگ چل دے میں مڑ لگ رہا چکر شا گپ شپ بو لگو زب دی وینم تب می وینے نو اگر تا مسکے شو چخا اوس بز در زم دا شرط دے نو ما ور تویل چی شرط نہ دے ما مینا محبت بس ای واشی کنا نو بیا ما توی چی کرام بئی ک ز در زم ک زنه در زم اللہ گوا دے چی ز پخپل مدرسہ کی تا ریگولر دعا گانے کوما نو ما ور تل چی دا ستا سو غد دعا گانو برکت دے ما گرمی دا خلق فریادونه کئ کاروبار نشتا پروڈکٹ نہ بدلی گی دکانداران پیسے نہ ور کئی سو کا آئٹم نہ خلی میں الحمد للہ پدی گرمئی کی ماں سر دخل کو جگڑی دی دار اولے گا دار اولے گا دادر سنشتا او دادر سنشتا نمائے دا امستاس دعا گانی دی چلا پیشما کی برکت چولے پیشما کی ریزلٹ چولے چ سو کیم یو سی فائدہ ور کئی بلتا مشورہ ور کئی بلتا مشورہ ور کئی
0: اکرام سے بو انسان لا دا نہ پکار چھ دے بوخ دکی یا دے بوغ دکی یا دے عنا دکی یا دے جلیس دا انسان تا مسلمان تا دانا پکار جب فدی بیس باندے نویم جب فدی بائی اسلام چھ اللہ پاک تے تون کتنے کامیاب کی
1: آمین آمین
0: فدی خبر باندے چھ ریاری تھی پکی یا رشیا پکی یا سچ وی او اغا وی یا
1: کتنے
0: اللہ کامیاب کی
1: آمین
0: ورنہ کو دوکہ کئی دما مخلوق سر دا مونگا مطلب دا دے کنو سر دوکی کئی او تیسے تیلی اغا چھر تم اکرام سے اپنی شی کامیاب دے دی
1: صحیح خبر ہے
0: او غٹ نمونہ دادا زمون دا فراڈس چکن دے دادا دا گرمی رکھا نا خلق کو کریمان نہ خرسی کی زمون رسی کی نو زمان سپرے چکن دے دریم امیاشتا دری تیرے شاٹ شوا ولی شاٹ شوا ولی من تیسا کو آرہو یا نالے تیڑو سو
1: بلکل
0: جاتے سلاو پا دے لسنرو پریدو پا دے خلقو بے پریدو چی پا دے کی کم ریزلٹ دے راغی ریزلٹ ویم وقت نہیں کی ماشاءاللہ زمون ہاری او فراڈس چکن دے من سویو آغا پا کی دی چی پا کم تیسی ورکو پیندو شپک شپک کالو شو پا آغی قیمت باندے والا ری دی ماشاءاللہ دا تون فراڈکو نزمون فراڈکو مطلب دا دی ارزان ہم دیو ریزلٹ ہم ورطشتا نو چھتا خلق کو محبت او مین ورطرشتا اللہ رب العزت پا لگو پیسو داگوی دی زرگون روپو کار کئی دا زمون دا پار دا ویار خبر دا خوشحال خبر دا اکرام سے زمون دا کپنے ربا
1: دیر مننا دیر مننا میراج استاز اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سی
0: دیر میرا بانی قدر ونشی
1: تھینک یو جلال فی سوکم زما آواز اور فضل آباد کے معراج استاد سر زما دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیر زیاد خوگ رور معراج استاد ماشاء اللہ فضل آباد سر تعلق دے یو دو کالران میں نور مغستی دی دوی سر ان شاء اللہ خبر کو اور بیا برازو دستا سوسائٹ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. کرم بھائی سنگے خیر
1: شکر الحمدللہ. قربان سو خبر کوي د کم زینا.
2: جی شفیق خبر کوم د حیات آباد.
1: شفیق سے پہلا زل کال کړو کوم مخ کې د کال کړه دي
2: یار. کرم مجی سے مخ کې نه نه کړو خو پروگرام دې ډیر ټیم نو ورو بس پروډکټ استعمالو ماشاء الله ډیر ښه دې ته بل ورځ نه سم ملاقات وشو غا
1: غریب بیارا پاسی تکلیف بکئی ماتا وئی چنا ام دے مارکیٹ کی دکانداران دی ام دل تب شاپنگ کو میل خزا ٹھیک نا. نو بس آگا چیز در لما اتفاقاً دا عزت شاہ دا دکان مخی تما گاڑے ادھر ولو او اللہ دی عزت شاہ ډیر قدر وکي په غورځي زما ډیر زیات قدر مو کو. او بس دا غټه خبره ده چې انسان انسان سره دعا سلامو کې پټ تنه نشي کنه. نور زما غته سه حاجت نشتا دا غما ته سه حاجت نشتا غ خپل یو خاندانی انسان دی خسړې دی. نو بالکل را تر یاد شو خان بالکل تاسو دغه په دکان کې ناس وینو ګوره کنه د لیدو دا کمال شو چې پهل به دی پروګرام او ریدو جرا سره ملاو شو نو سره کې دی مینا ډیر شو اوس د کال مو کړو اللہ دے خوشحال کا بس زمونگا چکل ڈراوی دے پشاور کنا. نو عزت شاہ رازی او عزت شاہ تبو ہے چرورا پٹ بارانا نزی ما بزان سر بوزی نو بیا انشاءاللہ زمونگا ڈرا چو گوری اغب دے مڈیر خوخشی پاگی کے با مہمان نوازی گوزا خودشتا مارکٹ کی نگر زما. اللہ دے زما دے کشرانو قدرو کی دا سلورم پینزم کال دے چی دوی زدہ مارکیٹ نا مکمل سائٹ تکڑے ہما بس اٹول زی مواری دی غست دا ماشاءاللہ خستہ طریقے سر انے باوی خلق تینا ٹول خوشحال دی. نو دا دے دا وجہ بس سر پروگرامونو کوم دوی لا پروڈک جوڑو ما او بس دا غم خادئی کوما نور بس مارکیٹ کے نا گرزم نا. صحیح دا بس غیور دیمی تی ملاقات
2: دا سوشم بس دین میں ما تا تنگا وارا خوشی گاگ نا ما تنگا دا دوا سلامو کو
1: سید جی اللہ دے تاسو خوشحالے کی بس تخپل خسڑے شفیق بھائی زکا در باندی مونگم خو لگی دو اللہ دے دیر خوشحالے کا سب پیغام ورکے دی اوری دون کو تا
2: پیغام دا اور کم تیار تاسو پروڈکٹ ماشاءاللہ دا پخپل اشما فرمود کریم شو اسو دا حلبل سپری شو کریم شو
1: جی
2: او هر بلایر شو دا خپل استعمالونه ماشاءالله ډیر زبردست رزینت دی. دا بلر یو قسم ماته ویل چې ما مخ خراب دی ذاتي دا غو نه ما تی زه تکریم وروړم ماته دا استعمال کا خو خل کومې پیسې ما نه واپس والا.
1: هم
2: چې شو ورته یو دا یار اوس بس مو درګ چې لاسو پسان نور دې سره کوي ما تر وړو ما تی بس دا خو دې ته ولا شي زه خو ارچا خو پیګا نه.
1: صحیح ماشاءالله ډیر مننه لور الله دې خوشاله ک ډیر زیاته مننه. تھینک یو جو ډیر زیات مننه. کاشف هم کال کړو ماشاءالله ډیر انتظار وکړ خو لکه چې بس لکه ګوره د شفیق نه ډیر انتظار ونه کړو. شفیق ماشاءالله پہلا ځل کال کړو دومره ډیر انتظار وکړو خو خو بهر حال سو کوم زما आवाज اوري فقیر کلی ترازی پیراډایز مارکیټ دے کاشف کاسمیټک سٹور زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. رازی ګور بل سره فون بلی کمانی سوق دي کم زنه دي زړه مې غواړي چې خپل خبره در سره کوم دومره ډیر مود بعد مازیګر پروګرام لراغلی ما خدا بیک ټو بیک کالونا تاسو د امینا محبت نو بتا زو بھائی اورس گرز یو زو بر چت پسینہ ختم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: سو خبر کبھی بچوڑی کم زینا تاسو
3: خور خبر کوم دا بہتل
1: زما خور خبر کبھی دا بٹتل نہ خسینگ زما خور طبیعت دے خدے برابر شکر الحمدللہ بٹتل روڈ بلا وہ سم جوڑ نہیں گنا خا ماشاء اللہ تب کی مزدوری کا بھی کہنا چاہ درتا حل ویلے دیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس ماں تو اکرام بھائی تا تو سنگا پتا تھا تب اس ماں تو بھائی دا تا تو سنگا پتا تھا دا بٹتل دا سی روڈ دے کنا چی پدی دا کال دولس میاشتے کار کی گی خان او اللہ دی کی چی دا کارونا پا خیر خیریت سر سر تا ورسی خود کال دولس میاشت پہ کار کی گی ہاں زما خوری سب پیغام ور کوے بٹا تل سر بند باڑا دی ٹول اوری دن کو تا بس اللہ دے مکمل کی کنا زما خوگی خوری من خو پہ کلا کلا چرتا داسی یونی مرگرے زورا ورشی چې ځان سره مو چرته بوزي او باقی خو پستا سو زندگی دا ز په ک دې پرم تقریبا سلور پینځه کال بعد درغلې منو غلا زما خبره به غلط نه دومره ډیره مود بعد په درغلې ومه نو تاسو په زندگی دا ژوند چرته روډ جوړ شي خلکو ته ډیر سہولتي الله دې زمونږ دا وطن ټول روډونه جوړ کی صحیح عبدالقیوم ارمان محل سره زمونږ شما پروډکټ ملاویږي بټتل کې اغنه پروډکټ راغواړي کنه کم یو پروڈکٹ دا سیدی چی زما دا خور پخپل استعمالی دوبارہ کالو کے اس کو پہلا ورس دا کنا نو چھ درے سلور رز استعمال کی بیا پتہ لگی چھ دکاندار خبر صحیح ہوا کنا ماشاء اللہ زبردست یعنی مطلب ریزلٹ میں لاؤ دینا اسے بار بار خلی سیدہ نو اغه د ور سره زمونږه اشما وټامین سی سیرم هم د ورسه استعمالی او د شپې د اشما فارمولا کریم استعمالی اشما رائس فیس واش یا فارمولا فیس واش یا بیوٹی فیس واش د استعمالی ان شاء الله دا غبا مخ ور سره ټیک شي ها مساج ته ضرورت نشته فارمولا کریم مخ باندې لیپ کول پکار دی د شپې باقی دا ورځی چې کومه خواري سو کوي هغه د اشما وټامین سی سیرم سره وکي نو ان شاء الله ډیره فایده به ورته ملاو شي اشما وټامین سی سیرم د دې مسامونو نه دا غندونو مرو باسي تیر سری سترګو لاندې هلکی د دانو کم داغونه وي کم په دې مخ کې دا کندي جوړي وي د مخ رنگ خرابي ډیر زبردست کار کوي اشما وټامین سی دا د استعمال کی سیدہ ڈیرا مانا خوری اللہ دے خوشحال کا گور بلا سر دا فون پلی کا بانی سوک دی اور سوکم زما آواز اوری بٹتل کے عبد القیوم ارمان محل سر زما شما پروڈکٹ ملاوی کی خا یو درے کا لران بزان سر خلما ندیم اور کاشف خو سوری شہاب اور کاشف خو کال ڈراپ شو خو ندیم تے انتظار کا زما پروگرام خیرے کال ری خا کچر تستا کالم ڈراپ نشم پدی نمبر بانے اگر دوانوں کال اکڑو خدا کی دوانوں سر لگے خبر و نصیب نہ ہوا تا سر بخبر کوم ان شاء اللہ خدا یو کالر میں اگست دے چاہے سر لگے خبر کو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام وعلیکم السلام علیکم سلام سے
1: ابراہیم کنڈی چ تک سر گرمائی کنا او استاذو د کلی چ کم دینو لسی وی لسی تاسو لسی ته سوای
4: یو لسی ورته وای جی سی و د لسی ورته وای کدا شوملو لسی وای کم لسی
1: شوملو شوملو والا ته مونږ لسی وایو شوملو والا ته
4: اچھا با مو شوملو دته لسی وایو اجی سی او د نیبو دته لسی وایو او د روزا دته
1: تاسو هر یو شربت تلسی وای وا ماشاءالله مبارک شه بس هم تاسو یې لیونی ها او کرنو شربت خو شربت یو لسی لسی وی کنا دا بازی خلق ورته تروی وی بازی خلق ورته شلیم بی وای بازی خلق ورته سوی سوی سوی خو بس مونږ ورته شملی وایو ابراہیم کنڈی او ماشاء اللہ آواز دے سفارا جی نور لگی لگا چاور د شیشو نہ چارج کی گی وما آواز دی صحیح راځي لکه چې د ورځي ټاور ته شیشه لګیدلې دي چارج کیږي سیګنل صحیح دی
4: چې په شیشه نه دا واخ دی لای رہی په 3 بجې کنه
1: اها دا
4: په 3 بجې چې بجلی رہی تر 4 بجې
1: ماشاءالله بیا خو بدری بجے نازمان هم خوشاله ټانک ریډیو امن ریډیو ټانک بم خوشاله 3 بجے بور کی بجلی راځي ها خاص ہے کلاچی لینڈ جدا دیا جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے بس پویا شما خا ابراہیم کنڈی سب پیغام اور کے اوری دن کو تزڑ گیا یو میاش بات خوب ازم راغلے مدد دروغ جن خبرہ بس دا استاسو مینا دا کنا استاسو دا مینا بغیر ہم پروگرام نیمگڑے دے کنا چہ استاسو کالونا نہیں استاسو میسیجز نہیں بیا مزہ نہ کئی
4: بالکل اجی سی بھائی او دگا کوما موش چکم پٹنگ سی دی ضربت خانہ جی سے تر بلیچ دا کم مودے ختم دی یو کسم بلیچ نہ سوار تر کنا
1: دا غو ضربت خان گنا دا مون سره خو خډیر بلیچ دی پکار دا چې ضربت خان جی اڈر رو لیگی
4: نا دا غو یک زدار بر میسج ورته کوما جی سی ته کوما اجازه جی سی ته کوما
1: نا نا انشاءاللہ انشاءاللہ چې څنګه ستا بلکې ستا د کال دوران کې زورت میسج کوما او زورت هم چې روره کم کم بلیچ در سره نشتا نو انشاءاللہ ته اڈر رو لیگا تا ته بټول بلیچ ملاو شی زمون طرف نه بلیچ خډیر دی
4: فوټ بلیچ وسره ستا نور یو کیسه بلیچ نستا فیشل وسره نستا دا کم چو تن بلاک دی دا خو ته چې ورکو ورکا ټوک ستا نه په موکي باندې خپلې سره شاتېج دی غټ تا خو غټ وسره نستا نه ورکا ستا ورزرا
1: صحیح ده بس انشاءاللہ دا ما ورته میسج وکړو او انشاءاللہ چې اومنن به ورته بلیچ بلټی کې خا هیڅ مشکل نشته د بلیچو دا ابراہیم کنڈی الحمدللہ ما بیلا غٹ فیکٹری کو لاؤ کڑے دا دو پک غٹ غٹ مشینان لگیا دی بیل الکان لگیا دی اغا چ سحر را پاسی اوم دا بلیچو کار کئی او دا ماس خوتن او دکی گی اوم پا بلیچو باندی او دکی گی زکا چ دا دی سیل دیر زیاد دے نو دغه شانتی زمونږ یونټی لګیا دی رو رو جدا کیږي چې دا کم شي زونه مونږ سره شارټیج کوي کنه یو سو وخت بعد به ان شاء الله دام شارټیج نه کوي ځکه چې دا هر یو پروډکشن یونټ لګیا دی مونږ جدا کو نو بلیچ الحمدلله هیڅ کمې نشته ها
4: بالکل اجي چې بل دا ار بل شامپو اجي چې بو مخ کې تاسو پروګرامو شي خبرې کولې خو تر
1: دې دا یاره مطمئن نه یو کنه ابراهیم کندی زه همیشه یو خبره کوم چې دا کم پروډکټ نه زه مطمئن شم کنه نو هغه بیا لانچ کو نو اللہ گوا دے چی سنگا دا صرف دی ما در لی گلی دی گورا تاسو ٹولی تعریف کوئی ستاسو نا پہلا ما استعمال کریو دا سی زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم دے ٹول دنیای تعریف کئی شیمپوان دی دا نور فیس واش سابون فارمولا کریم بلیچ سکن پالش نو دا مونگا مطمئن یو نو انشاءاللہ چی کم شیز نظم مطمئن نیم اگا بنا لانچ کو زان بنا ستڑے کو بیرا منان اللہ دی خوشحالا کسو کم زمان آوازی وری کنڈی کوٹ کی ابراہیم کنڈی نظما دا اشما پروڈکٹ تر لاسه کولی شي زد خپل پروگرام اخیری کا لره خلم بیا بس تاسو میسجز شامل و السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: ندیم خان څنګه طبیعت دی خدای برابرې یا
5: مانا نه کا سای دور کی تک
1: ندیم نن می مس کړه و یار
5: هغه څنګه
1: یو ولکو د سربن کې زما د ترور زوی کې دو بس کنه داسې بوایو ما سره فیکٹری کې کارم کوي د سربن کې چرته یو جنۍ ورل کولا بس هغه رښتنه کې د مونږ ور سره پکې دوه درې پیر لاړو بس بیا هغه جنۍ او شوله سړی خوشاله وې زبا ګډه لالو ما هغه ګډې نن لال کړې او په چرته دیګمار باندې پخکړې او غوخه راوړې وا چې څنګه زما مخې ته د دیګ غوخه سوري د ګډ غوخه رااله بس ما ته ته شهاب او کاشف را یاد شو مېدار سره بل ور زغیم خوړله خونه کا داغینا بعد زاڑو زیلا نیم را غلی خان یقینو که بس مرای میں خرابی شوی وی گلے میں خرابی وی دیر زیادی و بیا پریزم نشتا یخی و بدی پروگرامون دی دیر دیر خبری دی دا ایکسرسائز او دا جم تکاوت دی بس دا سی کڑے و مچه دو دری و رازی را لخد تاو دا تاو دا تبارالا بیل غلمان نیگا مو غیب
5: بسی دیار رو توگی شوی و بیزی دری و واسی پرچ ورو لپرچ سب برابرو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ستا خو ستا خبره ده کنه خا ندیم خان زما خو غرور سنگه او دغه شانتی پروډکټ سنگه روان دی د شاګی خلق سوی ندیم کاسمیټک سٹور سنگه دی اخیره کالوري زما د پروګرام
5: الحمدلله پروډکټ دې روان دی چې تا دا پکچر په واتس اپ در شیر کړو نن خو مې دې سي فارمولا ختم کړی دا چې کپنه کې ختمه ده شار ده کنه
1: نو خلق دا غی دا وجه رازی ہاں
6: یا بالکل او بل دا چھ زمون پروڈکٹ دا چھ چھ استعمال چھ نے گچ اس سو گیوڑ دا بیلی او پدی ورز کے خلق زان دو دو دری دری دی دی
1: ماشاءاللہ زبردست ندیم دا بنظیر پیسو دفتر در سر نس دی دے گا
6: بالکل محمد
1: خ ماشاءاللہ بس زگ چھ خلق پیسے رو باسی اول ستا خوال رازی ہاں
6: یار بالکل نہیں فری روپے دی گنا دے خر خود ہم دے دے دے کہ جگہ ما گرم نہ کہ جے درے سو ایک تدریم تو ورائی
1: صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا ندیما خوشحال اوسی ڈیرا مننا لوئی سڑے شی
6: تول میرا مر دا سلام
1: اللہ حافظ وعلیکم السلام شاگی کی سوکم زما آواز اوری گنا ندیم سره چکم دے نو زما دا اشما تمام پروڈکٹ

دمرم حیران کا چھ دنیا رات حیران سی. دمرم حیران کا چھ دنیا رات حیران سی او جان سرم زان کا چھ دنیا رات حیران سی. او لاخو میں قسمت ادا سے ارک چھ پیدا نسم لاخو میں قسمت ادا سے ارک چھ پیدا نسم لام د جانان کا چھ دنیا رات حیران سی. او بیا می جی دزړه تما د وفا چل چا ونسی بیا می دزړه تما د وفا چل چا ونسی داس می پشیمان کا چې دنیا راته حیران سی. او لاخو می جانانا د قدم د لاندې خاورا کا لاخو می جانانا د قدم د لاندې خاورا کا او لاخو می اسمان کا چھ دنیا رات حیران سی. او وشوا د خپل مینې زور دنیا ته وشوا وشوا د خپل مینې زور دنیا ته وشوا مان جوړ انسان کا چھ دنیا رات حیران سی. او لام سر سرا کا چھ ژوندون چ ژوندے پکے د تند مری لام سر سرا کا چ ژوندے پکے د تند مری لام گلستان کا چ دنیا رات حیران سی. او لام دومرا گران کا چ دنیا میں پزندہ نسی لام دومرا گران کا چھ دنیا میں پیزندہ نسی او لام شاسان کا چھ دنیا رات حیران سی. او راشت دا خپل بادل پا خپل باندے وسیزا راشت دا خپل بادل پا خپل باندے وسیزا او خاور می ارمان کا چھ دنیا رات حیران سی. دمر میں حیران کا چھ دنیا را تیران شی او زان سر میں زان کا چھ دنیا را تیران شی او لاخو میں قسمت دا سے ارک چھ پیدا نشا او لام دا جانان کا چھ دنیا را تیران شی او بیا میں چھ زرتم دا وفال چان اون شی دا سے میں پشیمان کا چھ دنیا را تیران شی او لاخو میں جانان دا قدم خاور لاخو میں جانان لاخو میں جانانا دا قدم دلان دے خاور کا او لاخو میں اسمان کا چھ دنیا را تیران شی او خای دا خپنی من زور دنیا تا او خایا مانا جوڑ انسان کا چھ دنیا را تیران شی او لام سر سرا کا چھ جواندے پکے دا تن دے مری لام گلستان کا چھ دنیا را تیران شی او لام دمرا گران کا چھ دنیا میں پیزندے نشی او لام شاہ سان کا چھ دنیا را تیران شی او راشت دا خپل بادل پا خپل باندے وسے زا خاور میں ارمان کا چھ دنیا را تیران شی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ جگ دا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلند ستوری دا پروگرام دیر منگل پر وجہ دی امن ریڈیو 88.4 ٹانگ نا بالکل برائے راست 5 بجو نا درشپڑ بجو پورے تاسو پر درانہ خدمت سے پیش کیجی. دوستانو تاسو دې پروگرام کوربا یا میزبان دا دې تاسو خپل قسمت علی رضا. او تاسو دا مش پروگرام چې چیر تارو کپ کور چې کو کور نه بار یو بہرحال چې چیر ته دې مش پروگرام ارو دې موږ ژغه تاسو در غوړو درځي نو لاس په دوای چې الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او سره دې چې الله مو دې عزت او دې سیادت په جامو چې پټ ساته.
آنند محرم الحرام د میاست یو استم تاریخ تا د جولای 2024 د جولای د میاست نن وم تاریخ تا او د هار د میاست نن درويستم تاریخ تا د محرم یو استم د جولای د میاست وم او د هار د میاست دیر سم تاریخ تا او تاسو په خدمت چې د تاسو خپل ادبی پروگرام زلند دستوري پیش کیږي.

آدھے پروگرام سے دوستانو بالکل دے معمول مطابق دیتا سو میسجنا آب ہاں اروی دسی نشر کی جی دگا سے دیتا سو لایو کال تب ہاں ٹیم ورکو او دیتا سو شیرونا منتخب شیرونا چکم تاسو مرسرا پو ریڈو باندھ پو کال باندھے مرسرا شریکو آگا بھائی ماں چ ہم دے تاسو پارا کم شیرونا انتخاب کری آگا بھائی او دا پروگرام تاسو دے ایف ایم 88.4 نا پو نیٹ باندھ دا پروگرام تاسو اور ودیا سو التبا امن ریڈیو ڈاٹ کام گوگل تبا لاڑ سو نیٹ باندھے اے ایم اے این آر اے ڈی آئی او ڈاٹ سی او ایم نو دا ہوا تاسو تب درے آپشن راج سی کارک بٹا گرام او ٹانگ تاسو بٹا ٹانگ فالو کو او دا سی دیموش پروگنا سا پروگرامونا سا ہر نواخلا در شپے 12 بجے پورے چکم پروگرامونا آتا سو بالکل آڈیو سورت چی بالکل براہ راست اروے دیا سو آجی دوستانو ادبی پروگرام دا نو زو خاص کر شاعرانو ارنو تا دا خاص کہوں چکم شاعران دی مجھا آواز اروی نو آ بالکل ما سرا چکم شاعران دی پرسنل نمبر بانے ہم ما سرا دو شرکت کولے سی دا سہولت دا صرف او صرف شاعرانو دے پارا دا نور چتا سو میسج کو نو میسج دے پارا 0390-98-521 پدے بانتا سو میسج کولے سو او لایو کال دے پارا بالکل مشرا جتا سو لایو کال دے پارا چکم نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 پدے نمبر بانتا سو مشرا براہ راست تماس نہیں لے سو تاسو خپل آواز دے مجھے آواز سے شامل ہو رہے دس سلسلے سے دوستانہ مجھے نام وردا بی دیدنا ملاقات ٹیلی فون سے دا یو بی دیدنا ملاقات تا مطلب ملاقات ہو سی ہو دیدن نہ کیجیے ہاں البتہ اس نن صبا دگا قصہ چیوا چی دا ٹیلی فون نم ملاقات تا دا یو اس پورا ملاقات جگہ چی کبھی آڈیو کال دیو کبھی اب ملاقات نہ کیا او وینے با دیدن با دی خو بہرحال دا خو ارچا سر دا سہولت موجود نہیں بہرحال بی دیدن ملاقات چی تاسو مشتا کال کولے سو 0963-511-488 آجی دوستانو ادبی پروگرام دا نو چھ لشکی پر شعر اور شاعر باندھے خبریں اسی دوستان و شاعران آ خلق دی چھ وقت پہ وقت باندھے خپل کام تا دے مینے دے محبت دے ورورولی دے اخوت دے والی او دے سرا سرا دے وطن سرا مینے او سیاسی شعور دا شاعرانو ورکڑا دا خپل کام تا وقت پہ وقت باندھے دوستان و شاعران توائی دی دے بینا ان دا آ خلق دی چھ دا وینی مطلب دا دے چھ دو نظر چھ دا دو تا اللہ پاک دا سے نظر ور کڑائی چھ آغا دو چھ کم موسیقی دو چھ کم وینی آ عام خلق نی وینی دوستانو ار شاعر پر شعر چھ چن چھ فلسفائی او ار شعر چھ یو مقصدی تاسا مجھا شعر و شاعری صرف دے پورے ارو چھ ش شعر ویرے دا نو مطلب دا سندا دے تو سوچ بکے چھ دخ شعر چھ دا کم شعر دا دے چھ کم پیغام دا کم دے چھ میسج دا لکہ دوستانو نمونے پتو گا دے رحمت اللہ درد سے دو شعر نتا وائی چھ پخر با والے پزوندون نکوم چھ پچا بوجھ او پچا بار نشما نو دوستانو کہ دی وہ شعر تو سوچ وکے چھ دا درد سے چھوائی نو پا دیو شیر باندے گھنٹا خو پریر دا چھے دوا درے چلور گھنٹے پا دے شیر باندے خبر کیجے او دیو شیر چھے کم دخیال پچھے جائے کرے دا آغا پچھے مکمل ہونے سو لکا اس کتا سا مجھے لش کی تشریبہ ہو کو آغا چھے دا سے تشریبہ ہو کو لکا سگے چھے وائی چھے یہ سپین اوبری شی وائی فخر بوالے پا زندون نکاوں چھ پچا بوجھ او پچا بار نشما دوستانو بالکل داسی انسانان بتا سری دلی چھ آغا با دے خپل رویے پا وجے آغا با داسی کردار بئی داسی عمل بئی چھ اغنا با مور پریشان نئی پلار با پریشانی تربور بور چھ پریشانی محلے وال بور چھ پریشانی کلی وال بور چھ پریشانی اے دبا داسی عملی نو دا خو بیا انسانیت نسو چھ تانا نو جکا در سے ورتائی چھ فخر بولی پا دندون نکاؤں
مطلب دا چې زه بواله فخر پزوندونه کوي چې په چا بوج او په چا بار نسل مطلب ما خپل غم کچا سره مې شیګړه نه کړې بد خو مینه دی ور سره کړې از خو ماشي زندگی دادا عمر دادا چې اول خو چا سره شو کو کښ نه سي کوله شکول دیار چا دی وس خبره نه نو بد خو کم اس کم نه دی ور سره کوي یو انسان دی دور پزوند چې دای کوشش کوي چې هغه په چا باندې بار نسی اوس که دې خبرې تشریح کړي نو دا ډېره وخت غواړي تاسو موږ خپل ماحول چې ګورو داسې خلک شته چې هغه به دې لا ورور وي لا به دې زوی خو په مور او پلار باندې بار وي نو دې دپاره دوستانو مطلب مې دا ده چې شاعر چې ده دا د کام سرګي دوستانو بالکل نن په دې ادبي پروګرام چې موږ سره اکرام الله امید صاحب مرکه

0: دا ټول محبت داستا چار دکن
1: دل خوشاله
0: شعر دونه سم چې چرت زم دوی هم

دا ټول محبت داستا چار دکان شیر نه پریشان سي من مت چتلے در پسے زیر زیر میں کات ہے من مت چتلے در پسے

جی دوستانو دے کمال ہمدرد سے وہ خوش کلام تاسو دے غپ خوش آواز باندھے وارو دے دا کلام تاس دے پارا اکرام اللہ امید سے دسرا مرکہ کڑے وا اور اکرام اللہ امید سے ہاں یو شاعر دا نقص مرکہ کڑے وا ما ویلا راجا پخ پلو اربدن کو اے وارو دوستانو یقینی خبر دا چھ کم کام چھ شاعران نہیں نو اگے زب چکم دا اگے زب ادب نہیں نو چکم زب ادب نہیں اگا زب چکم دا اگا ورکسی او اگا پنس باندھے حساب سی نو دوستانو

دوستانو دا اولنې میسج کوم مشته راغلی دا د کوم جی دا بهرال میسج مشته اولنې میسج کوم راغلی دا آل ټانګ صابر بازار نه دا ټانګ صابر بازار نه د موجه اروېدون کې دا شیخ فاروق سره د الاودین قریشی شیخ فاروق سره د الاودین قریشی وای کا الاودین قریشی وای پروگرام کا انتظار ہمارے حاضری لگا دے اتا ازری و لگے دا انتظار دے ہاں ختم سا پر شیخ اتار چے شیخ فاروق چے دے تا خپلوان دا اختا دے تا سلامونا ورس دل ٹانگ سا بیر بازار نا شیخ فاروق سر دے الاودین قریشی ڈیر ڈیر من نا شیخ سے

0: هر چا ته مکه د خپل بیل شوی ورور خبره هر چا ته مکه د خپل بیل شوی ورور خبره په دیوالونو باندې ملک د کور خبره هر چا ته مکه د خپل بیل شوی ورور خبره په دیوالونو باندې ملک د ورور خبره خدای دې کامیاب کا خو چې هیر دې نشي خپل خاصیت خدای دې کامیاب کا خو چې ویر دې نشي خپل خاصیت او ما مې د زړه په سر لیکلی دی د مور خبره دا دې کامیاب کا خو چې هیر دې نشي خپل خاصیت دا مې د زړه په سر لیکلی دی د مور خبره او ز جنازو او لاسنیو په مخ کړایما زما من نه کیږي آشنا د ټنګ ټکور خبره او ما ته معلوم یې ز دې پیژنم ساده سړیا خیر دې زما په مخ کې مخوا د زور خبره یو اربیا پروگرام چار کلا درته وای د دیم ریډیو 88.4 اف ام ټنګ ژغ دا او بالکل تازه خپل ادبی پروگرام زلن دستوري لخپل کوربا قسمت علي رضا سره ارو او اوس راجو د تاسو لا یو کال تا ګورو چې مش سره اولنا کالر د ټلیفون پلی ک باندې چوک تا السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: روزانہ چو خبر ہے کیا ولکم جی خوشحال عبدالعزیز سے برقلا درتا ہوا پروگرام سے او کم ازی عبدالعزیز سے اب تشہ طبیعت تشدا چن وی زڑی دی اچھا ڈیر منا اللہ دیا بادر جی اچھا اچھا تو سلام ورک ہے
1: فیضان سلام علیکم
0: جی
1: اور ساتھ کلی چینا رہتا
0: جی
1: اور میرا جب خان تھا
0: دیر مننا دوستانو عبد الحادی و دی مرا مستقل اردن کا ایز خوانچ یو پروگرام ہو نہ قزا کئی داد مین یو انداز دا وائی داد مین کم انداز دا نہ پوئے گم نہ جوڑی کی میرا سن اس دعا تھا گور جی مسرا بل کالر تیل فون پہ لکھے چوک تھا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و مینا چ کوی اخر شکاری زبا
0: مینا چ کوی اخر شکاری زبا
1: چه شری چا پټی چ چلی دی
0: چنه چری پټی چا چ چلی دی ډیر ش
1: جی رضا الله شرنګ عبدالله ته تور
0: عبدالله ته تور نا پروگرام چر کلا درته عبدالله خان
1: یو جهان من دې تیم را کول
0: چال دا پروگرام دې پتا به لګی جی
1: ماشاءالله دې پروگرام خو دې سو ټول نو وار وېدل دې لا چورې شو
0: اچھا کمالم درد کلام دې وار وېدې ها
1: ماشاءالله دې دا خو مولې دې له مخ ته بجای کړې چې مالې دې او اوس وخت یې مې دې له انده
0: ها اوس یې ټانک چې دکان دا
1: انده ور کلا دې
0: شایل جی چې شبر سره شریکه
1: ها یو لاندې ونه غزل دې ورته په مخ مخ مخ ته تل دې تاسو پات کې دا خلک
0: جی ارشاد
1: حیران
0: یم دالا سنگ محبت کوی دا خلق ډیر خلای
1: او لګیوی همیشه رنگ وی کا دې د زونو
0: جی
1: ہلو
0: حیران یم رنگ وی چ همیشه کا دې د
1: همیشه رنگ وی کا دې د زونو
0: جی
1: لخدای بلا تم د جنت کوی دا خلق
0: لخدای بلا تم د جنت کوی دا خلق دا شیر بیا وای عبد الله صاحب
1: لګیوی همیشه رنگ وی کا دې د زونو
0: ہاں
1: لخدای بلا تم د جنت کوی دا خلق
0: ډیر زبردست ډیر خوشلای
1: جانانا
0: تا سکلی عجیبا غوندی رواج دا
1: ڈیر
0: خوشل آئے ڈیر خوشل آئے دشیر بیا ہوئے عبد اللہ ڈیر زبردست
1: جانانا تا سکلی عجیبا غوندی رواج دا لاسور کبھی چاہتا ہوں سب کبھی دا خلق
0: ڈیر خوشل آئے ڈیر
1: چن کبھی
0: یاری دا یارانے مقصد نوی
1: یا ولی اسی خام خایلت کوی دا حلق
0: دیر زبردست دیر شو
1: آخری شیر دا ورده و اظهار ورده یا سرانه
0: این ایرال کنید
1: جانانا چالو سرگو دی حضرت تیدا حالت
0: دا شیر بیا ہوئے دا شیر بیا ہوئے دیر کشلا شیر
1: ورکی وی اظہار گوندی دی حرف رائن اوزینا ارولا نسی جانانا چالو سرگو دی حضرت تیدا حالت
0: دیر زبردست دیر زبردست دیر زبردست
1: تولر ویدن کو تسلامونا پا بات چیلے کہ تدا تا سلیم کا دخیل چور ویدن کو
0: بلکل تا سلام دیر مننا دوستانو عبدالاو چوپا ہوا رستم دا یقینی کشلائی انتخاب مجا عربی دن کو تا پیش کئی نو عبداللہ یو جہان مننکو چھے تا دے مجا عربی دن کو تا دا سے کشلائی کلام پیش کئی گورو چھے مجھتر بل کالر چوک تا ٹیلی فون پوری کا سلام علیکم ہلو چو خبر ہے کئی لکم جنو عارف ادمزی خبر کئے ادا عارف ادمزی چرنگ شے جی عارف ادم جی تاسو پ لکھے چھ ٹیلی فون لکھے چھ مو فرق عارف ادمزی وا میلال نہ بہرحال سگنل ملگیری نے اوکڑا بہرحال گور چھ مسر بل کالر چوک دا ٹیلی فون پہ لکھ باندھے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو

0: देर से
1: देर यान तक स्पेशल सलाम ना
0: परवेज
1: दोस्ता आई सबसा कुरैशी ता
0: जी
1: देर देर रिजवान ता चिचोर और जुन कदी टोला तमे लजरल तलार सलाम ना
0: देर मना जी दोस्तों परवेज कोटकट मुश्तरप पलेन वो اگر ٹپا بور تو ڈالے کو ما پستر گور تو گورو جانان شستہ دکا خدا زلی ونا اکرما یقینی پرویز تا اللہ پاک یو خوش آواز ور کرے دا اور سرا خوش کلام دا گور چی مصر بل کالر ٹیلی فون پر لکا باندے چوک تا 09635114888 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عصمت امان در طرف
0: قربان قربان عصمت امان ڈیر مندے بعد عصمت امان اور مجھ دے کبھی محسوس ہو
2: بالکل رضا صاحب تا ہر پروگرام تے تم ادا مجھے مستو نا
0: جی
2: خلک دا وچ اکثر دا مورم سے سگنل مثال مسئلہ ای اس ہم مسئلہ ای بے سلر دا سے آگئی بے خوڑے رہا
0: بے خوڑے رہا مسئلہ سے عصمت امان صاحب چھ بوائے پروگرام متعلق
2: پروگرام متعلق رضا صاحب دمر بہترین پروگرام دا بلد سکوم ہمدرد کمال ہمدرد صاحب دکوم مشاہرہ دے ریکارڈ کرے وا آج کوما جن نشر کرلا آگا دیر خوانو کو دیر گرانا شیرو ناو دیر مزدار سارا نم سارا
0: جی جی جی بالکل چاہتا بس سلام ورکو تا سو مجھ سارا
2: سلام بس فرید طوفان دا سلیم کٹی خیل دا میر عجب خان دا گزائی دا حادی دا
0: جی
2: مطلب سے چورا اور دن کی دی رنوال و شفا دا رمان دا دا ہو دولت ما طرف
0: دیر مننا دیر مننا دوستانو دا عصمت امان ٹانک اصل مارکیٹ نا سبز علی خان دا الال خان دا اطاور امان دا ریاض خان دا او بیا ٹانک اصل مارکیٹ نا میسج دا عبدالرحیم خان دا عمیر خان او زبیر خان دے مش پروگرام اروی او جی دوستانو گوری چی مش سربل کالر چوک تا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: پروگرام چار کلا در تو آیو احمد علی نگار احمد علی دوست نگار تمجا ارکلا بھائی بلکہ دے ٹولو اروی درکل طرف ارکلا ورتا جک چے نگار صاحب حج تلا فریضہ حج داکڑا حج نہ راغ او دادا بیاے پروگرام چی شرکت وکو ٹولو اروی دن کو تا نگار صاحب شے طبیعت تشدا جی بالکل سگنل کار نہ کئی نگار صاحب جی جی اجی دوستان نگار صاحب مرا یو جہان من نہ کو چونکہ سگنل خون نستا خاص کر ملے زو پلا دال خو لا نیٹ ورک خرابی یہ باوجود یہ نگار صاحب تو مجھے سلام کو چھ د مجھے یاد یو او د مرتا کال وک بہرحال نگار صاحب ز دے ام ریڈیو 88.4 ٹیم لطرفا ٹول اروی دن کو لطرفا تاد دے جمبار کدھر کو اللہ پالک دے مجھے ٹول تا دے ارمین شریف دیدار نصیب کی ڈیر منا اللہ دے آباد لرا خوان بے کڑے وہ بہرحال سگنل خود چا مخ او چٹ تن گوری گوری چی مرسر بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا باندھ چوک تا السلام علیکم فیضان ارمانی ڈیر دینا وقت فیضان چال دش طبیعت بس فیضان نور طبیعت بس دیر من نہ دیکھو جتا پروگرام چا زری ولا گولا
2: بس یو تو رو تو سلامون وار کو دے کام
0: جی جی جی وارے کا بالکل
2: خیر تو سلام دا بڑھا دی تو سلام دا
0: جی
2: یار تے حج مبارکی ہو یو حج مبارک سا
0: جی دیر من نہ
2: اوکے بس سردار میرے جفتان تختر زمان
0: دیر من نہ دیر دوستانو بالکل مشترک ٹائم ختم دا او دتا سمجھ ملاقات با سبا کی جی سبا پس خبر او سندرے چے بارہ بجے نہ واخلا روجے دولس بجے نہ واخلا یہ نم بجے پورے با خبر سندر چکم فرمائش پروگرام یہ بعد تاسا مجھا ملاقات کیجی نو وقت یاد لرو صبح بارہ بجے نہ واخلا ایو نم پورے با دما پروگرام دے تاسا مجھا ملاقات ب کیجی فرمائشی پروگرام بھائی در ہاگا وقت مو پلو اللہ سپار آگا ملگری چھ دے چا کال نہیں ملا سلائے او کوشش کرائی او دیگو من نہ کہوں چھ چا میں سجن کڑیو ڈیر من نہ علامہ آباد لرا در سبا دول صبح جو پورے مو پلو اللہ سپار قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غواڑی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو رور آر جی عمر داود امید دا چی چورا مینوال دے وقت چی اما آواز اوری ٹول بجنگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کیوی گران اردن کو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دی الشفا دوا خانے پتاون سرا اورو یعنی پدے پروگرام چے مش سرا تاون کڑا دا مرستا کڑے دا الشفا دوا خانہ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹان چے شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پینٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا آ چیر تا چے دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ او التا روزانہ دے الشفا دوا خانے حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نورالدا صیب سار 8 نواخلا مازدیگر 4 پر د مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو تاسو تو کا چیر داس امراض وی علاج نه کئی چے تاسو ور نډیر تانگی او ډیر گرزی دلی ډیر کڑی دلی مختلف ڈاکٹرانو ته مختلف وجیانو ته مختلف سفر موکڑی تاسو علاج نه دی سوی نو بالکل تاسو ته پاره د پریشانی خبر نستا تاسو به پریشان کیجو نه او راتک بکاو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ ته او د حکیم مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کو گران اردن کو چرنگا چھتا اس تبات دا سبا دے بود وراج دا یعنی نن مانگل دا سبا بود وراج دا نو بالکل ار بود پوراج باندے الشفا دوا خانے چھ حکیم صاحب دے فری کیمپ اہتمام کئی یعنی فری کیمپ نہ دا مراد دا چھ کم دے حکیم صاحب تاسو نہ کم فیس اخلی دے بود نہ علاوہ پنور وراجو باندے اغا فیس تاس تا بالکل معافی یعنی تاسو نہ فیس نسی اخیستلا دے معائنے دے چیک اپ دے نہ علاوہ چھ حکیم صاحب تاس تا دے بود پوراج کم مریضان راغلی وی الشفا دوا خانے تا اغو نہ چکم حکیم صاحب دوائی ور کوی نو بالکل پاغے دوائی چوم حکیم صاحب تا اس طرح اسپیشل رعایت کئی نو بالکل تاسو با دے بود ورجے چکم فری کیمپ تا اغے نہ فائدے اخستل دے پارا برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل اخپل معائنہ اخپل چیک اپ بتاسو فری کو دین علاوہ تاسو سره د دویانو چکم حکیم صاحب بدرکی پغې چې بوم حکیم صاحب تاسو سره سپیشل رعایت کوي دین علاوہ اگران اردوونکو تاسو په دې پروگرام چې بالکل موږ سره شرکت کوله سو موږ د الشفا دوا خانه هیلپ لائن نمبر باندې دین علاوہ د موږ سټوډیو نمبر به بالکل جان سره نوٹ کو دے او چکم د الشفا دوا خانه هیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے لمبر بانے تاسو کال کولے سو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا او پا دے لمبر تاسو میسج کولے سو کچوک میسج کول غواڑی نو بالکل تاسو تو با حکیم صاحب دے تاسو پوچھنے جواب در کئی دین علاوہ تاسو دے مجا دے سٹوڈیو لمبر بانے 0963-511-488 بانے بالکل کال کولے سو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا سے بالکل تشریف راوڑا دا پر سٹوڈیو چے موجود دا او بالکل اغت و پروگرام چار کلے وایو چتا اغا راغلل او مش سره په دې پروگرام چ شرکت وکړه نو بالکل نور ټایم بنه ځای کو ډایرکټ پجو حکیم صاحب په طرف السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب تاسو یو نړۍ مننه
0: جی
1: تمنو تشکر چې پروگرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړله
0: جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: تاسو هم حکیم صاحب ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر مننه چې تاسو راغلو په دې پروگرام چې موږ سره شرکت وکړ او خپل چې کم تاسو په خپل مصرفیات نه ټیم رو باسل او تاسو راغلو موږ سره پروگرام چې شرکت وکړ حکیم صاحب کالران ډیر ګنډ مهرباني کالونه کوي زه خوایم چې خبرې به شاته کو یو کالر دا هغه به واخلو ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنرال جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو بالکل چچا ہم کال کڑا ما په خیال موږ آواز خو ورتله ما آواز په خپل پر ریډیو چې ورده خود کې دی سي چې نیٹ ورک د واجی بیزی وی نو دو آواز نه راتله حکیم صاحب چرنګ جی شیو خیریت
1: شکر دی جی الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی چې څومره د الله سبحانه و تعالی شکر وباسو نو کم دی
0: جی جی نو بالکل شکر ادا کول پکار دی ور سره ور سره خبر تموز ما په خیال نه پرېږدي کول نه چې کوم دی ډېر پکار سم روان آیو کالر بوا خلا کیم سیم جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر کو جی او د کم جی نه
2: سب پتان تو نه سب خان ته دی خیر خبر کو تین صاحب نه دا پوښتنه کو
0: جی جی
2: دا راډیو سے دا اس متل ته یادې
0: ها خبر ہے نو بالکل حکیم سے نو پوچھنا کو جواب پتہ نستا را کوي
2: دا بار صدا پوچھنا کو تو دا چرنگ حساب سے راضی چا حساب دا دا بغیر استعمال غور سے حکیم نہ کنا
0: ٹھیک تا جی ٹھیک تا بس تاسو ریڈیو اور تاسو تا حکیم سے جواب در کای جی صحیح دا

0: کولو جی نو اربل آئل چکم دی خلق استعمالی دے ریڈیو بانے ہم مختلف کپنیان کاسمیٹکس پروگراموں کے اربل آئل چکم استعمال دا آغا یا دی نو دے پوچھتنا کڑو چھ دا شش دا کچرنگا دے استعمال جی
1: اصل کے مرداوز سے با دا خو ریڈیو دے گا نا
0: جی جی
1: او ظاہر خبر ادا چھ دے کی دا مختلف کاسمیٹکس یا
0: جی.
1: تاغین علاوہ ہر بلائل دی
0: آہا.
1: یا بلشے دے یا
0: جی
1: بلشے
0: جی.
1: دے دا مختلف چیزوں نو ایڈز چھ کم دینو
0: جی.
1: آغا چلی گی
0: جی
1: صحیح دے کنا
0: آو
1: جی اس چھ دا مانا پختنا کئی نو زخو با آغا خبر اکو ما
0: جی
1: چھ کم شے ما استعمال کرے دا
0: غی جی.
1: ما نتائج آغستی
0: آہا.
1: دا غی ما
0: جی
1: مقصد دا دے چی سب خصوصیاتو سب پوشیم
0: جی جی
1: یقینو کہ جی جی ما خدا نمی استعمال کر لی خپل
0: جی
1: نمی خپل پا مریضانو استعمال کر لی
0: جی جی
1: نما دسی چار ریزلٹ اغسطے دے
0: جی
1: انشاءاللہ چی واخلو نو
0: جی
1: دا سوال پا منگا قرض دے
0: جی جی
1: انشاءاللہ بیا بورتا تفسیری جواب ہو
0: جی جی بالکل دا چی کم کٹی خیل رو رو امید دا چی تاسو با دے حکیم صاحب جواب اور دلی گران اور دن کو تاسو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا بالکل کال کول سو حکیم صاحب بالکل موجود دا پروگرام براہ راست ریکارڈنگ نہ دا پرون مج ریکارڈنگ پروگرام پلے کڑا چکم دا تاسو با کال نوم کڑی اگے پارا مج معذرت غوڑ خوب نن چکم پروگرام دا دے وقت شوری دا بالکل دا براہ راست دا ریڈیو امن 88.4 اسٹوڈیو نہ نیخ پنیغ براہ راست شوری دا حکیم صاحب بالکل پدے پروگرام چے موجود دا تاسو حکیم صاحب نہ پوچھنے دے پارا بالکل کال کولا سو مجھا دواڑو لمبرو باندھے او میسج کولا سو پال شفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن لمبر دا پاگے باندھے 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو کال کولا سو میسج کولا سو او دے چکم مجھا دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 دے لمبر بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم ہوں پوچھتنا کول غواڑو چم معلومات اخستل غواڑو نو بالکل تاسو پدواڑو لمبرو باندھے حکیم صاحب تکال کول سو حکیم صاحب نہ چکم تاسو پوچھتنا ہو کو کم معلومات دے پارا تاسو کالو کو نو بالکل حکیم صاحب بتاؤ تا تاسو پوچھتنے جواب در کئی دین علاوہ تاسو پیلم چ بدا کیسہ ز بیا رڑول غواڑم چ سبا با ان شاء اللہ پ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چ دے فری کیمپ پیتمامی یعنی پدیو رجے بدھ پو رجے باندھے حکیم صاحب چکم دا اسپیشل تاز دے پارا فری کیمپ اہتمام کئی یعنی چکم ہوں بدھ ورج بھی میں سے چلور بدھ ورج راجی نو وارے بدھ تا باندھے چکم دا حکیم صاحب فری کیمپ اہتمام کئی نو فری کیمپ نہ بتا سو فائدہ خست اخلو او خپل چیک اپ چکم معائنہ دا آبا بالکل تاسو فری کو تاسو بہ مہینے پارا چیک اپ پارا بالکل فری را جو تاسو بہ مہینہ چیک اپ بہ بالکل حکیم سے فری کئی تاسو نہ بہ حکیم سے فیس نہ خلی او دین علاوہ چکم تاسو تا علاج دے پارا بہ حکیم سے تاسو دوایان در کئی نو بالکل پاگے دوایان چے حکیم سے بہ وائی چیز پہ دے چے خصوصی چکم دے بدھ پورا جی مریضانی فری کیمپ پورا جی کم راغلی اغو سرز فری اسپیشل رعایت کہوں یعنی اغو دوایان چے ہوں زر اسپیشل رعایت کو بالکل تاسبہ فائدے اخستل دے پارا راجو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا حکیم مولانا نور الدا سے نو خپل علاج تلا سکو جی حکیم صاحب نور وایا جی
1: اصل کے کٹی خیل سے تپوس کھڑے ہوگا نا
0: جی جی
1: نو خبر دے سیدھا چے یو کس لال نہیں تا کے ناس
0: نہیں تا جی
1: حجام تا کے ناس وی زما پسر باندے سو ویختی دی
0: ہاں
1: چار پانچ روپے منی بکی
0: پخپل عمر خست دے کم سے جی دے چکم میدا دا دے پر اللہ کالا نور چکم دا کاسمیٹکس کم پروگرام نی پگے چھ ٹول چکم دے صفات یغه پغه چې کوم بیان کوي کنه نو دا چې کده رخصتي استعمال کړي لای رخصتو خیال نو بالکل چیک اپ خو ضروری ده چې د رواخلی او چې کومه د استعمال کی
1: ادم
0: رگران خو نه تا خبره ده چې پجان استعمال
1: کی او استعمال دي نو خپل به پته ولګي مونږ ته به محلات وي خپل به دته مندازه ولګي
0: جی دا یو کلر په واخله کیم
1: سي
0: السلام علیکم
2: وعلیکم

0: جی چو خبر کو جی او د کم جی نه
1: هلو
0: جی جی آواز مو راجی جی وزیرستان نه تا ته پروگرام چر کله وای جی حکیم سے پروگرام چر سره ناس ته چته پوس پښتنه بکوي
1: او زمایه تر بورګه
0: جی جی
1: یا د دې کله هغه جوړی ماړې خوري
0: مړای چې خوري ها
1: دیار وخه تاخیر لکار وخه بوله وچی بیا وې
0: تای شي غاړه چې شخی جی
1: اے غاړه شخی
0: عمر چوره ده
1: او تقریبا نو سال عمر ده
0: نو سال عمر ده چې مړی خوري هر وخت دا مسله ورته کله کله ای
1: لار مړی چې دا مړی خوري نه دی په څه وچی بیا شاسي
0: او به پسې شي به مړی تیریږي کنه په غاړه چې شخی
1: اے کله
0: شخی اچھا اچھا بس دا ته پوس پوښتنه کول غواړم
2: کمزورې دې
0: کمزورې دې کمزورې دې کا سیاتمان دې طاقتور ده
1: نه دا چې کمزورې نه گزارا کوي
0: کمزور ہے نا دا گزارا کئی اچھا اچھا ٹھیک تھا بس چکم دا تھا پروگرام آرو حکیم صاحب تاس تو جواب دیر کئی جی اوکے جی حکیم صاحب وزیرستان نہ کال کڑے ہو وزیرستان نہ کال کڑے ہوئی ما یو تربور دے نو سال عمر دے چکلا روٹے خوری نو روٹے چکم دا پا دے مرے کے نخلی او بیا اوبو پسید شیلا یو دو چھا میٹے ورکو دے یہ غبان دے
2: صحیح
0: دا بیا مڑی تیری جی کنی مڑی بیا دے غاڑی کے شخ والا رای نو دا
2: نو سا اصلا خبر دے چی دا چی دا معشوم چی خون دا کمستون زدہ ہوئے للا یا خدا دا چی یاد دا دا غزائی نالی چی دا تنگ شوی دا
0: جی جی
2: صحیح دا یا مقصد دا دے چی نورس ستون زدہ
0: خو
2: بار حال قتلل بغواری مریض با قتلل غواری
0: بلکل
2: او فی الحال دتا بازه یو دسی نسخه و خیمه
0: جی جی
2: چی اگه استعمال کی چونکی زمانگا دا طریق علاج چی دے عمر داود سے با تا پا یو فلسفه لپاسا والار لے منگا دا اگه فلسفی او دا قانون تحت کار کو
0: جی
2: نو کوم قانون او کوم فلسفه چی دا
0: جی
2: دا اگه تحت چی کار کئی نو ظاہر خبر ادا چد اگے خپل نتائج را وزی بیا
0: جی
2: خو اگر نتائج تا چ دین بیا انتظار پکار دے صحیح دا
0: جی جی
2: اپ منگ خلق باندی بیڑوی
0: بیڑوی
2: صحیح دا
0: جی
2: نو پ بیڑ باندی اس نگی گی
0: ہاں جی
2: صحیح دا کنا
0: جی جی
2: اگے تب انتظار کای
0: انتظار
2: نو اصل کی دد دا غزائی نالے چ کو مدا دا تنگ شوی دا
0: جی جی
2: صحیح دا
0: ہاں جی
2: یا خودن وڑے گھٹا اخلی
0: ہاں
2: یا تے چباوی صحیح نا
0: جی جی
2: صحیح ده یا کده چباوی هم او غټه هم ناخلی او بیا مقصد ده دی چې د تیرې یو بیاوم په مری کې نخلی
0: جی جی
2: نو ظاهر خبره ده چې مری تا کوم غذایی نالای چې ده نو دا د کی سوکیل راغلی سوکیل راغلی
0: جی جی
2: نو کله چې سوکیل راشي نو خشکی سے چیز سوکړتی ہے علاج و معالجہ چکم دا دا یو فلسفی تحت
0: جی
2: نو دا جسم کی سودا زیادہ دا
0: جی
2: او ہر کل چی سودا زیادہ شی
0: جی
2: نو رگونے چی دینو آغا تنگی کی
0: تنگی کی
2: صحیح دا
0: جی
2: نو دا پارا بہترین خبر دا چی دا مانے تاروشی زونا
0: تاروشی زونا
2: او پاپڑ شو
0: پاپڑ
2: چپس شو
0: چپس
2: دا ٹیپ شی زونا بالکل بندول پکار دی
0: جی جی
2: اصل نسخہ دا سپیرکی دی رواخلی
0: سپیرکی
2: او لک شانتی ویلنه دی رواخلی
0: ویلنه
2: خوبی جنه کنه
0: مخ که دی رشوله
2: کمتا جنگلی پودینه چی وی
0: جنگلی پودینه
2: او نونده جنگلی پودینه دی رواخلی او دا اغین کاوه دی جوڑی چایی دا
0: جی جی
2: سپرکی او جنگلی پودینه
0: جی جی
2: دا اغین کاوه دی جوڑی او چینی دی پکیا چی
0: جی جی
2: خمزدار او پدغه ماشوم منی دیس کی ان شاء الله یوم یش چدا اس کو نو په حکم د الله دی با اللہ پاک دے تبا شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ جدا اغا بنصیب کی
0: جی جی
2: جی
0: بالکل اگا چکم مرور کال کڑے وزیرستان امید تا صبح دے حکیم سے جواب اور دلی دا طریقہ چکم تا استو شولا اغا استعمال و کو دغا سے انشاءاللہ اللہ پاک پیدا تا آسانی جوڑے کی یو بل کالر تب طرف تب جو گور چ مصر دا کال پلے کی چوک تے جی او دا کم السلام علیکم السلام علیکم جی
1: ڈاکٹر
0: تاسو په خبره باندې زه پوه نه سوم جی. بل سپیر کوي اجوائن دیسی دا چکم پنساریانو دکانو یا غی پیزنی آجا آہا اجوائن دیسی سپیر کئی ورتوائی جی صحیح دا
1: صحیح
0: دا اوکی جی دیر مربانی دا اورور بیا کال کڑیو چکم اجوائن دیسی یا چکم سپیر کئی تاسو آغا ورنوی رسی
2: جی
0: نو بلکل گرانو منوال تاسو حکیم صاحب نا پوچھتنے دے پارا بلکل کال کولا سو زیرو نو سو 63-511-488 0963-511-488 بنے بالکل تاسو کال کولے سو او مجا دے اسٹوڈیو الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بنے بالکل تاسو کال کولے سو میسج کولے سو حکیم سے نہ چکم ہم تاسو پوچھتنا کو نو بالکل تاسو دے پوچھتنے جواب حکیم سے در کئی دین علاوہ چکم دے الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے تاسو پروگرام نہ بعد حکیم صاحب تکال کول سو کچیر تاسو دے زنانہ مردانہ پوشید امراض پہ بارے چھ تپوس پوچھتنا کول غوڑ بالکل آگاہ کول سو جی یو کالر طرف تپجو گور چھ کال پلے کی مرسرا چوک تا جی او دکم جی نہ جی السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی روڈ چو خبر کو جی او دکم جی نا
3: خبر
0: جی جی پروگرام شیئر کلا در تو جی شیو ڈیرا مہربانی حکیم صاحب رسرا ناس تا چھتا پوس پوچھتنا بکاو
3: حکیم صاحب نے مجھے بات پوس کو مالا سکر سے داسے بٹن بکے ہے مزا دا سر تی جی سر جی بکے جی
0: اچھا جی پلستر دے ورتا کڑی وہ
3: جی پلستر مولا تا اور اگا بد منڈی چی اگا غوی چری دی دا اڑو کو ماڑو کو لگا پلستر اگر تا کرا ہو
0: اچھا جی اچھا
3: پے را کرا ہو اگا نہ بعد دے میں اگا درے کڑا ہاں
0: جی جی بس دا تپوس کا بس پروگرام جی پروگرام رسرا اور حکیم سے جواب در کا جی صحیح دا اوکے جی ڈیرا مہربانی دا اور گرا کوڑو نا کال کڑے
2: صحیح دا جی اصل کی خبر ہے سیدھا مرداوت سے جی زمین ما زمنگ پہ دیکھل کو باندھی بیڑا زیادہ ہی گانا
0: بیڑا زیادہ ہی جی
2: صحیح ده تلواری پی
0: ہاں ہاں
2: الانکی وس اڑو کی چے دیغا کریک شو
0: جی
2: او بیا د اڑو کی خپل زیت راتلل ہاں
0: ہاں
2: تے کی ٹائم اخلی جی
0: ٹائم اخلی جی
2: ٹائم اخلی
0: جی جی
2: وقت اخلی
0: وقت اخلی
2: نو دل بچا تڑل وی یا بد علاج معالجه چ کو مدا اغه بکڑی
0: ہاں جی
2: صحیح ده کو اس اغه نے رستو دل پکار دادا چ پد کپڑی سر تڑی
0: ہاں
2: او کوشش تی دا کئی چی دا دی همدرد کمپنی یو کسم مرحم رازی دا همدرد مرحم پنم باندی
0: همدرد مرحم
2: او
0: جی
2: شنا شانتی ملحم وی بام ٹائپ وی گنا
0: جی جی
2: نو اغا دی راخلی او اغا دا لاستی پی غوڑی وی او بیا دی کپڑا چاپی رکی خوشر دا دی چی دی منی با دی وزن نو چی تی او کار چی دین واغا با پی نکی
0: کار
2: با پی نکی جی دیر کار لبا لگا گزارا کئی
0: جی
2: اس کے دے پی داغی منی ہاتھوڑا ہوئی یا بل کار کئی یا بل کار کئی
0: جی جی
2: نو دا دین نمانی جی
0: جی جی لگ با دیلاس ترشتا
2: ہاں جی کم سا کم یا دو میاشتی دو نیو میاشتو پوری با دیتا آرام ور کئی چی دا اڈو کی خپل گورا دا خو کچا دا غا اڈو کی دے گا نا دا جوڑ لا کچا دے
0: جی
2: صحیح دا او اغا دے چی بیکار کئی نو اغا بار بار ورتا ہوئی چی ما مند کار مکو
0: جی
2: صحیح او دی وغینا باوجود بیا کار کئ نو غلط ادا کنا
0: جی
2: صحیح دا اچ دے بیکار نہ کئ بیا درد نہ کئ
0: درد بنا کئ
2: صحیح دا
0: جی
2: نو خبر ادا دا چ دا زمون مرور دے دا نہ پختنه وکړه
0: جی
2: خبر ادا چ پختنه وکړه نو مخک دے دینا چ دا دا لاس خراب شی
0: جی
2: نو لک شانتی پریز دیو کی
0: پریز
2: پریز ماسٹر جی
0: جی
2: صحیح دا ولی چی دا پی سی کنن نی سبا براشی سبا نی میاش بعد براشی
0: جی
2: خو لیکن لاس که یوزل خراب شنو دا بیا ددی واپسی نشتی جی صحیح ده مده کې لګی احتیاط پکار دی دلا
0: جی بالکل ګران مینوالو تاسو د حکیم سر نه پوښتنه د پاره بالکل اوس کال کولای سو تاسو چې کوم د مشتا په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو 0963511488 باندې 0319553404 باندې بالکل تاسو کال کولای سو حکیم سے نہ چکم پوچھتنا کو کول ہے سو بالکل حکیم سے بتا اس تے تا سو پوچھتنا جواب در کئی دین علاوہ سبا انشاءاللہ بدھ راج دا بدھ پر راج باندے پال شفا دوا خانے چے فری کیمپ اہتمام وی حکیم سے چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ پشاوال مارکیٹ ٹانگ چے التا ب سبا فری کیمپ نو بالکل تا سو فری کیمپ نہ پیدے دا خستل دے پر سبا رات لے سو چیک اپ بالکل تا سو فری معائنہ با فری یو کالر طرف تو بجو گور چم سر دا کال بلے کی چوک تے جی او دکم جی السلام علیکم
4: مرداوت صاحب سے برابر
0: ہے خیر دجی تا سو شیو جی خیریت تخ پل شیو
4: اکین سے افسدا برابر دا ماشاءاللہ
0: اچھا زبردست شکر تا شیو کنا جی تاسو با حکیم سے نہ چھتا پوس پشتنا کول غواڑو
4: او خدا تا پوس سر کو زما یو کام زید دا سے دو کالو دا دا سے دو دریو میں اسو بای دریو میں اسو دا
0: جی جی
4: اگا دا سے زید دیر کئی یو دا بانے شیطانی کئی یا زید کئی
0: زید کئی آچھا جی دو کالو دا
4: دو کالو دریو میں اسو دا
0: آچھا دیر کئی اچھا زید کئی او چکم مد بدمعاشی ڈیرا کئی
4: او دا غفی کالا گو کا وزاری کالا بیا خان دی کالا چا مصیبت
0: اچھا جی اچھا بس تا پروگرام رسراو رو حکیم سیب تاس تا جواب در کئی جی سایی دا
4: سایی دا مہربانی
0: اوکی جی دا مجا ورور کال کڑے وی دو کالو بچے میں دی دو کالو یو چو میاستو آغا بدمعاشی کئی زید کئی
2: او خود بدمعاشی وقت دی عمر دا او سیب آغا با خاما خواب بدمعاشی کئی
0: او جی او
2: چکل الوی شی او کل مقصد دا دی چی سکول تا دتلیو شی یا بریتش نشی نو بیاد آغا بدمعاشی سوک منی پکور کئی
0: جی جی
2: دا خود آغا دا بدمعاشی وقت دی وقتی بخوا آغا پا پلارم بدمعاشی کئی پا مور با ام کئی پا نور با ام کئی دا بلکل جی کئی با اصل کی عمر دا او سیب دا بنیادی مسئلہ دے گی دائی چه مزاج کی چلچڑاپن پیدا شی
0: جی جی
2: او مزاج کی چلچڑاپن د سودا د زیاتوالی د وجنه پیدا کیږي کوله ز بار بار به مکنه چې څنګه طریقه علاج چکم دے ډیر سمپل لے ډیر آسان دی
0: ډیر ساده
2: ډیر ساده دی خو شرط دا دی چې په حکمت باندې شو پویږي
0: او جی
2: نو استکه دا د کس په خبره وکړه لا کنه نو هم کچته وې نو هغه سودم ته بشینی او د دې اسان علاج دی
0: جی
2: اسان علاج څه دی د غسپیر کوي دی او دا دی و خټ کوي وبو کی او بس چینی دی پکې وای چی
0: سپیر کوي
2: او چې 15 ورځې دی ماشوم ته ور کړی دی ان شاء الله په حکم د الله ته به ټیک ټاک
0: سپیر کوي دی و خټ کوي وبو چی
2: او جی اسان ما خان
0: چینی دی پکې وای چی
2: چینی دی پکی واچی یتا سی سلور سلور چمچ دی دتا سارا ما خامور کی یو خود د میده بوم سیټ شی ور سره ک گیډه کی دی یخ چمچ وی اغه بوم ختم شی ک پ گیډه کی د د سودی جوړی شی اغه بوم خشی ک ور سره چینجی جوړ شی ها ک خچ کوم شی ته منګو اغه بوم ان شاء الله ور سره خشی او د د د حرامی تو ونه چی دی او چلا پنچ دی او زد دی پنچ دی دا با الحمدللہ دی سره ٹک ٹاک شی
0: ماشاءاللہ جی بالکل دا
2: ازمودہ نسخہ دا
0: ازمودہ نسخہ دا چکم تاسو استعمال کو یو 15 ورځې استعمال کو حکیم سے وای چې ان شاء الله په ګارانټي سره چې کم د تاسو بچی ته کم تکلیف ته کم زید کوي کم بدمعاشی کوي کم کور چې اله ګوله جوړه کړي دا به ان شاء الله بالکل سره ختم شي بالکل به نارمل شي یو بل کلر به ګورو چې موږ سره د کال پلکې چوک ته ځي او د کم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر دا سر سال د ښه جوړې ټیک ټاک
5: فرمان خبرې کوم دا خلونو نه پلوان
0: چرنګا چیرې دې کټی خیل په سر راغلې کنه بس دا چتن کے سام مجھے نسو سما والا اچھا اچھا ماشاء اللہ چھ نخرے نہ مال تو پما بنے گران دا مال چھ زمدہ تیر نہ کے چرک پاتا دا آ بتر تورنا باسے
5: یار او ما داو سر دا چرګان ته ابروز مې ورو ده خو ناس نو چې ګینټای مې درکړې وای سره وس نو وو دا له سبزی مې نه درته چې زه دا چرګ در باندې خلا دې ته چې زه دې غوا سره در باندې خورم عمر داو سر زما سره دې در باندې خورم
0: ته به دواګان ر باندې خورې دواګان
2: باندې خود ساتلې
5: وکړه سبا دا کین چې ته ډیر سلامونه کوي ان شاء الله سبا به ملاقات سره وشي یقین چې سره
0: سبا راځه تاسو ته به موږ انتظار یې کیم سپ تراسو چې کوم هم تاسو ستونزه لرو حکیم صاحب ترای سو سبا بود ورځ ده ان شاء الله حکیم صاحب وا چیک اپ علاج آغا معائنہ چیک اپ ده بالکل فری بای سبا خپل جان پچا کول اسو جی
5: ان شاء الله کج خیل ته دې سلام نو کاوا
0: جی جی
5: کج خیل مول ورګرا دا خپل ځوان دا
0: ها چخ خپل ځوان دا الله دې خوشاله ری گپ لگو جی نور چ پښتنه تاسو پکاو حکیم صاحب نه کا سبا بد راج دا سبا رائے سو حکیم صاحب تھا صحیح دا وعلیکم السلام درتا جی ڈیر مہربانی پلاوانا اوکے جی دا پلاوان رو رو ماشاء اللہ ډیر زبردست گپ لگئی وای چې باډی می ډیر غټ دا او گرمی ډیر زیات دا نو چې کومه دا اچھا حکیم صاحب چې چا سیات غټی
2: جی جی
0: بدن غټی او چې کومه دا ماشاءالله لکه د ورور غو نه پلوان نو خو گرمی چې کومه دا ډیر زیات تانګی کنه
2: گرمی خو ته د علاج دی جی جو کدا واز کی ماز کی تنه چې نو دا ولي کی او گرمی خو ته د علاج دی
0: اچھا گرمی علاج
2: جی بالکل
0: تکلیف ډیر ورته
2: نو تکلیف خو مخه مخې
0: جی جی
2: کچھ کرنے کے لیے تو کچھ کو نه پڑے گا کنه
0: جی یو بل کلر بو اخلا کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کو جی او د کم جی نه شپی اللہ صاحب تا تم پروگرام چر کل خوش آمدید وای جو شیو سیات مشدہ حکیم سے ماشاء اللہ شر زبردست شر ٹک ٹاک تا شکر دا شو تالے دس واجی
2: عمر دے
0: سو عمر دے چور دے اورورا ستائیس او جی
2: شوگر خو نشتا
0: شوگر خود نستا لا دے نہ کئی
5: شوگر شوگر نستا
2: نہ نہ میدہ خود نہ سوجی
0: میدہ دے سوجی جلن کئی میدہ دے
5: میدہ میں سوجی دل کر
0: میدہ دے سوجی جی بس تو ریڈیو رس راو را کیم سے تاس تو جواب دیر کئی جی سیدا
5: چل چل
0: اوکے جی السلام علیکم دا شفیع اللہ اور
2: شفیع اللہ رو رو دا ٹانک نا او ویچرا خپی میں سوجی
0: شو تاله می سوځي
2: او بس ته تخپو سوځي دل ورته وی کنه
0: جی جی
2: دا چرته یو کس وکنه نو هغه چرته ډاکټر للن ډاکټر ته وی چې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب یا وی میتیازی می سوځي هغه بختور نيستا میتیازی سوځي خلق تیل ل سوځي ستا میتیازی سوځي نو اصل شفیع الله صاحب ته خو مونږ سره ټانکی نږدې سټیم کې دوا خانه ته چکر راو لګو ان شاء الله دوا بدر کو الله پاک به تخپی سمې کې ها
0: بالکل دا خو ما په خیال جی
2: د میتی خراب والی دوا جینا چی دے نو دخ پی تلی چی دے آغا سوزی نو بنیادی مسئلہ دادا چی کما دا اینی او دا میدی کمزور تیادا
0: جی جی
2: جی
0: نو بالکل شپیلا اور را امید دا چی تاسو با دی اکیم سب جواب اور دلی تاسو کا ٹانک سٹی سرا تعلق لرو ٹانک سٹی چی اور رات لاک تاسو پارا ممکن وی نو بالکل سبا با تاسو بیا راتا گو کو الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ ٹانک تا او تاسو لکسمت انشاءاللہ سبا بود براج دا نو بالکل ار بود پراج باندے پال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے حکیم سے فری کیمپ اہتمام کئی تاسو چکم چیک اپ کم معائنہ تاسو چکم چیک اپ معائنہ بالکل حکیم سے تاسو والا فری کئی اگے اچ قسم تاسو نا چارجز نسی اخستل تاسو تا بالکل معافی دین علاوہ کبیا تاسو تا حکیم سے چیرے علاج دے پارا کم دوا در کئی نو بالکل پاغے چھ حکیم سے اسپیشل تاسو سر رعایت کئی تاسو سر اسپیشل رعایت کئی نو بالکل تاسو چوکم دے وقت دا پروگرام ہوری خپل چیک اپ وینا کول غواڑی نو بالکل سبا بال شفا دوا خانے تا تشریف راڑو شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل دے حکیم سیبنا یعنی حکیم مولانا نور الدا سیبنا خپل چیک اپ وینا علاجوں کو بالکل اگے دے پارا بتاسو سہار اٹھ بجے نواخلا مزیگر چار بجے پر باقیم سے پخپل دواخانے چ موجود ہوئی یعنی سہار اٹھ بجے نواخلا مازیګر 4 بجې پورې بالکل تاسو په دې ټایم چې را تک کولای سو خپل چیک اپ خپل معاینه دې پاره او واقعي مولانا رودا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته تاسو ته که مثلا الاده نه کوي چیرې داسې امراض نه مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد موټاپم وي جسمانی کمزوري وي دین علاوه معده جمله امراض وي شوګر موی بلډ پریشر موی یا تاسو زنانا مردانا پوشید امراض نو بالکل د ټولو مرزونو د پاره به تاسو را تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او کی مولانا نور الهدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو بالکل د بود ورځې کم فری کیمپ ته کم تاسو چیک اپ معاینه کم تاسو ته فیس معاف ته نو بالکل هغه نه فائدې اخیستلو د پاره به تاسو راتکو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته یو کالر به ګورو جی چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جلد. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: عصمت امان صاحب تا ته موږ پروگرام چرکلی وایو جی.
6: جی جی بالکل عمر داود بھائی عصمت امان خبره کوم حکیم صاحب نه مې پوښتنه کوله.
0: جی جی بس اللہ پا خو قادر زیاتا قادر ذات ہر قسم موسم را وستولا سی ہر قسم چکم دا تبدیلی را وستولا سی پا سکنڈانو پا منٹانو چی
6: بے شکا جی بے شکا بالکل بے بغیر بے شک بے شبے تپوس میں جا کے ولو عمر دے سے لگا دما یو دوست گند ملگرے گند دا لگا اختا دا ہر گرمی سے دا دے خارش تے کوم مسئلہ ای دا لسن اپ سے دغه بند دا ہر میا سے خارش سوری سی دا دے کر لسن میا سے رہ جائی یہ نہ بعد بے دخ ٹک ٹاک سی زمین سے بالکل ٹک
0: اٹول بدن باندې خارش ہو لگی
6: جی جی ټول بدن باندې دا گرمی سے خلا کے پر وزی مزدوری سے لگا دا ډیر جن په آزاد دی چې ګرې لاسونه ګرې
0: جی جی ټول بدن سرا وینې وینې کې او ججری سر
6: او لکه مثال دا هم یو پټک ول علاج کړایو دلته مخ کې لکه یو حکیم صاحب و حاجی ریاض
0: جی جی
6: هغه نه علاج کړایو خو لکه څه داسې خاطر خو هغه نه ورته کېږي دا نور انګریزي ډاکټرانو نه علاجونه کړي
0: بس ٹھیک تاسو پروگرام سراورو تاسو سوال رو رسید حکیم سے نہ پوچھتا نہ کو تاسو جواب دیر کئی جی جی ڈیر مہربانی جی دا عصمت امان سے بو دے گر کوڑو خان
2: جی جی
0: وای ما یو ملگرے دے اغا مزدوری کئی مشترا اچکلا دے گرمی دا میاسی شروع سی نو اغه چې اغه تا اغه ټول بدن باندې خارش ولګي ټول بدن خارش کوي چې کله خوله پر وزن اغه نه خارش کوي به ګرای ځان ګرای او ټول بدن اچ کوم دا ډیر زخمی زخمی دا تکلیف دتا تر اکتوبر ستمبر میاسی پر چې کله دا گرمی ختم کیږي نو اغه ټیم پر دتا دا تکلیف
2: اصل کې عمر داود صاحب دا خارش کوم دی دا کافی مزمن شوی دی
0: جی
2: او عموما دا خارخ متدش خریگی
0: جی
2: چې دا اعصابو کې چې د نو دا خارخ مت خریگی
0: جی جی
2: خو بهر حال خبره دا چې مریض راشي
0: او جی
2: او مریض منګه وګورو دا غنه بزو ګورو ته جیب رنگت وګورو
0: او جی
2: نور علامات وګورو
0: او جی
2: نو هغه پسې منګه درست فیصله چې کوم دی هغه کولې شو هغه لپاره کوم دوا چې دا یا کوم غذا چې دا هغه مونږه تجویز کولې شو
0: جی جی
2: نو د سی مقصد دا دی چې په پټو سترګو باندې مونږه دا غي په باره کې هیڅ هم نشو ویلې
0: مریض قتل ضروری
2: قتل لازمي دی جی
0: چې تاسو د مریض کنډیشن وګورو چې دته کم قسم خارش ته کم خارش ته او کم تکلیف ته نو هغه قتل نه بعد به تاسو
2: هغه
0: مشوره څه دوا تجویز کولې شو
2: اصل کې بنیادی خبره ده چې خارخ اعصابو کم کې دی شي
0: جی
2: په حدودو کم کې دی شي
0: او
2: په عضلاتو کم کې دی
0: شي جی
2: ولی چې دا د اریټیشن یا انفلمیشن چې کوم قسمونه دي نو په هر قسم کې مقصد دا دی چې خارخ هغه موجود وي
0: جی
2: بالکل
0: جی
2: بلکې د مرض د هر مرض تقریبا شپږ کټګری وي
0: جی
2: لکه اغول نا اغی کی لذت تی لذت پسی بیا حبس تی حبس پسی بیا قبض تی قبض پسی بیا چی دینو آغا خارخ چی دینو آغا ور پسی درجہ کی بیا خارخ چی دی آغا رازی بیا درد رازی بیا سرخی رازی سیدہ بیا تغییر الافعال رازی نو دا دا مرض آغا خارخ چی کم دینو دا مرض حال آغا مرض چی دی اگر درما یا سلورما کیٹیگری کی چی دے اگر خارخ بلکہ سلورما کیٹیگری کی دا اگر خارخ را جی صحیح دا نو قتل دا پکر دی چی را خارخ پکو موضوع باندے دے آیا دا اگر تعلق دا حساب سر دے اگر دا اینی سر دے یا دا اگر دا زلہ سر دے صحیح دا دا عزلہ تو سر تعلق دے نو کم زی کی دا غزی تعین پکار دے لکا گورا یو خدا دا چی سڑی چریش ٹو پک رو اخلی کنا او دا چی ستر کی پٹی کیا غالی تے انہ چی جو بڑک شی صحیح دا سر سزی کی یو چرا پاگی باندے مقصد دا دے چی اولگی او بل دا دا چی نا تبا یو ڈاس کئی او زی با معلومه شیش با اخلی صحیح دا هر سچ تا دا غکرن واقعی که خوز هایر خبر دا چه لک تیم لگی پکی زی با معلومه او بیا با پاگی بانده فایر کئی صحیح دا نو پس تا دا چه دینو اغا مطلوب اغا مرض چو کم دینو اغا بتا رائٹنگ کی صحیح دا نو دا چه مقصد دا دا چه ریجی بیوڈو چه کار نده پا کار منگا محض پا علاماتو کار نکو منگا گورو چه بنیادی مرض سزے کے دے او مرض سزے وجی نا پیدا شوی دے ادا والی بار بار پیدا کی گی صحیح دا کنا آیا دے غذا کی دسی اوشے استعمالی یا بل سی دی یا اب و ہوا دو وجی نده سد وجی نده صحیح دا نو دا اغی طول جان پڑتا لپارا دا اغا را تک چی دن وغا لازمی دے
0: حکیم سے بیوبل کلر بہ گورو جی مستر دا کال پلے کے چوک تھا جی او دا کم جی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: ورحمۃ
7: اللہ
0: جی اور چوک خبر کو جی او دا کم جی نا ابرار صاحب تا پروگرام چیر کلے و جو شیو سیت مشدہ جی جی وعلیکم السلام نا تا اس تا ڈیر ڈیر سلام
7: برے ملغلرے پڑھے لکا سکرے
0: ماشاءاللہ
7: پوچھتا ما دا کولا تقریباً دو میاستی بنی میں میاستی مختا تا تو کبز بنے خبر کولا
0: کبز بنے اچھا
7: دا نوری ڈپریٹ دا
0: جی جی
7: نور دا کبز بباری تی تا سکدیر خبری اکڑے خود بدل مختصر دا در تاوین دا کبز ما دا کم دا تی سرک دا غٹا کلمت کم دا کولو نا
0: جی
7: دا مومنٹ ہے دا دیر کم دا لکا حرکت پچھے نرازی دیر پگران بنے او دا سمات کو کلات سالی سگنٹ ہوتا ہاں لات تھی نور دیر مباری چکو ما دیر نسخے میں استعمال کری دی تو دا حربل آئل تی کم تا تو اس مخت سڑی کی تک اولا حربل آئل سڑی خدا وہ حربل آئل نپا دا چے ہر شے ملے او کر دی دین روپ والے سائنے مکمل کری دی پچھے شامل کری دی ڈینٹ روف آگتا نہیں کیجیے میرے تو ڈینٹ روف نہیں کیجیے کب اس کا ڈینٹ روف نہیں کیجیے ڈینٹ روف سب تک کیجیے البتہ اتنا نہیں وہ آگا لسکون دینا ڈیر زبردست پروڈکٹ آگا دے پا رہا کب دے پا رہا ماں ہو تو تول نما سر زیتون تیل سر پراسی دی پکور چی نو تین سر کدا مہربانی ہوگی کہ دے ترتیب دا سرنگ پاڑی سی پکم سے پاڑی سی چور پاڑی سی
0: جی جی
7: سرنگ دی تے تو خیال سرنگ دی دا زیتون تیل سے زے کب پر استعمال ہوا
0: جی
2: دنا تا پو سو کہ جی دا تب یو من تب سنگئی تکا دسمت آرام آرام سر کی گی یا سر نہ کی گی نا یا سخت
0: دا وای چې تاسو چې کوم او دسمات دې دا کوم طریقې باندې سخت وی ک پارام آرام ک چرګه طریقې باندې
7: سختي یا په کلمې چې پروتي لاندې ناراضي
0: لاندې
2: صحیح دی
0: ټیک ته جی تاسو
7: پروتي لاندې ناراضي دې په زور سره کوم
0: ټیک ته
2: صحیح
0: جی
7: سختي بیا په زور سره کوم کوستي بیا په زور سره کوم فاکثر سختي
2: تاسو عمر سو
0: عمر مو اجي صاحب عمر ده جواب جی دا یوم ہلو ما پا خیال دو کال راب
2: کڑا جی
0: آو جی
2: اصل کے دا سنو مجھے
0: نوم خو مانا ابرار
2: ابرار سی جی جی ابرار سی 73 سال عمر دے
0: جی جی
2: او دو چکو مخبل استون ز بیان کړه نو ګوره ز خو بار بار و ما چې ګوره د یو فلسفي تحت چې راځي کنه
0: او جی
2: فلسفي تحت
0: جی جی
2: نو ان شاء الله ته ته به هیڅ قسمه مشکلات چې دین وغه ناراضي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: او جی
2: دا زمونږ تر دې یا د پلار په ځای باندې د مشر دی
0: 73
2: سال عمر دی
0: جی
2: نو اصل کې محترم ابرار صاحب دا ستاسو بنیادی مسله چې کومه ده هغه د حرارت غزیزیه کمواله دی
0: جی
2: حرارت نشتا
0: نا.
2: او حرارت کموالی سره سره اغه قوت دافعه چکم دی
0: جی
2: تاسو د قولون حواله سره خبره وکړه چې قوت دافعه چې دی اغه کمزوري شوی دی
0: جی
2: صحیح ده صفرا په وجود کې کم ده
0: نو
2: هر کله چې دا صفرا په وجود کې زیات شي
0: جی
2: ان شاء الله تاسو به دا مسله چې کوم دی اغه حل شي
0: جی
2: د ته بزه یو اسانه غونډه نسخه وخیم
0: جی جی
2: بالکل اسانه جی
0: او جی
2: نه دی
0: زيتون
2: زيتون پسی ګرځي او نه دی هر بلایلو پسی ګرځي او نه دی بل څه پسی ګرځي او نه دی بل څه پسی دی ګرځي اسانه نسخه به ته زه وخیم
0: جی
2: د دې د شکارو کی
0: او جی
2: چې سنامکی
0: سنامکی
2: او تیزپات
0: تیزپات
2: دا دواړه دی راوخلی
0: جی جی
2: هم وزن
0: او جی
2: صحیح ده خا د سنا مکینه دی غټی کی مکی چګوم دی هغه دی بالکل صفا کی
0: او جی
2: پانی دی کی او په جوسر دی وای خمزدار
0: جی جی
2: صحیح ده
0: او
2: او بیا داسې دریو غتو حساب سره د لاس کی اچي صحیح ده او ګرم وبو سره دی هغه تلې وای
0: جی
2: یقینو ک ګور چې په دوی مرز دی ټیک ټاک نو بیا ماته وای چې را
0: ماشاالله
2: حکیم صاحب
0: جی
2: ستاسو مسله چې کومه ده ته سړی ته غلطه خبره کړه
0: جی جی
2: یو خبره شو
0: او جی
2: دغه خبره دا چې ګوره دسې مسله کې کومه د پخانه چین ختی وی کنه او راوځي نه
0: جی
2: نو بنیادی خبره دا چې د لګرځي
0: او جی
2: ګرځیدل کار دی کوي ګوره چې د په جسم کې حرارت پیدا کیږي نو حرارت پیدا کیدل سره به ان شاء الله دا مسله دا ختم شي
0: ټیک
2: دریم شی چې کوم دی د پچوککړی ملای نه خوري دبا بلکی سالن بالکل اوب سالن بھائی او دبا په اغه کی مړی ماتی
0: ماتی
2: بالکل چورکای با
0: چورکای
2: او چې سمره چورای ک سمره هغه ترتری ک صحیح ده چمچ سره خیر دی خوري دی لاس سره دی دغه شي خوري صحیح ده چې سمره نری کونو دمره با د پاره خی او خصوصا دا چنی دال د پاره ډیر بهترین دی چوله ډیر بهترین ده چې هغه بالکل دشي کی چغه خټټ پخه کی کوکر کی
0: او جی
2: بیا پکې خډی ریوبو واچي صحیح ده کنه
0: جی
2: او وګه پکې واچي
0: جی
2: صحیح ده خمزداله او بیا د اغه د استعمال کوي نو ان شاء الله رحمان اګه اصلي غوړی ورسره نو لاخه ده اصلي غوړی نو تاسو خو د زيتونو تیل پراتی دي پس یو چمچ د زيتونو تیل ورته وخی
0: او جی
2: صحیح ده کنه
0: جی جی
2: او بیا د بسم الله پیو وي صحیح ده
0: جی
2: او دې استعمال کې ان شاء الله رحمان د تبا الله پاک صحت کامله عاجله مستمره چي دا هغه نصیب کی
0: جی حکیم صاحب تاسو دې راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو او په دې پروګرام چې موږ سره شرکت وکړه موږ ته مو ټیم راکړه تاسو یو جان مننه ډیره مهرباني حکیم صاحب اګرانو مینوالو تاسو پروگرام اور د خبره ملغلره پروگرام روزانه تاسو چې بچکر 10 منټ نه واخله 7 بجې پورې دی الشفا دوا خانه 55 سره ورو الشفا دوا خانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانک چیرته روزانه حکیم صاحب سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض چې تاسو نه ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلې کړېدلې یو نو بالکل تاسو بره تک کو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته سبا بابود وراجی انشاءاللہ پا الشفا دوا خانے چی با فری کیمپ وی یعنی دے مریضانو چکم چیک اپ علاج چکم معائنہ دا غی فیس پا بالکل تاسو ته معافی نو بالکل دے موقع نه فائدے اخیستلو دے پارا بتاسو را تک و الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک تا او دے نور معلومات دے پارا بتاسو کال کو پا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 اس ماں ترا کو اجازت چی چیرتا ہو سو خوشحال ہو سو آباد بو سو پلوی علام سوارو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Radio. Your music. Your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: انلاین اډن کولی که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفایي او د وایډنینګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم کپ 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفایي او د وایډنینګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم
5: ویختان د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته وسړی ډیر هم خسته دی او داغه ویخته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه ښکاري کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلې تاسو هغه شان دي لکه ویخته غورځیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویخته د خوالي وځي به الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختوں دکھ مارے پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دلیختوں دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختوں گروت دو پارا کچھ رسو کوئی زما ویخت لن دی نری دی یا اس ڈیر ہیئر فال کے ڈیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بالکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا ویخت پر میز ڈیمیج کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کریو د دین علاوہ ترتا سوای چھ زمو مخت دی یو نیچرل لوک راوی او کہ چلتا سوای چھ زمو مخت دی تور چمکدار شی نو منن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹونک د ویختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پر ہر پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو ان لائن ہوم ڈیلیور کولے شی دی سر سر تاسو ان لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی د ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.tk والے تاسو آن لائن آرڈر کولے شئی تھینک یو

السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم امن ریڈیو 88.4 پروگرام جی پرمین کاسمیٹ اس وقت چکم تبھی لے کی جی بیوٹی ایکسپریس او دا پروگرام دی پرمین کاسمیٹکس لی طرف نا تاسو خو ضرور

جی دادی تور افغان آواز آج بالکل تاسو به شامل ہوں خپل پروگرام چی نمبر نوٹ کو نمبر دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس دخ پروگرام نمبر دی پرمنٹ کاسمیٹکس ہر یو پروگرام نمبر یعنی چکم ماول پروگرامونه دی آر جی تاثیر چکم پروگرامونه وی کا آغا پٹانگ باندی وی کا پڈیرا اسماعیل خان ریڈیو وی کا پہاڑ پور ریڈیو باندی وی او کا دین علاوہ دی آر جی تاثیر پروگرامونه پ لکی مروت ریڈیو باندی آر جی دی آر جی تاثیر چکم پروگرام نمبر دا آغا 03049925388 یعنی 03049925388 پدی نمبر باندی بالکل بالکل بالکل تاسو ماته کال کولے سو او جی ما سره پروگرام چ شامل لیدای سو یو کالر پلو بلار سو ګورو چې شوکتا السلام علیکم جی چو خبرې کو حکم جی نا شما ډیرا اسماعیل خان نا شما چرنګ چل د شای ټیک ټاک الحمد للہ زبردست شما چری شیر چری ٹپا چری داس خبر وا وا آو جی چرنگا تراب خان خورتا ویلا وہ تراب خان نے علاوہ تیخ پلا چری چرتا ہوا آیا آو جی تراب خان خو میں رو اور دا مل گرا میں دا آخو وائی ماں دے پارا ڈیرے وائی جی نو تچ شا وائی کٹپا کوے کلتیفا کوے کشیر وائی کچیر شا خبر دیر وی دلی خدا سی خبر دا سی دغه او کچ زو چ وا وا ډیر اعلی او جی ویر سل ترنا چلو سی تر تمای کی داسی تر تیاد سی بیا صحیح دا وی مخامخ چکل راشی پخانداشی مخامخ چکل راشی پخانداشی بیا نکوی پختنا چی پناشی او ای افسوس

0: شا دا خبری آروی خلقو والی خبری آروی
1: بالکل یار وہ تو وہ پوری پیرار ڈاکٹر وہ
0: ہاں
1: او تو چلا گیا ہے
0: ہاں جی نو دار تو ہوا یا
1: جی
0: چے انور سے بلے خبری دی واروی دی
1: یار وہ اندر دیکھو دا جی تو بغل مسل کوئی کو پتہ چلا گیا
0: ہے ہاں سلی جوڑا وے
1: ہاں جی سلی جوڑا
0: چلو شا شا شا شا اللہ دی توفیق در کی یار دیر مشکل کار دا دیر مشکل کار دا اوائی مشپل مطل کی وی خاٹے بدی خاٹے کی جار جارو کوائی نا چی دا سی خبر دا دا دی ڈاکٹر کار دا شا جی دا با ورولو چی ری ڈاکٹر تا ورولو دای جوڑو مسئلہ دا کا نا نو کی دای سی دا جوڑو نا چکم دی دو من چی دا سی لکہ دا گریس نوی دا غصی غوڑوالی دا غو مسئلہ جوڑے دای سی دا کمی پچرا سی ڈاکٹر تا بیا وروالو آب کشلی دا وی تر تا ولی کی دے ٹاک اسپتال سے کم دا دلتا ہے کوار والو لا بل دا سی جوڑو تکڑا ڈاکٹر اخواڑو اخت بیا وار والو صحیح دا جی انشاءاللہ مور تا خپا کیرو اللہ بسیت ورکی صحیح دا علاج صحیح چیر شیر لا چک کشلی خبر خورتا ہو کجی چیر شیر رتا ہوا یا بدل رتا ہوا یا چک کشلی خونی خبر رتا ہو کا لطیفہ خورتا ہو کا اچھا چیرے خوشلا نصیحت ہو کا بس چا خوشلا نصیحت خوشل خبر ہو کا بے جا بے دے پریدو کونی بے چے نہ ہوندی چائے بتر مانی بے بے بچائے ربانی شیلا بے چائے بتر بانی چھو
1: یار ہوتا تو مولا تو بلے اوس چے پتہ بازار تا
0: لنڈی لارے باندھے ہوا تے دا خرچے ہاں دیر مہربانی اللہ دے خوشحال رتا ساتا متی اللہ گلا اللہ دے آباد ساتا اللہ دے زندگی آسان کرو اوکے جی اوکے اللہ پامان اللہ پامان جی گرانو ریدون کو دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا پرمنٹ کاسمیٹکس چکم پروڈکٹ چکم دی آ زربت خان جی سے افسر ٹک سے جی صدام پلازے چھے ملاوی جی بالکل واخلو استعمال کو وی گورو او جی بالکل انشاءاللہ تا صبح دا قصی نظری وچ دا چرنگ نور مغل گرو دا السلام علیکم ستڑی مسو جی چھو کو کم جی نئی اور سرا اتا اللہ خبر کریں کبھی سرائکی درجی کا پشتو درجی سرائکی یعنی چال وات سرائکی گال کر کے یاد کرے سے میں چنگا ودا تسا اپنا حال لیو ٹھیک ہی خیر نہ لیوے ماشاءاللہ چنگا لگدا پی ہے چا سانی پی ہے بہو مہربانی صرف میری گالیاں نہیں جلے لے تسا پرمنٹ کاسمیٹک استعمال کرے سو انشاءاللہ وہ ہی مزہ دے سی الحمدللہ کیسے سنے اندے پہ آوے لالا میں سارا کو میں سنے سا نا اے تا میں تواڑے واسے گال گنے میں کہ سجن میں دے نال گال ہی ٹاپک تے کرے سی اپنی گال گنا سن اوئے ہن تسا ہک تا تسا ہی سناو نا وات میں بے سنا دے سا بے پروگرام ہی سنے سے گرا محبت آلا سہی میرا یار پٹ گئے میں کل گلیندا رہا تسا ودے نہ ہوا چل سہی سرائکی میں تا روزانہ یہ گال کرے نا کہ سہی تسا باوے پشتو الاؤ باوے سرائکی الاؤ باوے اردو الاؤ باوے پنجابی الاؤ بندہ آر جی تاثیر تواڑے واسطے حاضر جی چلو چلو میں سنے نا سہی او کی تھی گے اللہ دی امان لالے میرے اک چھوڑے تو میں ہن نوکر ہاں اکے ونج قاصد میری یار کو اکھیں ونج قاصد میری یار کو اکھیں تیرے سامل سخت بیمار ہے تے ایڈی او کی یار شفا کوئی نہیں تیری ہک دیدار دی مار ہے ٹھیک دی گیا میں سنا دیتے اس نمبر نوٹ کو 03 04 99 25 3 8 8 یعنی 0304-99-25-388. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جناب چوک حکم جی نے خبر ہی کوئی دا ریڈیو بند کو ریڈیو بند کو ریڈیو بند کو صاحبہ ریڈیو بند کرو ریڈیو بند کو جی کتا سو خبر کول غواڑو بیا ریڈیو بند کو شا چلو اچھا ششور ما ارویدون کی اروی دا چھ کلا ہم کال کئی نو بیا کال دوران چھ یاد ساتو چھ خپل ریڈیو چھ کم دا اغ آواز بند کو کنی آواز مو صفا نہ راجی بیچے آواز مو صفا نہ راجی دا دورا تکلیف دورا من چھ دا کم منڈے تر ری ویو کنا دو فائدہ بیان استا صحیح سولا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام تاخیر بھائی
0: بخیرونا لالا می چوک تا حکم جی ندر سرا
1: یار
0: ادا کو دیر شوکلاچی وال کم دکن آگا بس ٹپے نہ بغیر پریر دا ہوں دا پتا دی ترتا ٹپا برتا وائے ٹپا کو برتا وائے کن
1: ٹپا تر
0: تو دا پوچھتا نہیں بک ماں پروگرام تو چھ دگا گنڈا پور رائسی زور تھا ٹپا بکسو لیتا وائے ٹپا ورجی چلو یہ ورتا ہوا ہے بس داد احسان بھائی مینا پتلو رات لو جاتی گی واہ واہ واہ واہ بس راجا روزانہ راجا تاسو برا جور تھا سب حاضر ہوں ان شاء اللہ زبر آ جاؤں دماغ اپنے چکم ادا یعنی پرمنٹ دب ہم راجی اور ان شاء اللہ تاسو اسی استعمال کو فائدہ بیا گورو ماں تب آئے اور دے پروگرام سے بخبریں پکو ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی ضرور داسی چل تو شفیع اللہ وائی وائی پٹ پٹ خاندل خوشی نو وائل پٹ پٹ خاندل خوشی نو وائل مڑ مڑ کاتل خوشی نو وائل اور ڈیر میں ارتا اویل سخو آیا ڈیر میں ارتا اویل سخو آیا خا خی کول خوشی نویل او سرت میں دشپی پ خوب کی ناستہ وا سرتمی دشپی پ خوب کی ناستہ وا ستوریش میرل خوشی نویل او زاریشم دسترگو د خائستہ بڑونا زارشم دسترگو د خائستہ بڑونا زڑونا ای وشتل خوشی نویل کافی تھا کیا سلام لگا
1: بالکل
0: جی جی جی
1: سلیم کٹی خیل تھا اسد رحمان تھا ابراہیم کنڈی تھا عادل نیازی تھا انور بندیوان تھا کمران اکمل تھا حاجی سیف اللہ ماما تھا فیضان احمد تھا عبدالحادی تھا چوری مل گئی جمع آواز اور خاص تھا شفیع اللہ خان جی سوست تھا
0: وعلیکم السلام و تاسو ڈیرا مننا خوشحالو سے آباد سے جانانو دما ٹک ٹیم چکم د لشکو ام انفارم کو چکل ازان ٹیم سی لر ماتا ہوا یو بیبا بریک اخلو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: بخیرونا اور رجان می چوک تر سرا حکم جی ندا جی بخیرونا توست رہ مسی ورور چوکی حکم جی نئے جی عبدالعزیز سے پخیرونا پخیرونا چرنگ چال دشی بالکل تاثیر بھائی دی بالکل ٹھیک تھا خیر خیریت سر ادا او تا گوندے دچ لک چرنگ تے جنن بس دیورونو محبت تا ورونا راجی نو مجلس بیا خوئی کنا بس مینوال دی تاسو غونې ورونه دی چې کوم مینا کوي چې کوم دغه کوي عزت را کوي او جی او جی بالکل دا سے خبر ا دا الحمدللہ چی پرمنٹ کاسمیٹکس دی دماغ اپنے ول چھ شاید استعمال کری دی شیمپو ہیئر ٹانک یا بیا دی کریم یا فیس واش یا صابن دی مخوال یا وشتانو وال کلر چھ شاید استعمال کری دی کلا اس پر دی نہ دی استعمال کری اچھا ضروری استعمال کا آج زربت خان صاحب سرا البدر پلازا افسر خان پلازا او دین علاوہ دی دغه چې چورتا صدر پلازا چې کومه ده دلته موجود دی ضرور استعمال کا بے بحال رکھے چیری وڑو کا کوندی یو شیر کرتا ہوا ہے والے والے یار دا د ما علاقے خلق چې کوم دی دا شیرو په ولی ضرورت ولی دوره کنجوسی کوي دوره تکړه تکړه زبردست شاعران دی دی موږ علاقو چې چې حد په ختم ده دغه چې ورته وایي د آر جی برکت قسمت الله رضا صاحب چې کوم ده هغه دوره مزیدار شاعر ده هغه سره چې کوم یوسف شاه قریشي صاحب ده هغه ده د موږ کلي چې څلور پنځه خو د ما خپل کلي چې ده چې ورته وایي عارف عارف صاحب ده طاهر جاوید صاحب ده نور داسې دوره تکړه شاعران دي د موږ ټک ضلع چې تاسو ته شعرونه نه درځي ہاں بس دے ڈیرا مہربانی ارور اللہ دی خوشحال رہتا ستا آباد اسے دعا گانو چھ میات سات شاہ ڈیرا مہربانی خوشو اروی دن کو دلتا بس بریک واخل یو میسج سرا افو یا ابل مل کرائے دا خبر اور سر کو بیا بریک خلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی چوک حکم جی نستری مسو قربان حوالے سرا تاسا معلومات نسی در کولای ما خل سی تاسو بل پروگرام تا کال کولای نو دا خو اغا دو بجی ما پروگرام ای داغ نمبر دا وروری صحیح دا دا اغا دو بجی تاسو پلا پا لکی مروت سی ما دو بجی چکلا پروگرامی کا نا پا نورنگ ریڈو دا اغا دو بجو وال پروگرام نمبر دا اس پا بل نمبر تا شیل تا اخر سرا برابتا ہو کو صحیح دا جی قربان دے سن ما تخپل ہاں پتا نستا زو پا دی وقت بانے ٹک چی دا پروگرام شوری دا دا تاسو اگا پروگرام بوار ہو کا نا نو بیا بتا سو تا التا ہو شوی صحیح دا جانا نا اللہ دے خوشلی سیادونا اور ورطا میں وار کی اللہ دے ہر قسم تکلیف نہ ہو ساتی خوشو عربی دن کو زب بریک اخلن وی السلام علیکم پروگرام دیر زبردست روان دا ٹولو عربی دن کو تسلامونا محمد مزامل وعلیکم السلام مزامل گولا اللہ دے آباد ساتا خوشو عربی دن کو بریک پا واخلو او دل منجب بریک تا بیا بل منجن بعد راجو بیا با گپ شپ لگو نمبر تا ستا پتا دا 0304992538
2: دانی د انسان خیر سر کئ دانی ختم شي خو داغونه تر کلونو پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړوالې دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا وینی والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړي پرمننت انټي اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمون ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې ساسو د مخ دانې د پنځو شپو نواله د ووش په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا خکولې او خسته جوړي پرمننت انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په حرف کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاویږي او دا آن لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk بانی وزٹ ہو گئی او آن لائن آرڈر کولی کپ پینزو روزو کی د خپل مخ تیر سره د سرګ لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نوزان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره دستر ګلان توري هلکی او پتیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډینګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټی کریم. کپ پینځو ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډینګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټی کریم.
3: ویښتان د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته وسړی ډیر هم خسته دی او داغه ویښته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه ښکاري. کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویښتو مسلې تاسو هغه شان دي لکه ویښته غورځېدل، دوسری کېدل یا په مینس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړئ او نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویښته د خوالي وځي به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دکھ مارے پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانی کم چھ دلیختو دکھ مارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دکھ مارا کچھ رسو کوئی زما وقت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری وقت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا وقت پر میز ڈیمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کریو د دین علاوہ ترتا سوای چھ زمو وخت دی یو نیچرل لوک راوی او کہ چلتا سوای چھ زمو وخت دی تور چمکدار شی نو نن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹونک د وختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پر ہر پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو ان لائن ہوم ڈیلیور کولے شی دی سر سر تاسو ان لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی د ڈیلیوری دوبارہ
2: www.permanentdotcom.tk رائس فیس واش کم چې د مخ وایډنینګ کې د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي، ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي، ستاسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن، ګریل، ډسٹ، بیډ بیکټیریا دې ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي. انلاین ډیلیوري د لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا انلاین چکم دې هم راغوښتلی شي.
4: ثانک یو. فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس. کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم، میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا، میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے، آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر. بیفور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس. کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم، میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا، میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے، آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.
2: دانی د انسان خواہش سر کئی دانی ختم شی خو د دانو چاپونه تر کلونو پاتې وي. که چېرې ستاسو په مخ باندې هم څه قسمه غټې وړې نری وینې والا یا پیپ والا څه قسمه دانې دي، او په دغه ګرمۍ کې یا د ګرم خوراکونو په وجه باندې ستاسو په مخ باندې دغه اکنی سپیمپلز نور هم سیوا شوي دي، نو پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم کوم چې په فرسٹ ټایم باندې پښتونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي، د پنځو شپو نه والا وشپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ خپل خيستا او د دانو نه پاک جوړي. که چېرته تاسو د مخ د دانو د وجه پریشان ای نو پریشان کیږئ، مو ځان لراوړي پرمننټ اینټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم، او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے. دانی د انسان خایس ورکی، دانی ختم شي خو د دانو چاپونه تر کلونو پاتې وي. که چېرې ستاسو په مخ باندې هم څه قسمه غټې وړې نری وینې والا یا پیپ والا څه قسمه دانې دي، او په دغه ګرمۍ کې یا د ګرم خوراکونو په وجه باندې ستاسو په مخ باندې دغه اکنی سپیمپلز نور هم سیوا شوي دي، نو پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم کوم چې په فرسٹ ټایم باندې پښتونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي، د پنځو شپو نه والا وشپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ خپل خيستا او د دانو نه پاک جوړي. که چېرته تاسو د مخ د دانو د وجه پریشان ای نو پریشان کیږئ، مو ځان لراوړي پرمننټ اینټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم، او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے.

0: نو بیا چوس وو دا بلالا نه پتو کسی دا کم لالا مکال کئی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام. ستڑا مسی
1: درمان سی زمان سی سردی تو فیل سلیم کتی خیل و ورد تا تا پلین ما دیو
0: طول موجود یو لالا می چوک تا
1: سلیم
0: کٹی خیل سلیم خان. سلیم خان سے اب شیو ٹک ٹاک یو چیرے رواندا تو فیل ہو
1: پروگرام
0: جی
1: وہ
0: اچھا مہربانی مہربانی اللہ ہم خوشحال ساتھ قدر من اس چیز امین امین سما امین دس دعا گانے خوجے خوجے کہو اللہ ہم خوشحال رہتا ساتھ جی بس اذان ٹیم سے صرف ڈائریکٹ بریک واخلا بس ان شاء اللہ دا اس مختب ریورس بانے ٹیم روان دکھا نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ. نو سلیم خان سلیم خان چال دا سے دا چینن والا خبر بری یار وے دلے خبر دا سے دا چینن بماتا دا سے خبر کوے شیر برتوائے لطیفہ برتوائے چے زوں اے چے یارا وا وا
1: یارا او
0: جی اچھا جی بالکل بالکل ڈیر آلہ ڈیر آلہ جی بل ہوا بل بل سے ہوا بے چرنگا سلیم کڑی خیل صاحب آواز مڈیر کٹ کٹ رہا جی علام آباد سا تھا خوشحال رہتا وہ سیزو آواز مو کڑیر بریک سو اف سلیم کڑی خیل صاحب خفکی جو بنا خبر مو نر رسے دا نو بے خوان نکے کا نا 03-04-99-25-3-8-8 یعنی 03-04-99-25-3-8-8 گرانو اردن کو دادی پرمن کا آسمان ایکس پروگرام چکم تاسو لائیو برایا سرودائے پل آر جے پل ڈی جے یعنی تاثیر سرا نگرانو قدر منو اردن کو بالکل دی پرمن کا آسمان ایکس چکم پروڈکٹ دی آ تاسو خپل نزدو دکاندار سرا اخستے سو حسے دیپرمنٹ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ چکم دی مین ڈسٹریبیوٹر مشوال زربت خان ہے جسے ابدا صدام پلازی چی منصور جان سٹور والا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. رور کرنا کرلا
0: اللہ دی نسی ناراس لالا می چوک تر سرا
1: چیز سان خبری کور آرامان مخبیو کری سا بخیل کری دا
0: پا خیرون رحمان بھائی
1: جی رحمان بھائی وائی کنا چاہلا والا
0: الحمدللہ وروری زخوشین تبر توائی خبر کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نو جانا ندار تو ہوئے دی ما کپنی یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس کپنی شکم ادا دی دی چشائی لی دلی دی کتلی دی دی اروی دلی دی دی دی پو حوالے سرکنہ
1: نمی
0: بالکل زربت خان حاجی صاحب سر شیمپو موجود دی کور والو تک دغر اڑوے کریم لا چٹیر اڑوے نو التا بالکل کریم ہو دی موجوال موجود دی او بہترین ریزلٹ سر موجود دی ضرور ضرور شیر لیا لطیفہ یا خوش خبر چلو جی ڈیرا مہربانی اول سری نکال کرا تھا نو مل مستو دے دور حق جوڑی جی شیفرے با دیر دا صفر تین صفر چار نو نو دو پانچ تین آٹھ آٹھ

0: वाह ओके जी। नेक्स्ट कॉलर तरजू, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बशीर भाई सलाम आके
0: बखेर बखेर तो सलाम मसीर तचो की जी कम जी नयो
1: तजरबा दे लगे जी भाई दे रकम
0: दे वाले वाले ममता ममताज खान दा से खबर न दा खुसम आए छ दा नवी कसान छ कम दिया दे उ पेजानी छ दा ममताज खान दा
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ ڈیر شدے اوکڑے دار تا ہوا ہے چل ماجے نہ بعد ما تے دعا گانی کڑی دی کنا آمین آمین او جوانانو تا ما غون دي زنکو تا خوش ضروری دعا دعا چ می نام خلشا
1: ان شاء الله ما کوم روز مندی و بینه غو مو ته کو ورکی
0: آمین آمین چرنګ شوی ټیک ټاک کی ته به سیات تی شدا
1: خیر ده مولا الله دې نه چر نه غاز الحمدلله الله مې ربانه دي
0: زندگی گاړه دې چرنګ روان دا
1: زندگی گاړه ما سره سګړي الحمدلله ما یو رکو وړاندې محمد نمی را وشه ما سلام
0: وعلیکم السلام بخیر محمد خانہ چرنگ سنیا شی ٹک ٹاک تا بیسیت شدا محمد گلی اللہ دے سنا سرائے کی اللہ دے شجوان جوڑ کی اللہ دے عالم جوڑ کی اللہ دے تعلیم پو حاصل کی او کور والو دے پارا مور اپلار دے پارا دے شت سرائے ورتا جوڑ کی جی ہیلو از خوشی محمد گل ات شیه چالو ش خبره دا پروگرام خوندر کی چالو شکر دا ډیره مهربانی محمد گل اوکی جی ډیره مهربانی خوشوار ویدون کو عمر اډی باندې بالکل چې دا کم جا ټک والی د غرش کی ولاری کنه دلته جانسی په دکان چې دا ما کپنی چې کومه دا یعنی پرمننت چې کومه دا دیول ټول شیان الحمدلله موجود دی جانسی خان ورور سره مو ورجو اور چې راخلو دین علاوه دی پرمننت کاسمیټک شکم پروډکټ دی مین ډیسټریبیوټر شکم دا آی مشوال زربت خان جی صاحب دا زربت خان جی صاحب دکان شکم دا اغا صدام پلازا چې کوم تر رمضان مارکیټ هوای التای دا او منصور جنرل سٹور دکان نام دا دین علاوہ ڈبر چی ضیا جنرل سٹور شی خطار روڈ باندھے دا او ٹک بازار چی صدر پلازے چی افسر خان پلازے چی البدر مارکیٹ چی تاسو بالکل پ نام باندھے نام بے اور تشو دکاندار بے درکے ڈپارٹمنٹ کاسمیٹک شیا دین علاوہ گوملی چی افتخار جنرل سٹور دا او اما خیلو چی شادی خیلو مالی چی منصور جنرل سٹور شکم دا التملاوی زی دین علاوہ تاجوڑ چی دے مشرور شکم دا ممتاز خان اغو خواتا اغو کور چی ہاں دی پرمن کاسمیٹک چی کم پراڈکٹ دی آدر تمیلاوی دا سی دی ٹک بزار چی بلال مارکیٹ چی دی پرمن کاسمیٹک چی کم پراڈکٹ دی اغا فریدولا جن سٹور سر ہاں تر تمیلاوی دا سی او دی سر فریدولا یو سٹور بلال مارکیٹ چی دا او بلے دکان چی کم دا اغا پیزو اڈے باندے بن روڈ چی کم دا ٹک چی التا دکان دا خوشو اربیدون کو یاد ساتو دی پرمن کاسمیٹکس دا ٹول پروڈکٹ چی کم تاسو دا زشو دا بالکل تاسو رخص تاسو استعمال کو استعمال نہ بعد ریزلٹ ہو گورو انشاءاللہ 100% تاسو دا ریزلٹ ملاوی جی کا چو پشتنا کول غوڑو نما ول دا نمبر چی کم دا بہر وقت تاسو دی پارا انشاءاللہ شپیتر تقریباً 10 بجو پوری آنوی تاسو کال کول ایسو نمبر میں دا 0309 2538 یعنی 0304-99-25-388 پدخ نمبر بانی بتا سو بالکل ماں سر ڈائریکٹ رابطہ ساتو او دپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ بتا سو تھا ملاؤ کیجیے خوشو اربیدون کو ننی دما پروگرام وقت سر ترسی او انشاءاللہ کا زندگی با سباب بیا ملاوی جو در سبا پورے تاسو نغوانا اجازت خپل جان ډیر زیاد خیال ساتو دلوی اللہ پامان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه گواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د منګلورس کال 2023 جولای میاشتې 8 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکانانو لپاره نوې مراتو منظوري ورکړې شوې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی ارکانانو لپاره غیر معمولی مراتو متعلقه قانون سزای نه بعد ګزټ نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. نوې قانون لاندې به اسمبلی ارکانان او د هغه کور والا بلو پاسپورټ حقدار وي، ولې آفیشیل پاسپورټ سهولت به وفاقي قانون تابع وي. د قانون مطابق اسمبلی ارکانان ټول ملک ټول پلازو باندې ټیکس ادایګۍ نه استثنا ورکړې شوې ده. اسمبلی اجلاس په دوران به یو رکن عدالت کې حضرین استثناء حاصلوي. عدالت ضرورت باندې سماعت ملتوي یا دوباره مقرر کولی شي. اول نوې قانون لاندې به هر اسمبلی رکن کیټګری بی سیکورټی حقدار وي. د هترې په صورت کې سیکورټی کیټګری اے پورې هم زیاتېدلی شي. دغه سیکورټی به پاکستان، آزاد کشمیر او گلګت بلتستان پورې موثر وي. نوې قانون کې د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن گرفتاری د سپیکر اجازت سره مشروط کړی شوی ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر پولیس رپورټ یا چلان غوښتلی شي. وزیر اعظم شہباز شریف دا اس ایم ایز لپاره آسان قرضو او برمداتو زیاتولو هدایت کړی دی. وفاقی کابینه اجلاس کې وزیر اعظم شہباز شریف سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتارٹی حوالے سره اجلاس صدرت کړی. ملکی برمداتو زیاتولو هدایت کړی دی. وړوکی او درمیانی درجه صنعتونو اس ایم ایز لپاره آسان قرضو فراهمی نور آسان جوړولو هدایت جاری کړی دی. وزیر اعظم ویلی دی چې اس ایم ایز ترقی پاکستان معیشت روزگار او برمداتو کې اضافه لپاره ډیره حمد دل وجی دغه شوبو تر شوی رکاوٹوں دا پا فوری توگا ختم کرے شی. اجلاس کی وزیر اعظم ہدایت کرے دی چی پاکستان سٹیٹ بینک او کمرشل بینکوں اشتراک سر دا اس ایم ایز لپارا آسان قرضو پورے رسائی لپارا جامع حکمت عملی تیار کرے شی. پاکستان به خپل جایز اوبو براہ تحفظ لپاره هر ضروری قدم اچتوي. کور کمانډر کانفرنس المیہ جاری کړی ده. فیلډ مارشل سید آصف منیر ولیدی چې دشمن د روزنی بیان په ذریعہ بدمنی خوروي، انتشار خورونکي هر کوشش به ختم کولی شي. د فیلډ مارشل آصف منیر په مشرۍ کې 228 کور کمانډر کانفرنس کې قومی سلامتیا اعلی کئی صورتحال بدمنی سنتاس معاہدے او کشمیر مسلې سره هم امور تفصیلی جائزہ حصے شوی ده. پاک فوج شعبۂ تعلقات عام آئی ایس پی آر تر مہا فورم وزیر کردہ پاکستان مخبل ابو جائز براہ دستیابی یقینی جوڑولو لپارا ہر ضروری قدم اچتولو نہ ڈڈا نہ کوی. کانفرنس شرکا سنتاس معاہدے متعلقہ بھارت بیان سخت نوٹا سہست دے ولی دی چی قومی سلامتی کمیٹے کال 2015 اپریل میں اشتے پسلی رشتہ منیٹا ہدایاتوں کی دے حوالے سرا واضح رہنمائی فراہم کرے دا. دا کور کمانڈر کانفرنس فورم شرکا اعظم اظہار کرے پاکستان خپل خود مختاری قومی مفادات او اوبو حقوق و تحفظ لپارا ہر ممکن قدم اچتوی. کور کمانڈر کانفرنس علمی کی ولی شوی دی چہتے کے پائیدار امن و استحکام ہاگا وقت پورے ممکن نہ دے چی ترسو پر افغان طالبانو قبضے علاقوں کے بھارت پراکسی سرگرمیانو ختمہ نوی شوی. وزیر اعظم شہباز شریف سره ماریا فرنانڈا ملاقات کړی دی. عالمی امن او کثیر الجهتی تعاون باندې خبرې کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د اقوام متحده سیکرټری جنرل عہدے امیدوار ماریا فرنانڈا ملاقات شوی دی. په دې دوران عالمی امن کثیر الجهتی تعاون او اقوام متحده کردار سره مختلف امور باندې خبرې کړی دی. وزیر اعظم کثیر الجهتی تعاون فروغ لپاره پاکستان عزم ادا کړی ولی دی چې پاکستان همیشه اقوام متحده ته خصوصي اهمیت ورکړی دی. وزیر اعظم امید ظاهر کړی دی چې اقوام متحده راتلونکي قیادت به اقوام متحده منشور مقصدونو او اصولونو پسدري سیکورټی کونسل قراردادونو باندې مؤثر عمل درآمد بین الاقوامی قانون او معاهدو احترام او رکن ملکونو په منځ کې فعال تعاون فروغ لپاره خپل کوششونه جاری ساتي. ولی بلخوا ماریا فرنانډا ویلي دي چې اقوام متحده درې بنیادی ستون متوازن انداز کې مخکې بوتل عالمی امن استحکام او خوشحالۍ لپاره ضروری دي. عوام ته ریلیف ورکولو لپاره پټرولي مصنوعات نرخونه کم کړي شوي دي. معیشت صحیح طرف ته روان دی. وفاقي وزیر خزانه کراچۍ کې پاکستان بینکنګ سیمنٹ ته حساب کولو په دوران ولې دي چې انکم ټیکس افسرانو اختیارات محدود کړي شوي ځکه چې کاروباري برادری ته سہولات ملو شي. وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب ولې دي چې معیشت صحیح سمت کې روان دی. حکومت طرف نه کړي شوي معاشي اصلاحات تو مثبت نتیجې ماهتره تلل شروع شوي دي. حکومت عوامو ته ریلیف ورکولو لپاره پټرولي مصنوعاتو نرخونه هم کم کړي دي. وفاقي وزیر خزانه ولې دي چې حکومت نوی بجټ کې کاروباري سرگرمیانو فروغ او معیشت دستاویزی جوړولو لپاره په یو شمېر اهم اقدامات کړي دي. بجټ کې اډوانس ټیکس سبسیډي او سپر ټیکس کې کمی کړې ده. اول 50 کروڑ روپے پورې کاروبار کوونکو ادارو لپاره سپر ټیکس مکمل توګه ختم کړي دي. خیبر پختونخوا کې غیر قانوني مهاجرینو خلاف غټ اپریشن تیاریاں مکمل کړی شوی دي. خیبر پختونخوا کې مقیم غیر قانوني مهاجرینو خلاف مجوز اپریشن آغاز کې صرف 3 ورځې پاتې شوی دي. ولی بلخوا افغان غیر قانوني مهاجرینو وطن ته واپسي عمل هم جاری دي. د میډیا رپورټ تر مخه روانې میاشتې ولنې نیټې نه تر 13 ورځې په دوران 14,000 نه زیات افغان خاندان واپس خپل ملک ته روان شوی دي. ولی په دې دوران پېښور مختلف علاقو کې په یو شمېر رهایشي کورونو دوکانونو او کاروباری مرکزونه هم خالی کړی شوی دي. میډیا رپورټ کې ویل شوی دي چې روانې میاشتې له سمنټې نه با پېښور ټول خار او کینټ مختلف علاقو کې غیر قانوني مهاجرینو او د هغوی سره تړلي کاروباري سرگرمیانو خلاف سخت اپریشن شروع کولی شي. میډیا رپورټ کې ویل شوی دي چې اپریشن کې پولیس او نور قانون نافذ کوونکي ادارې به مشترکه توګه بره حل متعلقه ادارو مختلف بازارونو کې غیر قانوني توګه کاروبار کوونکي افغان تاجرانو او نور تنانو نشاندهي هم مکمل کړي ده. د روانې میاشتې لسمې نیټې نه به غیر قانوني مقیم افغان مهاجرینو خلاف سخت اپریشن شروع کیږي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Down to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس کے شرکت لپارا ترکیہ ترسی دلی دی. صدر ٹرمپ طرف نہ ہوا ویا کال نہ جاری نیٹو اتحاد رکن ملکوں باندھے دفاعی اخراجات زیادہ لپارا مسلسل دبو اچولی شی. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس کے شرکت لپارا ترکیہ دارالحکومت انکرا ترسی دلی دی. دا ترکیہ صدر رجب طیب اردوان دا ڈونلڈ ٹرمپ استقبال کڑی دی. سربراہی اجلاس پر دوران با صدر ٹرمپ اتحادی ملکوں رہنما سر ہم ملاقاتوں کبھی پائے کے بعد دفاعی تاون الکی سلامتی او نور اهم عالمی امور باندې خبر کیږي. د میډیا رپورټ تر مها نیټو سیکرټری جنرال ولی دی چې ته د ملکونو دفاعي بجټ کې اضافه حوالے سره ډیر پیشرفت کړ دی چې د امریکای صدر یو اهم مطالبه ده. ولی بل هم امریکای حکام ولی دی چې ابنای خرم ز سلامتی یا به هم نیټو رهنماو په ماس کې اهم موضوعاتو کې شامل وي لکه چې هته کې کشي د صورتحال عالمی تجارت او توانایي ترسیل لپاره اهمیت لري. چی ترسو پورے دم کئی جاری وی حتمی معاہدے لپاره به مذاکرات آغاز نہ کیږي. ایران یو ځل بیا امریکای صدر ته خبر درې ورکړی دی. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی ولی دی چې ایران عوام او نه د زمونږ بهادر وسلوال فوج څه قسم ته دم کوي نه یریږي. عباس عراقچی ولی دی چې دم کوي سلسله جاری وی حتمی معاهده لپاره مذاکرات آغاز نشي کېدلی. عباس عراقچی یو بیان کې ولی دی چې پلکونو بواکار ایران رهبر اعلی شهید آیت الله خامنئی آخري رسوماتو کې شرکت لپاره جمع کیږي چې د قومي اتحاد او استقامت مظهر دی. عباس عراقچی امریکې ته خبر درې ورکړی دی چې د خپل دستحت او معاهده احترام وکړي د سخت بیانونو نه ډډه وکړي. واضح دی چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ حالیه بیان کې ویلو چې امریکا به یا د ایران سره معاهده کوي او یا به ټول کار مکمل کوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. میجر لیگ کرکٹ کے سیٹل اورکاز د سخت مقابلے نہ بعد ٹیکساس سپر کنگز تا 9 رن سر شکست ور کڑی دی او ایونٹ کے اہم کامیابی پنوم کڑی دا. د میچ فیصلہ ہری اور کی شوی دا د سری لنکا آل راؤنڈر داسن شناکا مسلسل سلور گیندونو باندے سلور وکٹ حاصل کڑی دی. د ٹیکساس سپر کنگز نے کامیابی نیولی دا. سیٹل اورکاز اول بیٹنگ کولو سرا مقرر راشل اور کی نام وکٹ پنوم نقصان یوسل یوشترن جوڑ کڑیو. د هتف په جواب کې ټیکساس سپر کینګز مقرره شل اور کې نه همي کټو په نقصان یو سل دل اسرن جوړ کړی دی سیټل اور کاز نه هر رن سره کم نبی حاصله کړی دا د سریلانکا آل راونډر داسن شناکا هری اور کې مسلسل سلور گیندونو باندې سلور وکټ حاصل کړی دی والی بال خوا فیفا روان فوټبال ورلد کپ کې غټ شکست ملو شوی دی پری کوارټر فائنل کې پرتګال ته اسپین د لاسو یو گول سره شکست ملو شوی دی د فوټبال مې ناز لوبغاړي کرسټیانو رونالډو ورلد کپ ګټلو خواب یو ځل بیا نیمګړی پاتې شوی دی پری کوارټر فائنل میچ کې پرتګال ته اسپین د لاسو یو گول سره شکست ملو شوی دی وضح دی چې د پرتګال فوټبال لوبغاړي کرسټیانو رونالډو د خپل کیریئر شپږم او آخري ورلد کپ کې شریک شوی هغه اعلان کړی چې د روان فیفا فوټبال ورلد کپ په زما آخري ټورنمنت وی اوس اورو د موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلویشت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې باران شوی دی ځینو علاقو کې پاسمان خال خال ورېځې وي د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې به سبا هم ځینو علاقو کې د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به پاسمان خال خال ورېځې وي د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم اتویشت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب اووه دېرش فیصد او د هوا رفتار اته کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی او له دې سره کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې به نور سبا سهار دیارلس منټه د پاسه پنځه بجې سیروهي او ماښام اتویشت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي نو د ریډیو امانټ سی اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پر ریډیو امانټ سی اشاریه چار نیټورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه تلو یلا په امان

0: گلبالی خان بابا چرته رواني؟
1: جمال خان بچیا په دې میده باندې سخت درد دی.
0: گلبالی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې رواني، دومره سخت درد دی.
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې میزان تباو برباد واچو، که داسې ښکلی غوندې کې ډاکټر درته معلومي.
0: ولې نه گلبالی خان بابا، ته لږ ودرېږه چې پته دله درکړم. ډاکټر نورحسن خان صاحب له ورشه چې په مخه د علاج وشي. مړه بابا، دا پوښتنه خو دې ونکړه چې دی کینی چرته؟
1: جمال خان بچی، معلومات یې راکا چې دا کوم ځای کې ده.
0: ولې نه گلبالی خان بابا، دا پته ځان سره نوٹ کا او فوراً ورشه. ډاکټر صاحب په ټانګ کې، تنگ بازار کې، نور مارکیټ کې ناست دي، او د سحر اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د مریضانو علاج کوي.
1: جمال خان بچیا، په عمر دی برکت شه، دا د اوس ورزم او د خپلو بیماریانو علاج تی کوم.
2: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ
3: پر. یانور ولی خانا چیرې روانه او د بچی دی چیرې روان کړی دی؟
4: یار گل جنانا ورورا، بچی میں ورځ په ورځ کمزوری کیږي، ودا نه کوي او مړه مړه کیږي.
3: وزورا ورا، ولی تا ته دا پته نستا، اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
4: یاره گل جنانا ورور، هغه چرنګه؟
3: یاره نورولی خان ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نورحسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي، او هغه ډیر تسلی بخش.
4: یاره گل جنانا ورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو روشه وا.
3: ورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار اتو بجو نه مازدیګر پنځو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي، او پته هم نوٹ کا. ټانګ چې تنگ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې د خانې گلی سره نږدې، بالکل خوا په خوا واقع دی.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
6: جیسے نو مسدا
5: ولی حضرت،
6: ولی حضرت
5: جی ہاں.
6: جیسے کم زنار غلا ہے؟
5: شیخ گارینا، گرا شیخ سلطان جی ہاں.
6: اچھا، گرا شیخ سلطان
5: جی ہاں.
6: کم زنا، کم زے سر نے زیدا
5: دا ڈبارے سر نے زیدا.
6: اچھا، ڈبارے سر نے
5: جی ہاں.
6: اور سب بیماری ہو دیتا
5: دا کہ تصیب دا تکلیف ہو جدا لاش نو. ہاں ہاں، دا لاش ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں، دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو. سار چا کار ورت لایا جوڑونو چے دار دائی، وچے ما مریض الحمدللہ 80% فار کڑائی دائی، دا دویا مریض روانی.
6: اچھا، سمرا ٹیم نا بیماری ہوئی
5: تا؟ یارا تا تقریبا شپڑا تا میاں شا بکی سورا بکی جان، دا وقت رتا معلوم دائی.
6: گرزدلی ہوئی؟
5: گرزدلی خو خاما خایو. پیسی ہم لگا ولی خاما خا.
6: اور ڈاکٹر صاحب لس روز دوائی در کڑی وا؟
5: یار دے ہفتے دوائی را کڑیا، پتہ کہ ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مرا نور روح کی، اٹول مریضان خدای روح کی، اتا سو خدای تا کانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق وشو.
6: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وس تبی موری
5: وس میں کور والا روا سی دوا ماری اغا بیماری.
6: اچھا اچھا، یار صحیح. اخ مر کو تو بس پیغام ور کہ یہ تو آواز ہور وی
5: اگر تا زدا پیغام ور والا ورکوا چې اله شفا ورکول له الله دی. ایور د خام خطا سره ملاقات کوي، یی خرچه به ډیره کړی، داس بیماران به کور چورته پرته وي، یو ورې سره دوا یو ورې فری
6: ملاقات کوي. میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان یې سره ته دروشي.
5: جی جی، خام خطا تشریف ورته راړ، یا دومره خرچه خو به کړی پلاکونو خدا له دغلته وکی. پکم پس علاج کیجیے، اپا شپ آرام، پا شپ سکون، اشا سہولت پہ لیول بنے، شپ احترام، اشپ قادر بنے، آگاہ کیجیے چیک اپ.
6: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
5: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن، ان شاء اللہ مختار خیر کی. صحیح ہے،
6: ڈیرا مننا خوشحال ہو.
5: السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
6: نما مسدا
7: عدنان.
6: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو؟
7: دیرے نا.
6: اچھا، ڈی خان نا؟
7: ڈی خان.
6: اچھا اچھا، سم مسئلہ وتوستا
7: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوج دلے
6: یو بیمار
7: وا؟ یو بیمار وا، جمشید نام وا، شینا وا.
6: اچھا،
7: خو اس مسئلہ ڈرا صحیح شو، ڈرا فیڈ شو اس دا وے غسرا صحیح شو لو اس.
6: اچھا، پٹو مسئلہ؟
7: ہاں پٹو مسئلہ وا.
6: سم را ٹائم نا مسئلہ
7: تقریبا 300 میش نا واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹران من موٹر اشرا ولے وا، لگا نور ڈاکٹران من خدا ڈاکٹر مچرا وا مسئلہ فل سیٹ سولا،
6: یعنی ڈاکٹر نورحسن خان.
7: ہاں ڈاکٹر نصر خان بن.
6: اچھا ڈاکٹر

0: ډیره مننه خوشاله اوس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اجی صاحب نوما مسد
1: شیر عالم.
0: شیر عالم صاحب د کوم ځای نارغلای؟
1: لپینګی علاقې جراغلای.
0: لپینګی؟
1: ها لپینګی.
0: د کوم ځای کې؟
1: دا پینګی علاقہ دا گلاړې جا پاسې ور وخه ځکانه.
0: اچھا
1: اچھا. ا ملک سی لخان کو رو سرمسخېلو جراغلای.
0: اچھا اچھا. څه بیماری وته تا؟
1: بیماری دا وا ما بشینه کې د کانه بچو غمه وو. اوس ان شاء الله پارک باندې روان یو.
0: اوس په پارک باندې پېښو وای.
1: ها ان شاء الله په سمه پارک.
0: سمره دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
1: زړه. یار غیر او یا چلو یو ستر ورو راو په شلو ورو ما استعمال کړه. ا یو شلو ورو جو پر سره ستو اوس مې نور جوړ کړ سلوي ستر ورو زه تبلیغ تر وانی.
0: اچھا اچھا. صحیح دا وی پارک باندې پېښو وای.
1: ها پارک باندې ځوان چې په سوای اندازې په مطابق پوسو. صحیح دا.
0: اغه خلکو ته پیغام ورکړی چې کوم ایتو आवाज اور وی.
1: ها هغه ته بوای مل ان شاء الله دغه ډاکټر ته ور درمو. ډاکټر څه نام ده؟ سویل نام.
0: ډاکټر نور حسن خان.
1: ها ډاکټر نور سر خان.
0: صحیح ده. ډیره مننه خوشاله اوسې.
1: مهرباني.
0: السلام علیکم.
2: و علیکم سلام.
0: سنه محمد.
2: محمد رفیق.
0: کوم ځای سره تعلق ساتې؟
2: شنه مچن خیر سره.
0: اچھا تو تاسو بیماری وا
2: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا برتل چې پلان کیج تلار چا برتل چې پلان کیج تر اسا
0: خونی بو وسرو کنا
2: او خونی بو وسرو.
0: اچھا
2: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا.
0: صحیح دی یاره دینه مخې ګرځې دل او نور ډاکټرونو
2: او ډیر ګرځې دل بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دیو ګرځې دا
0: او سویا
2: او سو خو بو ول چې اره دا خونی بو وسر دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنا.
0: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن.
2: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس.
0: اچھا ډاکټر صاحب ته
2: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ فرق ڈیر سے بس گھٹو پیسو نہ بچا سو داسی اچھی 30-40 ہزار روپئے مند لگا وہ لکھا نا خدا بس آبرچ بس په سالور 500 روپے دې زدا تا بس پاره څه
0: صحیح دا او درته وشه دا ډاکټر صاحب کومه ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تا غینه مطمئنی
2: الحمدلله شم مطمئنی چې ا ش برابر
0: ش ا خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکې
2: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې ویلا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم. خو بس شفا خدای ورکي سره ش ګناونه خدای ماف کوي بس خو دا لیدل هسپتالونه له ډاکټرانو نه له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
0: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي.
2: بس دا ما ورک دا خواز هر ټوله له دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترای سي تر ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کون تھا پتہ صاحب مجھے لاکھے چھ ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: اجی صاحب نما مسدا
3: داؤد جان.
0: داؤد جان صاحب دے کم زو نہ رغلی ہے
3: کھوٹا زم نہ رغلا
0: کھوٹا زم نہ. اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہاں دلتا کہ رغلا وے پم یو پیتے کہ دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے هغه د ویسره څه فرق شوم کنه؟
3: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر د وګان نور د کولې هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار دغه بیا ته تکلیف پر جوړ سه هغه ته مې دوی غانې هغه دوی غانې ورغې هغه دوی ګوس هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره دره ان دې شاده وای دا دوی ځای نه جوړ دوی به یو
0: بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
3: بل بچی دا ورغله
0: هغه وسره ټیک
3: هغه ورته ټیک سو.
0: اچھا
3: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بګلی درته ان شاء الله دوی بیا
0: نه
3: راغله نور اسان سره چې پاک کاو کوم.
0: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګې ما سره ناسې تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ دا ہز خلق رانا پشتن کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر کڑے چیز دا انٹرویو بیا ویر کے دا خلق تا پتہ ولے کی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا. ہاں
3: بالکل با دا خلق بڑی پشتن کے جکا چیت تے تو ڈاکٹر تو غلے مالک تو غلے ہم دشد وے دا جس سر زوی مش سر دا ورترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شد وے دا اڈی پشتن کے خلق پشتن کے پل کلی لکی ور کوٹا زم مال پنجی وا لفظ
0: کوٹا زم منجی ہن کنا پشتن کے چیز کرے
3: ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ڈاکٹر ہاں ہاں ہوں ڈرائیور ڈرائیور.

0: حاجی صاحب ریڈیو مې چې د منجی کلی والا کوټه زم والا د دین علاوه نور څوک یې تو پیژن غلو دي تو आवाज اور وی هغه تاسو پیغام ورکوي
1: هغه دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه تر راځي ان شاء الله بشپور در گئی امید ده دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرته دا جنټیک سای از خپل ټیک سای مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس وی دا وی شاده وای دا
0: حاجی صاحب ایڈریس ته وشي تاسو کوم ټر ریډیو مې وایو چې ڈاکٹر صاحب کلینک پنور مارکیٹ کے دا اوتنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نزدے نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خوبا دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
1: دا مخشی با سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
0: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وہ کہتا جی اجی سے بھائی جٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نکو ولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
1: مہربان
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اجی سے میں نمم مسدا
1: داؤد جان
0: داؤد جان صاحب دے کم زو نہ رغلی ہے
1: کوٹا زم نہ راغلا
0: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہمیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہمیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د وایس سره فرق شاو کنه
1: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته بیا ته غلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
0: اچھا
1: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بیدار سره درو کور رو سره درا ان ښه دوی دا دوی زای نه جی دور دوی
0: بیت ګو سره یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
1: بل بچی دا ورغه
0: هغه وسره ټیک
1: هغه ورته ټیک سو
0: اچھا
1: کوڅه نور زه بیا خپل بیا
0: بالکل بالکل
1: ڈاکٹر دا دا تر راځي ان شاء الله بشپور در گئی امید ده دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرته دا جنټیک سای از خپل ټیک سای مرته چکه تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس وی دا وی شاده وای دا
0: اجي صاحب ایڈریس ته وشي تاسو کوم ټر په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکانه ګرې سره نږدې نو چونکہ تاسو د زئی ہے نو تاسو خبر د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
1: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا دور مارکیټ ورته وای زړه د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا وار رج ناز دی ماشا الله ورګو
0: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
1: اسپتال
0: پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی سے بھائی جٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نکول
1: اجی
0: سے اللہ دے قدر کا قدر مان شے
1: مہربان
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
0: خیر دے جمنا مندا سن محمد
2: گل زمان گولا کرے نہ خبر کوں
0: سیدا او تاسو تاسو بیماری وا
2: ما کرواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
0: سیدا ادا رنگوڑا چکم دا سمرا ٹائم نو ویتا
2: دا ډیر ټیم تقریبا دو دریا می هسته وو چې دا دمونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری د وای راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
0: ډاکټرانو سوی
2: ڈاکٹران ویلا چی اپریشن بگو
0: خو
2: ماشاء اللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوئی چی وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه د وی بیا واخ
0: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل د وی ډیر کړی سره ٹھیک شو
2: ماشا الله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
0: سیدا اوس بیا راغلی
2: اوس بیا راغلی ان شاء الله
0: کورواله دروسته
2: کورواله میرا وسته
0: صحیح صحیح صحیح پر یو در ویلو دا
2: پر ایډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ایډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دا دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
0: سیدا ډاکټر صاحب نه مطمئنی
2: انشاء الله
0: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرکم پنمت حال و رب حاغ ذو الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلام اللہ نے کے حیل اخترامات میں قبول کے ایسی گل گل عبدون کو پدا خلا پدا سوچ پدا فکر سر جیتوس پا بلکل ٹک ٹاک ہوئے جگ جڑ بہ ہوئے او دا زندگی نوجی دے خلی برخی خوندون ناو مزیو خلی مات بلشی سسر اور نازمان اور پروگرام تو سے اور ہوئے ایسی روح صحت لوی نمت کم چی دا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پا تاؤن سرم پیش کیشی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پا ٹانکی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیہ دے زڑے ڈکھانے گلے سره نسی بالکل خوف و خوال کی جیتو سر اتلل شے او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے من خپل چیک اپ اور علاج کولے شے قدر من اور دن کو لکه سرنګ تو استپا تا د چی او چی ڈاکٹر سیف دیتو علاج په هم په تک طریقے علاج کئ کم تچ جرمنی طریقے علاج یا قدرتی طریقے علاج هو ویلے شے کم چی اس سائیڈ افیکٹس کم چی سے نقصانات نل لري بالکل جیتو سر اتلل شے ڈاکٹر صاحب من خپل چیک اپ اور علاج اغا کولے شے او د دین علاوه چی اهم خبر دا جی سبا لکه څنګه تاسو پته دو سبا دی بہت ورځ تو چی نو بیا په بہت پورس باندې پاسه اتومی میډیکل اسپیټال کې فری کیمپ وی فری کیمپ مطلب دا چی چې هیڅ قسم ته فیس ته تاسو نه نشو خوصله کم چی تاسو فیس وی 300 روپے په امریزو کې تاسو نه خوصله شي د ډاکټر سیمنه چکل هه تاسو چیک اپ کوی نو اول تاسو 300 روپے فیس جمع کوی نو دا بہت پورس دا 300 روپے فیس کم دا هه معافی او د دې سره سره چې کم دوایانی دی هغه کې چې هم تاسو سپیشل گزارش کم دغه کې دلای شي نو بالکل جی سمرہ ہوزم مشخویان دی سمرہ دی مشرونه دی غټول رتللی شي او دو ډاکټر سم خپل چیک اپ چکم دا تاسو کولای شو خپل علاج کم دا تاسو مینه کولای شو هیڅ قسم تفیض به تاسو نه نشي غوستلای شي او بل داسي قدرمن اردن کو چې په دغه ورځ باندې ډاکټر سپ تاسو سپیشل کو چکم دا ریلیف تو صدر کوي سپیشل کوشش دا وی چې کم زم غفاین دی کم زم غرونو دی او سره سپیشل گزاراو کی په دوایانو کې ها او د دین لواجی د میډیسن پیسو کې ها او فیس چکم دا بالکل وی تمافی سی سو بالکل رتک کولای شي سبا فری کیمپ تیچی اور ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ اور علاج کولے شے اس قسم تفیس بنا دینا اخلی سی اور دین لوگ پل مشورہ ہے سرک کولے شے نن به موږ خبرې طریقې اوسي او دونکو د ګردې د کانو په حواله سره ځي یعنی دا مسله چې کوم د اکثر ډېر زیات پیش کې شي او ډېر زیات مریضون چې کوم دي عادت دي د ګردو د کانو چې کوم د هغه شکر شوی دي او بار بار د معلومات کوي نو نن موږ غوښته چې د ګردو د کونو په حواله سره هغه موږ خبرې ترو ځنه وي ته تیږي هي هي نو چې ګردې کې کمی کونې دي کمی تیږي دي هغه حواله سره چې کوم د خبرې ترو کو نو مشتری وسی شي ډاکټر صاحب تاسو د ګردې د کونو حواله سره خبرې طریقې چې د کونې بیماری چکم دا سب بیماری دو بیا د دین لوا د ګردی د کانه وجوهات سه دی نو پدی به هم خبر کی چویل د کانه په ګردی کی جوړ شي بیا د دې علامات سه دی کلم مشت د اندازه لګی شي مشت پته لګی شي ګردی مش په ګردی کی کانه جوړ شوی دی بیا د دې طریقې علاج سه دی آیا په هم په تک طریقې علاج کی تر سو پوری د دې علاج ممکن دی آیا کدل شي او کنه کنه صرف اپریشن د دې علاج په دې ټولو خبرو تر به مشه رڼا چو نو مش سره اوسې شي رزو ډاکټر صاحب د پروګرام کې هر کله یې سړی مشي وایو ډاکټر صاحب ته څه ډیره مننه چروغلی پروګرام کې مر سره برخه واخیست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کول نه د بلنه دي
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شي ډاکټر صاحب د ټول نوول د ګردی د کانی باندې تاسو لږ خبرې تر وکړې غینې پاسې کوم د رزو دې باندې بیا نور خبرې کوو چې
1: جی بالکل اصل کې خود ټون لاول ګردی پیجندل پکار دي چې ګردی سس دی چې موږ تاسو ګردو پیجنو نو ګردو پکانو باندې وزمږه هغه مطلب ذهن کلاو شي
0: جی جی جی
1: د ټون لاول موږ تاسو وایو چې د ګردی ګردی په جسم کې څه کار کوي ګردی دا سیدي چې زموږ په جسم کې د فلټر مقدار کار کوي دا فلټر نه لګیدل کم چې فلټریشن کوي نو دغه رنګي ګردی زموږ د جسم فلټر دی گردے سے کار کئی داد وینہ صفا کئی پالتو چی کم مینرز دی نمکیات دی کم پاتی شنی ہو بدی
0: جی سی
1: داد تشمیتیازو پر شکل کئی خارج ہوئی چکل ہم پتشمیتیازو کی موجود آغا مدنیات آغا نمکیات کم تا چی مگا مینرز وایو لکا مثلا کیلشم شلو مثلا اگزیلیٹ شلو یا مثلا یوریک ایسیڈ شلو دا پزیات مقدار کی راجمشی دا آہستہ آہستہ بیا دے او کرسٹل پہ شکل کی جوڑی گی یا یو کرسٹل تے نہ جوڑ شی او دا کرسٹل بیا رائیوز شی او دا دین بیا کانی جوڑی گی مثلا مثال دا سی دے چی یو برتن پروت تے یو لوخ پروت تے پاگی کی اوبتا سوارا چوے آگا اوبا پاکی بار بار خوش کی گی بار بار پا داگی کی خوش کی گی کل چی داگا اوبا خوش کی گی خوش کی شی نو داگی نا چی لاندی کم سفید تہ جمع شی اغا مونږ د سوي خيره شانتي
0: جی سي
1: دغه سفيد ته جمشي نو د دې سره یا دغه شانتي دغه نمکيات راجمشي او داغینا د ګردو کاڼی چې کم دنه هغه جوړ شي.
0: صحیح ده سي. د دین ور ډاکټر صاحب لکه څنګه چې خبرې ته روکړل لسی نو رب شو اول د دې چې کم علامات چې کله ها چاته د ګردې کاڼی جوړ شي نو بیا خلکو ته مختلف درد ها کې شي نو بیا د پتن لګی د ګردې درد او کنه دا کدا په جسم کې عام درد نو د دین لوا د دې نور علامات چې مشتغین اندازه لګیدل شي د ګردې د کاڼی درد شي.
1: جی بالکل. علامات خو چونکه د دې زیات علامات ته خو په عامو علامتونو باندې خبرې وکړو. د ټول ناول په دې کرنل کالیک پروت ته مثلا په ملاکی شدید درد شانت راتلل یا په خېټه کې درد راتلل او دا د خېټې دا درد چې کم دی یا بعضی وختو کې دا سي دی ورنونو ته وځي د پندو ته وځي ټیک شو یا مثال په تور باندې د پیشاب او جلن چې کم دی یا تشمیتیازو کې جلن راتلل یا مثال په تور باندې کم تشمیتیازو کې وین راتلل یا مثال په تور باندې بار بار تشمیتیازي یو انسان لا راتلل د غرنګي الټه او قې ور لا راتلل الټه او قې کې لږ فرق شته دی خا یو نوزي دی یو میټینګ دی یو داسې چې هغه سړی لا الټه راځي یو داسې چې ځله وته کچ کچ کیږي په دې کې د غدوانه شامل لی ور سره ور سره ټمپریچر هم شامل دی یعنی بخار او ور سره ور سره هغه شورینګ چې ورته مونږ وایو یعنی هغه لچ شانته چې پیراځي ٹھیک شو جی نو دغه پکې ور سره هم شامل دی کومګه د دې په وضاحت کې وګورو د دې وضاحت کو چې ریل کالیک مثلا پملا کې شدید درد راتلل دا درد اچانک شروع کیږي یا ډیر زیات شدید وي یا د وقفه وقفه سره زیاتیږي او کمیږي دا د ریل کالیک ساين سمپټم دی.
0: جی جی.
1: مثال په تور باندې مریض د درد د وجنا په یو ځای کې په سکون باندې نشه کې ناشته نشي سملاسته د کپروتی مثال په تور باندې یا په یو ډډه اوړي یا په بل ډډه باندې اوړي د ته په یو حالت کې سکون ناراضي یو علامات ده. دویم علامات په خېټه کې درد راتلل او یا مثال په تور باندې ورنونو ته درد کوزیدل چې کله هم دغه پتري دغه سټون د تشو میتیازو نالۍ کې حرکت وکړي نو دا درد چې کم دی نو دا سوشي دا لاندې طرف ته بیا منتقل شي. مثال په تور باندې اول کې درد په ملا کې دی ٹھیک شو بیا آہستہ آہستہ سکیږي لاندې نوم ته کوزیږي د نوم نه بیا لاندې رو رو رو وسه شي لاړ شي دا رانې چې ورته مونږ وای ران ٹھیک شو فیمر چې ورته مونږ ویلې شو ٹھیک شو جی فیمر بون یا دغلته چې کم مسز دی دقلته محسوس کیږي نو دا یو علامات دی. بل په تشو میتیازو کې جلن چې کم کله هم راځي دا یو یو علامات دی. د شګشولا یا کانشولو ٹھیک شو جی دا د نالی د پیشابو د نالی چې کومه ده د تشمیتیازو د نالی چې کومه ده د دې هغه خراش ته ور رسیږي ٹھیک شو جی چې دا هغې نه بیا سکیږي جلن محسوسیږي ٹھیک شو جی. مثال په تور باندې یو مریض دی هغه وایي چې زما د پیشاب کولو په وخت کې یا د تشمیتیازو کولو په وخت کې مطلب داسې کیږي چې لکه داغه اور په شانتي د تشو میتیازي می سوځي یا د اور په شانتي جلن راته محسوسي آگ جیسی جلن محسوسيږي شو برنینګ ورته ویل کیږي برنینګ سنسیشن وی ټیک شو جی. بل د تشو میتیازو کې وینه راتلل هیماتوریا ورته مونږ ویل شو ټیک شو جی. کله چې هم دغه ګردې کاڼې د نالۍ زخمی کی یا معمولی یا واضح شانتي خون چې کم دی د وینه راتللې شي کله چې د تشو میتیازو رنگ کې ګلابي رنگ شو یا سرخ رنگ شو یا بورا چې ورته مونږ ویلې شو یا براون کلر کې چې کله هم تشو میتیازي شروع شو دا هم یا نخدا چې د ګردی دا کاڼه چې کم دی دا خوځېدلې دی د لګ انفیکشن پیدا کړی دی یا زخم پیدا کړی دی دا غې د وجنه یا لګ وینه روانه شوې ده یا زیاته وینه را روانه ده. دغه رنگ تشو میتیازي بار بار راتلل ټیک شو جی. لکه مثلا کاڼه دی هغه په مسانه کې دی یا مثال په تور باندې د مسانې نه ګرده کې دی او د ګردې نه د ګردې په دې پیپونو کې راغللو مسانې ته نو بار بار په دغه دوران کې د تشو میتیازو حاجت چې کم دی نه دا پیښیږي. مریض هر دوه منټه پس یا هر سو منټه پس غواړي چې رزه واشروم ته لاړ شم لیکن تشو میتیازې ورته کمی کمی راځي. بعضې وختو کې داسې هم کېدای شي چې په دې مسانه کې چې کم کاڼی پروت وي دا چې کله د تشو میتیازو نالۍ ته سیخ شي مثلا نور مخامخ شي یا را روان شي نو بیا انسان داسې غواړي چې یاره زه بار بار واشروم ته لاړ شي تشو میتیازې ورته راځي خو کمی کمی ورته راځي ٹھیک شو جی. بل ناز یو میټنګ پکې شامل دی مثلا کې دی الټې دي چې کله شدید درد راشي د شدید درد د وجې نه هغه معده متاثره کیږي ٹھیک شو جی. نو بعضې وختو کې مریض داسې وي چې هغه د درد سره سره الټۍ هم کوي دغه رنګي ټمپریچر ور سره هم راځي شیورینګ ور سره هم راځي ٹھیک شو یا ټریمر سټریمبلنګ چورته مونږ وایو هغه ور سره راځي. کچری د ګردی د دې کاڼي سره انفیکشن هم وشي یا انفیکشن جوړ شي نو بیا به د مریض ته سره راځي بخار به ورته راځي او اغا بیا خطرناک علامات هم کېدل شي. شدید درد سره بیا دتا 101 یا 102 مثلا ایکس وی یا 102 ډیګری بخار دتا راتلی شي. ټیک شو، ددا یغه علامتونه دي چې د دینه مونږ اندازه لګولې شو چې یره د یو انسان ګردی کې کانه شته دی یا کچرا شته دی.
0: صحیح دی سی رب شو ډاکټر صاحب، کم تاسو علامات باندې خبرې تیر وکړي چې کم د دې کم علامات دي هغه داغ دي سی. نو رب شو د دې وجوهات د هم سی چې کم د دې بیسیک وجوهات دي هغه په وجه باندې چې د ګردې کانه چې کم دا جوړی شي، ځکه چې مومن خلکو ته صرف دا معلومه ده چې یار چې کله انسان دا ګندو بد شي یا چې کوم د کنه اوبه ټیک نه وي، اوبه کې چې کوم د کچرا وي هغه په وجه باندې هغه کانه جوړ شي. د دې علاوه نورې کمې داسې وجه دي چې په وجه د ګردې کانه جوړېدلی شي.
1: جی بالکل، د ټولو نه اول په وجوهاتو کې وجوهات معنی دا ده چې موږ به دا پیژنو چې څنګه دا کانه جوړیږي، د څه د وجه نه جوړیږي. فرسٹ آف آل ڈیہائیڈریشن، د ټولو نه اول په دې کې ڈیہائیڈریشن دی. دویم ورپسې د زیاتې مالګې استعمال دی. دریم ورپسې فیملی هسټری ده چې خاندانی رجحان خود کې نشته دی. څلورم ورپسې اوبیسټی ده یعنی موټاپا ده. پنځم ورپسې یو ټی آئی ده، یورینری ٹریکٹ انفیکشن چې ورته مونږ وایو. دا دی زیات نور هم مختلف وجوهات چې کوم دی هغه کېدلی شي، خو دا پنځه چې کوم دي دا عام او خاص دي، یعنی کامن او دغدی مثلا عام و خاص دی.
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی، ستم گا پیکولر وایو، ستم گا کامن وایو، ٹھیک شو جی، یا پراپر یا کامن. نو دا ٹون ان اول پکی ڈی ہائیڈریشن شامل لے، یعنی دا ابو کم والے پدی کے شامل لے. چکل ہم تاسو یا یہ انسان ابو کم اسکین دا ہاگا دا تشو متیاز چکم دے پدی کے بعد ٹنگ والے رازی، یا گاڑا پن چی ورتا مونگا وایو، گاڑا پن بپکی رازی، او نمکیات با پا اسانے سر بیا جمع کے دلیش. مثلا یو سڑے دے دے پا پورا ورس کی صرف دوا یا دری گلا سا اوبس کی، نو دکی با دا گردو دا کانی خطرے چکم دے یا دا کچے جوڑے دے خطرے چکم دے دا بور کی زیادہ جوڑے دے. بل دا مال کے زیاد استعمال، زیاد مال، زیاد مال کا چکم دے زیادہ نمک دا پا گردو باندے بوج راولی.
0: جی
1: پا گردو باندے بوج زیادہ وی، نو آلریڈی چې کله په گردو باندې بوج زیات شي، نو د گردو د کانی په امکاناتو کې بیا اضافه چې کم دی دا کېدلی شي. مثلا یو سړی دی، دا بعضی وختو کې خلک وایي کنه وایي ډاکټر صاحب زه خو په خوراک کې مالګه کمه استعمالوم، خوراک کې مالګه کمه استعمالوي، خو د نور داسې خوراکونه کوي چې په هغه کې د مالګې مقدار زیات وي، هغه نمکین وي. لکه فار ایگزامپل روزانه چې دی کله چپس استعمالوي، هغه کې مالګه شته که نشته. روزانه چې دی اچار استعمالوي یا نمکین سیزونه زیات خوري، ٹھیک شو جی، نو پاگے کی بیاسی کی زیاد مقدار کی مال گی بھی، اور زیاد مقدار کی مال کا پگردو بانے بوجھ رہا بولی چیز آگے دوجن بیا د کڈنی اسٹون ہاگا علامات یا د کڈنی اسٹون ہاگا امکانات چکم دے دے کہ اضافہ کے دلشی جو وجہ د مال کی زیاد استعمال. ور سری فیملی ہسٹری، کچہری پکور کی، پ خواندو کی، پرونو کی، پ مور پلار کی، د گردو د کانو بیماری را روانے بھی، یا د گردو کانو بیماری بار بار آگے تیرئی، نو دا بیماری په دغه خاندان کې په نورو غړو کې په نورو خلکو کې هم مطلب دار دغه خطر زیاتې دی شي. مثال په تور باندې یو والد صاحب دی، یا مثال په تور د کور یو نارینه دی، یو فرد دی، یا مشر دی، چې په هغه کې بار بار دغه کډنی سټون جوړیږي. ٹھیک شو جی، چې کله بار بار دته دغه کډنی سټون جوړیږي، نو امکانات شته دی چې د بچو ته هم دغه کډنی بار بار کڈنی اسٹون چکم دے دا بار بار جوڑ چی. بل یہ وجہ اوبیسٹی دا، یعنی دا وزن زیات والے دے، زیات وزن پا جسم کی چیز مونگ کم میٹابولیزم سسٹم دے، نو دقم میٹابولیزم سسٹم متاثر کوی چی دا حقی دا وجہ نا مطلب بیا دا گردو دا کانو امکانات چکم دے دا زیات دلے شی. مثال پا طور بانی چکلہ ہم یہ انسان وزن زیات دے، نو د وزن زیات دی او د اوبو استعمال کم کوي، نو د گردو د کانی مسله چې کم دی دا زیات دی لشي، یا د گردو د کانی مسله ورته پیدا کېدل شي. بل زمون سره د یو ټی آی یورینری ٹریکٹ انفیکشن، د تشو متیاز زخم چې ورته مونږ یا ورته پیشاب کا انفیکشن وایو، ٹھیک شو جی، دا غی خپل سلور آرګن دی، دا په فور آرګن باندې مشتمل لچ پغه کې یوریترا دی، بلډ دی، یوریټر دی، کډنی دا، ٹھیک شو جی. بعضی وقتوں کے دا انفیکشن چکم دے مخصوص قسم دا کڈنی سٹون چکم دے پدی جوڑولو کی یو زبدا ہوئے ہم چی بنیادی کردار ادا کولے شی. بعض انفیکشن مخصوص قسم دا گردی دا کانی پا جوڑے دو کی بنیادی کردار ادا کولے شی.
2: مثال په تور باندې یو سړی ته بار بار د تشو میتیازو جلن جوړیږي او د انفیکشن وروسته هغه ته ګردی کانه شکم دې دا هم جوړېدلی شي.
0: صحیح ده سي ډاکټر صاحب. راپشوتی په دې باندې به هم خبرې طریقو اوبدون کله کې څنګه تاسو پته ده چې ډاکټر صاحب کلینک کې موجود وي سبا چونکې فری کیمپ دی چې سبا تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج کوم دغه تاسو ډاکټر صاحب نه کولای شي په صحت هم میډیکل هسپتال کې ډاکټر صاحب ناس وي د مریضانو چیک اپ کوي سبا چونکې فری کیمپ دی سبا بالکل جی تاسو رتل شي او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج کوم دغه تاسو کولای شي او د دې نه علاوه سي اوردونکو فری کیم د جی تاسو سره به سپیشل چکم دا گزاره هم کولای شي چې نورا شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ وکړي خپل علاج وکړي نو ان شاء الله الله تعالی فضل کرم سره چې څومره هم مریضون دي چې تاسو راشي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ وکړي ان شاء الله تعالی به تاسو شفا درکړي تاسو علاج به هم ورسره کیږي جی. اوکے سی دین علاوہ اردن کو ڈاکٹر صاحب سے کم نہ کہنا بیا پچوٹائے بندی ہوں میسی سمر ہم زم گفائیں دی رونے دی اسا بارہ شے کا چے ڈاکٹر صاحب 11 تاریخ نہ پچوٹائے بیسی نن چون کہ 7 تاریخ تے نو دری رزی چکم ڈاکٹر صاحب نور او پی ڈی کے جی صفا فری کیمپ تے یعنی بل فری کیمپ چکم دے کہنا میں اس کے بیان شیرت لائے سی نو کتو سے غوڑے سی چے ڈاکٹر صاحب نخپل چیک اپ کے نوراشے سی ڈاکٹر صاحب نخپل چیک اپ علاج کولے شے نو بل فری کیمپ چکم دے کہنا بیا میں اس کے نرسی بابا ڈاکٹر صاحب پچوٹائے وی سر اور پنجا ور سی چوٹائے بی ڈاکٹر صاحب بیسی نو بیا دچا دا ویانے بیا هر تل شي ډاکټر صاحب خپل د ویانو خوستلې شي یا د دین له واجی څوک چیک اپ کول غوړي نو خپل چیک اپ هم نه کولای شي ډاکټر صاحب. برابر شو د ګردي کانی خبرې سره کوم د خبرې تری خرابونې دي نو آیا د دې علاج په هم په تک طریقې علاج کې ممکن دی او کنه کېدل شي او کنه کېدل شي تر کومه حد پر دا کېدل شي؟ جی
2: جی بالکل د دې علاج بالکل په هم په تک طریقې علاج کې ممکن دی چې په هومپاتیک طریقې علاج کې بغیر صدا پریشن نه بغیر صدا تکلیف نه بغیر صدا قسم سایډ افیکټ نه مطلب د هغه د کډنی سٹون چې کوم دی دا ډیزولف کېدای شي کډنی سٹون د ډیزولف کېدای شي چې ګردی د کانی چې کوم دی دا حل کېدل شي او وتل شي. بعضی وختو کې بعضی خلک وایي چې را څنګه بوزي یا څنګه د اوزي نو موږ داسې میډیسن ورکو چې دا په اومد کځې باندې دا کانی ویلي کې دا ډیزولف شي دا واپس حل شي او بیا د تشو میتیازو سره اوزي. بعضی وختو کې په مریض د سره ډلې پوي گیم نه بعضی وختو کې داسې شي چې کله ورکوټه کانی وي موږ لتیزه دوی ورکو چې د تیزه دوی مطلب دا داسې کوي چې دا کډنی سٹون روچتای او دا اوباسی لری کئیے او بیا ہومیوپیتھک میڈیسن دومره ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن دی چې زما دا وایم چې ستاسو په جسم کې یو مثال په تور باندې یو سیز بهر نن خته دی یو سیز خخ شوی دی ٹھیک شو نو ہومیوپیتھک میڈیسن سره ستاسو د بدن نه هغه هم لری کېدل شي ٹھیک شو. دا وایټل فورس بیس میڈیسن دی کنه چې یو کوم مثال په تور باندې زمونږه د بدن سکیورټی دا مضبوطی نو چې ستاسو د بدن سکیورټی مضبوطه شولا نو بیا سکے گی دا بدن سیکیورٹی بیا سکے دا ایکٹیویٹ شی ایکٹیویٹ شی نستا پا بدن کی چی معمولی معمولی مسئلے یا غٹ بیماری نو آگے سر دا جنگی گی دا بیماری مثال دا دشمن دے آو زمونگا امیونٹی جی کم دا تو زمونگا امیونٹی سسٹم وایو یا امیون سسٹم ورطا مونگا وایو دا دی مثال دا بدن سیکیورٹی دے چستا سیکیورٹی کمزوری وی نو بتا مانی دشمن پا آسانے سر حملہ کولے شی خو چی کل استا سیکیورٹی سی وی سٹرانگ وی نو بیا بسی وی بیا به داسې وی چې لکه دغه دشمن به بیا وژني لری کیږي به د شي لکه نه. نو که هر قسمه کرونیک ډیزیز وي دا د هومپاتیک یو لنډه فلسفي ده مطلب هغه په سمندر په کوزه کې بندول لی چې ټیک ته موږ ته د بدن هغه سیکیورټی سترانګ چې کله د بدن سیکیورټی سترانګ شولا زموږ د جسم هغه مطلب دفاعي نظام ورته سترانګ شولو نو د بیا سکه د بیا بیماری بدن ته نه پریدي که بیماری راغلی مې بدن ته نو چې سیکیورټی ورته سترانګ شي نه د بیماری بیا سکه لری کوي. مثلا تا و تخپل سیکیورټی سترانګ کړلا ٹھیک شو ستا پا لکه کې دشمن حمله کړی د دشمن پروت ته ٹھیک شو دلته و تستا سیکیورټی سترانګ شو سیکیورټی ته تاسو کړل مختلف سہولیات ته ولا ورکړل ٹھیک شو تدا غوښره په بیک اپ کې ودری دي په سپورټ کې ودری دي ٹھیک شو. نو چې هغه کې کله هم مثال په تور باندې ایکټیویشن راغلو هغه خسترانګ شول نو هغه به د دشمن سره په اسانه طریقې سره سو کی جنگو کې جګړه بو کې نو هغه سبو شي او دشمن به پخپل باندې د بدن نه
0: او بس
2: تخسینو په هم پاتې کې الحمدلله د هرې بیماری علاج چې کوم دی هغه شته دی. بل یو خبره زمونږ په ذهن کې جوړه شوې ده چې را هم پاتې میډیسن کار نه کوي یا سلو نه کوي دا د سینې ده هم پاتې میډیسن چې سمرا کویک ریسپانس ورکي کنه نو دومره بزدا وي چې انجکشن هم تاله نشي در کوله دومره کویک ریسپانس دا ورکي ځکه د دې غ اثرات الډي په سبا نګيږي په دماغ باندې تک شو دا مالیکولز په ذریعه باندې چې نینو پارټیکل دي کنه په میډیسن کې, نو دا د مالیکول په ذریعه باندې مونږه کبل فرس کده میډیسن دا سیو کو چې دا راوالو دا مونږه بوی کو کنه, دا مالیکول څه شي هغه سی د لاړ شي ستا دماغ اکټیویټ کی, دماغ په کم بدن کې کم دي کې خرابي راغلی نو اق قزه ته بیا سیو کې میسج ولېږي چې شابالا خرابي وباسا. نو هوپاتیک میډیسن دا سی دي چې زر هم کار کوي, خو بعض وختو کې دا سی کېدې شي چې ډاکټر فیل کېدې شي, ڈاکٹر فیل کے دے شی یو طریقہ علاج نشی فیل کے دے کسا اس دا ہوئے امچیرہ ہومپیتک میڈیسن کار نکے دا غلط خبر دا, کسا دا ہوئے امچیرہ سے پلانی ڈاکٹر لے ورگلے میں دا غصر اٹک نشم دا بلکل صحیح خبر دا, زکر دا غصر پلاس کی بتا تا شفا نوو لکلے شوی کنا جی, اس کا منگا یو طریقہ علاج بلیم کو یو طریقہ علاج منگا سکو مثال پتور مانی اغا غلط ثابت ہو دا اغا غلط ثابت ہو دا پارا مطلب دا چھ ماو تانی ہوگا او نہ مثال پتور مانی منگ سر دمرا علم شد چھ منگا تاسو یو علاج چھ کم دینا اغا غلط ثابت کو دا غی دا پارا خپل مطلب دا چھ نظام شد دا خپل سسٹم شد دا ٹک شو پاگی کی خو قابل قابل خلق خو تکڑا تکڑا خلق چھ کم دے پاگی کی ناس تی صحیح دا, نو ہر کل ہم یو ڈاکٹر فیل کی دیشی خو یو طریقہ علاج چھ کم دے اغا نشی فیل کے دے پہ پہ کہ بالکل گردو دا کانو علاج کی گی بغیر دا لیزر نا, بغیر دا سرجری نا, بغیر دا آپریشن نا, بغیر سا دا تکلیف نا, بغیر سا دا سائیڈ افیکٹ نا, تاسو جدا میڈیسن استعمال ہوئے تاسو تب نقصان ہم دن رسی گی, کٹی کی گڑے ٹیکے گڑے کٹی کی نکڑ لے بیا بسی کی گی نور دیکھو نہ خراب ہے کہنا ٹھیک دا, اس کا بالفرض کرتے تھا اسی قسم بار بار اینٹی بایوٹک اخلی بار بار اینٹی بایوٹک اخلی, مثال پتہ اور باندھی سا انفیکشن دے پہ انفیکشن کے سور کے ڈاکٹر کامن اینٹی بایوٹک چکم اور کے سیپروپلاکسسین اور کے کنے جو سیپروپلاکسسین چتے استعمال دے سرا گا بیڈ بیکٹیریا خو ختم شی مڑ شی خو دے سرا سرا کلمو کے جکم اغا خ بیکٹیریا دی زمون د جسم د پاره چ فائدہ مند دی, نو اق بیکٹیریا ور سرم سے شی مڑ شی, نو چکل ور سرغم مڑ شی نو بیا انسان سے شی یو بیماری خو خشی خود خورته بل بیماری بیو لگی, نو عمر بر دے بیا دوای نه استعمال نه دین خ خبر ادا دا چ ہوم پیتھی کیو صحیح طریقہ علاج دے او یو ارزان ہم دے, نن سبا چ ڈاکٹر ل د کڈنی سٹون د پاره ورشی د گردی د کانی د پاره ورشی نو د لسو پنجل زر نه بغیر دین پری دی د دی اتو نو اتو لسو زر پونو خود بغیر پری دی نو پری دی نا زمون پ میڈیسن سرا دی یا دوی سوا یا دروی سوا یا پنزی وی سوا یا شپگی سوا یا اووی سوا زیات نه زیات موږ ډیره غټه نسخه چکم دغه درې زره درې نیم زره درې زره درې نیم زره پیدا ٹھیک شو 15-20 دن 16-18 دن دوی چکم ته دا ور او الحمدلله بازی مریضان ور سره الله تعالی خکڑی هم دی بازی مریضان ته الله تعالی ډیره ښه شفا چکم دی هغه ور کله دځه که بازی مختلف زینو ته بدل پیخه ور تتلا او مطلب اډی خان تا مطلب ملتان تا یو جیتا بل جیتا خو شفا وتال ته نو ملو شو او چې دل تر غری دی الله تعالی په خپل رحمت دل دی الله تعالی په رحم کړی دی او شفا ورتا ملو شو دی, نو په پاتې کې بالکل د هر قسم بیماری علاج موجود دی ور سره د ګردو د کانو علاج چکم دی دا ور سره هم موجود دی بغیر صد تکلیف نه بغیر صد سایډ افیکټ نه بغیر صد نقصان
1: صحیح دس جی ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم ہم رسا رقم دے یو پیغام خم کتا سور کے پیغام کے دا چی چاہتا ہم دا گردو دا کانو مسئلہ دا چی یا دا گردو پا کانو بے برے کے مبتلا دی اور آغا علاج ہم کے نواغی سرا سرا کم اختیاطی تدبیر دی چاہا آغا فالو کی جی
2: د ټول نوول خدای سي خبر ده چې احتیاطي تدابیر داسې دي چې هغه کې مونږ تاسو بار بار وایو چې را ګردو د کانو لپاره به د اوبو استعمال زیات کوي, خو یوازې د اوبو استعمال زیات نه دی زه ډیرو خلکو نه اورم, بهرحال مختصر شانتي خبره کوم په پرهیز باندې چې څه پرهیز بکو ٹھیک شو جی, پرهیز زموږ سره دا دی چې ګورې د ټول نوول خو به د کم اوبو نه ځان ساتي, کمی اوبو بنس کې اوبو برابر په مقدار کې اسکي کولډ ڈرنکس شلو پیپسی شولا بوتل شولو ڈیو شولو وغیرہ وغیرہ دا میٹھی مشروبات سمرہ ہم دی سافٹ ڈرنک شولو ٹھیک شو دا آرٹیفیشیل چک سمرہ ہم کولڈ ڈرنکس دی آرٹیفیشیل سمرہ ہم لیکوڈ فارم کی سیزن راضی دا کام کے مکمل کام کے دمال کے استعمال بالکل مکوے کے بالفرض کداسی نہیں دمال کے استعمال انتہائی کام کے دمال کے استعمال کام کرے غیر ضروری دا دردوں دوائیں میں استعمال آئے او قبل فرض کا غیر ضروری انگریزی دوائیں چورتا منگوایو یا ایلوپیتھک میڈیسن چورتا منگوایو غیر ضروری دا بالکل پخپل سر میں استعمال آئے ہمیشہ دا یو قابل او پوہا یو مستند ڈاکٹر سر خپلا مشورہ کوے خپلا معائنہ کوے ٹھیک شو جی, بل پا علاج کی تاخیر د سره م کوے ٹھیک شو جی, احتیاطی تدابیر روزانہ بدا سے کوے چھ مناسب مقدار کے بوبے استعمال ہوئے دولس گلاس لس گلاس ہو بہ لازمی پورا کوے چونکہ موسم د گرمی دے سیزن د گرمی دے لس دولس گلاس ہو بہ لازمی استعمال ہوئے ٹھیک شو جی, تو گرمی کی د اوبو مقدار نور ہم زیادہ ہوئے پا جمی کی اتی گلاس ہو بہ چھ مونگا اس کو ڈیر شے دے کہ پا اوڑ کی مونگا په گرمی کې اوبو څکلو پکار دی چې مونږ 2 ګلاسه یا 16 ګلاسه اوبو څکو, په گرمی کې اوبو مقدار زیاته وي ٹھیک شو جی, د مالګې خوراک کموي مالګه کم استعمالوي متوازن خوراکونه کوي ورزش کوي بل یو اهم زمونه خبره راشي یو اهم پوینت ته ټیک شو یو کی پوینت ته احتیاطي تدابیر کی تشي میتیازي با نہ رکاوا ہے یورین ریٹینشن ورتوائی یورین بکل ہم ریٹینشن کہوے نہ تشم امتیازی بد زیاد وقت پارا نہ ساتے چھ بس تشم امتیازی در سم دستی کہوے یو ڈاکٹر حوالے میں کہتے دیو ڈاکٹر کتاب میں کتلو پاگا ڈاکٹر پاگا کتاب کیا ڈاکٹر دا سری کے لیو زر زر لگے مٹھے مرا سرکم دے دے مجھے ڈیرے خبر یہ لگی کہنا جی پاگا کتاب کے ڈاکٹر لکھ لیو چیرتا گاڑی کی روانی مثال پتہ ورتے دی جی نزے چرتا جی ملتان تزے تالے تشم امتیازی در لے
1: جی چھ
2: تالے تشم امتیازی در لے تب دا سکے چھ تب دشم نہ کچھ دی گاڑی تب وچ یرا کا استاد چتا سیٹ تو ودری کچھ جو کچھ مو جتا شمیتیا جی کم نو گاڑی بیا سیٹ تو ودری کہ بابا 2 منٹ کی بریک اخلی بیا بت زے گو دی شمیتیا دا غین رس تو بیا تے شتی شمیتیا جی کے نو ڈاکٹر لکھ لیو پخپل کتاب کی چے تمرا انتظار بہ ہم نہ کہ وچ دا گاڑی بتا تے ودری گیو تب بیا تے شمیتیا زے گو بیا بت شمیتیا جی کے نو دا غین مقصد دا شو جی دا سے نہ چلا کہ تو اس مثال بس شمیتیا جی مکوا ٹھیک شو جی یا دا غ مقصد کتاب کی دا غ دا لکھ لیو چرا پدا گاڑی کی اور تے شمیتیا جی کے نو دا مقصد دا شو دانش جو زبون ساده خلق بته زمون ساده پختانه بته دا مقصد خلی جره د گاڑی کی امتیاز یو کا گاڑی کی امتیاز کول دا غ یو زورنه وا سخت الفاظ سره غ زورنه ور کړی دا چې دم را هدا پوری تاسو دم را هم د تش امتیاز مرټینګ وي چې تاسو گاڑی ولا ته وي غ بیا ودری کی غ بریک خلی غ نه رسو په تش امتیاز زته ګورو ته تش امتیاز کی مطلب دا غ دا چې بل قضیه کی ورته پر دا غ مقصد دا وو چې تاسو تش امتیاز کلم دل درشن فورن خپل مسانه خالی کوي دا سیمه وای چې 15 منټه صبر باز زمون مشران دا سی دي چاغوي څه کوي په جمی کې جګل او د شو کې مسپخین ټیم ته غړی ته بګوري زمونه بس بالکل مرکاوا ہے اور ڈاکٹر پہ ہدایات تو باندھے ہمیشہ دفارا عمل کرے ٹھیک شو جی قبل فرض کا دتش متیازو پر رنگ کے تاسوتا معمولی شانتی جڑوالے محسوسی ندا ستیار خبر ندا ذکر ڈیر خلق مالا راضی ہوئے ڈاکٹر صاحب دمات تشمیتا جی معمولی معمولی زیڑی ندا اس قسم خبر ندا تقریباً دا شفاف دے بالکل عموماً دا ابو مناسب مقدار علامات تے چستا تشمیتا جی معمولی معمولی جڑوالے خوچ کلا پکی زیاد ہو نو بیادا دا سے بیمارے علامات کی دے شیئے
1: صحیح دا ڈاکٹر صاحب ډیره زیات مننه د ټایپ نه کولو مو در تک مو ډیره زیات مننه سي
2: ډیره مننه تاسو هم
1: ډیره مننه خوشاله اوسئ او ورځونکو تاسو خبرې تر ورته لشي د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سه به کم چې تاسو معلومات تر کول جی د نن د ګردو د کانو حوالې سره زی اغزم غ خويندې رونه چاغه د ګردو کانو کې شکار دی یا د ګردو کانو مسله د ورته چې نو بالکل رتل لشي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي په هومیوپیټیک طریقې علاج سره کم ته قدرتي طریقې علاج هم ویل شي نو بالکل جی سبا فری کیمپ ته سبارو شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوي ور سره څه خبرو کو نو د پروګرام نه بعد کې ورته کو هاتو سي د ډاکټر صاحب سره رابطہ کول شي هغه زموږ فیند رونه چې غوړي د ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي نو بالکل جی د پروګرام نه بعد کې هم په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې تاسو ډاکټر صاحب سره چې کوم د بیا مشوره کولای شو پروګرام نه بعد کې او د ورځې په ټایم کې هم تاسو د ډاکټر صاحب سره په دغه نمبر باندې کنټیکټ کولای شو ډاکټر صاحب ته د خپلې بیماری خولې سره چې کوم د کنه هغه معلومات ونه حاصلولای شو خپل بیماری خولې سره مشوره سره کولای شو هم دغه د ډاکټر صاحب نمبر دی رته کولای شي رتللی شي کلینیک ته هم او د ډاکټر صاحب نه د کال په ذریعه سره خپل مشوره کولای شي او دونکو ټایم سره ختم شو 10 بجې به ان شاء الله تاسو سره بیا ملاقات کیږي تر هغه دم پر خپل نظمان تور کی جدت دلو اللہ پمان اور بقیہ ٹائم و پخیر

0: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام لوی خزشی اسی د ثوابی خلق ډیر خلک خبرې کوي اور او یرا شو خو ماشاء الله لایب د شروع ده نو ډیر خسته خبرې کوي د ثوابی خلکو اور دا پریمه دی کنه لکه بس دی پروگرام کې مې د خبرو ته پرې دی راځي یو کالر ځان سره بل خلما ها سیدا اور ماشاء الله بیا زما د خويند ډیر خلک خبرې کوي ام صحابیه اور ام خانی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سنگ ای آسما وزیر طبیعت دیکھا دے بچوڑیا برابر ای شکر دے بالکل خیر خیریت دے کراپ شکلی کی امداد اللہ کا کا خدے زا شکر دے چھ خدے خان او دارا تو ہے گا نا چھ آواز صفا درزی کم یا ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے لکی کے اینڈ کارک چرتا تلے کور کے بیا دم تمہارا ڈیر ٹائم بعد کالو کو دا بولی خاصا شکر دے چتا تو پتہ ہو لگی دادا کشان ڈیر مدد بات کال کا بھی صحیح دا سب پیغام اور کے بچوڑیا اور دھن کو تھا دس ہے منگل میلہ کیم گرمیش تھا سعید ٹھیک دا پروگرام را سروا اور ڈیرے زیات منے نہ گورو بلہ سر فون بلی کا سوک دی کم زین دی. السلام علیکم. سنگے شے فیمس برابر یہ خیر خیریت دے استا مور پلیئر خدی او صفا درسی موسم ماشاء اللہ خکولای موسم دے خولا پا انسان نرا درمی او چکل زما سٹوڈیو ترانا نوزی کمرے ترانا نوزی بند زی ترانا نوزی بیا در باندې خ خولا ارسی ہے اے ماشاء اللہ موسم زمونگ پہ خبر کے اشکولا دے ستاسو منگل میں لگ کے موسم اشکولا دے اے بس اللہ رب العزت دے دا سے خکولائی خکولائی تیر کی دا راتلون کے ساون دے ملا خیستا تیر کی ساون تاسو ورتا ساون وائی گے نا منگ ورتا پشکال وائیو وسا وائی ورتا وسا ساون ورته محمد دین دی وای یاو کنه تاسو غور شاده محمد دین نه را جدای تاسو خدا حافظ زهیر جنده او چته کړه ما ویل ک چرته کی تاسو د مروتو جنده او چته کړه منګل میله خلق نن را به دار شوی دی خار ډیر مود بعد دی را ته کالو کړو فیمس دته چې کوم خبرې کې دا پښتو ده خبیا سیدہ پدی اخیرہ کے خود فارسی شو روکڑا لما نا پختو آیا اچھا ماس پخین دیم ٹرائی اکڑا لکھو کال میں لہو نا شولو زاوس میں لہو شو بس مبارک شا کشمالا در پوری خان دی خان مبارکی ور لورکے نو سوادہ خوی نہیں شوی چھ مبارکی ورکے دس مبارکی ورکے کال دیرا ملاو شو آو دا میر تویل چی خیر مبارک کال دی ملاو شو مبارک دی سو اے دیرا مننا فیمس خوری خوشالا ہو سی خان حاجی نور سمید آجی ما سر ملگرے دی جی سب سنگ اے ٹک ڈاگ او فیس بک خود سم ڈکڑے دی ماشاءاللہ دخپلو ویڈیو گانو نا والا دس ہوئی سڑے ہوئی کمراٹ کے رہتا ہیرو شو ہاں خبر نہیں جی بڑھا نہ خطو نہ تو کسی دو پخر باندھے بڑھا دے بڑھا ہاں جی نور سمید جی گرو بلا سر فون بلی سوک دی کم سے الگ مزاق کو ماجی نور سمید جی ڈیر تکڑو پختو کسی دو کل اللہ پسی ان کی دا دروخ سے لوائے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جنید سنگ طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک دے شینوارو کورونو گاونڈیا شکر دے بالکل خیر خیریت دے پروڈکٹ خراب آندی جنید خانہ
2: شکر الحمدلله چې ماشاءالله ډېر خوله روان.

0: نن هم یو مرګره راغله او د خلاف نوار دې یو درې آیلې واغستلې کوټه دوايي صرف یې باری ته د آیلې ستو ما یې د مور رشتہ داران دې هغه وشت دي کنه
1: زمونږه د پیښور باړې یا دولا
0: او یې یل ته باری ته ستو ما
1: زبردست صحیح ده سب پیغام ورکه اوریدونکو ته خو ګرورا
0: متاجی ته پیغام خو بدا ورکوما چې کابانه ګرمتی دي نو اشما هربل سپری استعمال کوي چې صابون استعمال کوي ځکه چې دلته اشما هربل سپری ډیر زیات خرڅیږي او ډیر خلکو باندې ګرمتی دي او ما نه ډیر کم غشتل او ماشاءالله الله پاک ورته ډیر خوشرین دي او دې څه یو درخواست ده چې ما ایڈریس شاملوي کسان را سره ملاوي کی راته وایي چې تا ایڈریس خو نه شاملې ما ته
1: ځکه ولې نه قربان نو تم کال نه کې پروګرام نه دي ځان غیب کړی دی کنه ان شاء الله ضرور به شاملوم خوشحال خان بابا مزار سره نږدې کنه
0: اجي سه بواد مو سکتي
1: او مستا ایڈریس سو ته ایڈریس یو واری وایا
0: زما د چشمه د عزیز آباد د سوري تا لواد د بشیر آباد تم را اوریدون کی دي شنوار کور سردما کور د محمد جنید منوم د اشما تمام پروډکټ ما تر ملا دي
1: ډیر مننه الله دې خوشاله کا جنید خان را سره ملګری ګوربلا سره د فون بلی کا باندې سوق دي اور کم زین را سر ملګری مړه د عمر ګران ایڈریس بس څنګه شاملو تا خو پورا کله علاقہ یاد کړه السلام علیکم زما آواز درزی
2: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب څوک خبرې کوي د کم زینا
2: بنو نه خبرې کو
1: بنو نه خبرې کوي نیم مبارک دې سده قربان
2: مولانا اسد الله
1: مولانا اسد الله صاحب جی جی قربان نو نن دے رات سنگا کالو کڑو مولانا صاحب پزڑا کے دے دا سے سر آلل چتا وی چودر کے دے سڑی تلک کالو کم
2: پر ایڈو بند میں خبر آور دے دا وہ بلختے میں دا سوکل
1: دے جی جی
2: بلختے میں دا سوکل دے میں جی دیر پروڈاکت تا سول استعمال آئیو گنا
1: جی جی
2: ډیر پروډکټ استعمال واغه د بیمې وړلې ظاهر به ته هدي مولتل څخه چې په سپو باندې روکای هدي هو چې مشته ده باندې څه ځای نه ورګي
1: وطن زار او قربان ستا په سپه کار دي مولانا صاحب زبر در لدرکم
2: بس چې څه یې خبر
1: بس ان شاء الله ته دا ریډیو په کلاره کزتا ته خبره کوما ریډیو په کلاره کزتا ته خبره کوم ان شاء الله ته به حفیظ ظهیر به لاړ شي کنه او داستا دا نمبر ورته زور لګم په تصویر کې تب ورته خپل دا نمبر یاد کې صحیح ده چې ما د دې نمبر نه ورته کال کړو مولانا اسد الله تاسو کنه مولانا اسد الله سے بس ان شاء الله تلان شد خپل نمبر به ورته وې د کم نمبر نه چې د کال کړو دا نمبر به حفیظ ظهیر به ته وې چې ستا سپکاری په اشما کې در لبدر کی حفیظ ظهیر به ان شاء الله مولانا اسد سے برازی چې د په اشما کې کم کم پروډکټ پکار دی بس د تب ورکه ان شاء الله در بکی درته صحیح ده او زال دې خوشاله کا کښما هر بلایل د پکې واغستل خپل نامه پیولی کا او موبایل نمبر پیولی کا او ور سره جمع کا نو ان شاء الله امید در بلرم کچرته کې چانس د عمره راوخته نو ان شاء الله قراندازی بکاو صحیح ده دعا درخواست ده مولانا صاحب الله دې خوشاله کا اصل کې زمونږ خالی ډبو باندې سشته نه کنه لکه دا دکانداران یا دا ډیسټریبیوټران غریبانان دا ګرم نه دي ډیسټریبیوټر حضرات یا دکاندار جتنے بھی حضرات ان کا کوئی قصور نہیں ہے خالی ڈبو پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے خالی ڈبو پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے صرف اشما ہربلائل کی جو خالی ڈبی ہے اس پہ آپ اپنا نیم اپنا موبائل نمبر اپنا ایڈریس لکھ کے اسی دکاندار کے ساتھ جمع کرے جہاں سے آپ یہ لے رہے ہیں نو اشما هربل آئل ڈبی بان خپل نمبر خپل نامہ دغ دکاندار نوم یا بنو لکی کرک نو شیرا سوابی چار صدا پی خبر کم زیم دے اولی کئی او دغ دکاندار سرے جمع کئی نو آغی کے بیا دا خبر دا چھ پدی اشما هربل آئل خالی ڈبو باندے با کور اندازی کی گی زمونگا کلا انشاءاللہ بنو کی ڈراوی دا کرک ببیل بکسا پرتوی دا بنو ببیل بکسا پرتوی اور انشاءاللہ دا لکی مروت ببیل بکسا پرتوی آغی نبا مونگا یو یو کوپن رخلو دا اشما هربلایلو تاسو به راخلی تاسو به ګورئ مشران کشران ان شاء الله دا چانه مروخي جي هغه ته مونږ د عمره پکیج ورکو دو عمره مکمل پکیج ستا په خالی اشما هربلایل ډبي باندې دي یعنی کاغذي ډبه باقی زمونږ په خالی ډبو باندې هیڅ سم نشتا خو تاسو ټول زمونږ مشران یي زمونږ کشران یي زمونږ قابل احترام یي او د انسان مخ چکم دي دا ډیر زیات خوګ دي انسان الله رب العزت ته ډیر زیات ګران دي ځکه اشرف المخلوقات پیدا کړي دي نو ما چکم دے جی وائسم اوکڑلو گروپ کے پکچر میں شیئر کړو یعنی مطلب نمبر میں اولے گلو نو تاسو بیا لاړ شي حافظ زهیر بیل د خپل نمبر ورته وای چې کم 0330 اور پسې دا مخ کې کم نمبر دے دینا تاسو ما ته کال کړي ان شاء الله خالی ډبیم ما وروړه خالی ډبیم ستا شو چې ستا سپه ایشما کې پکار دی نو مولانا سیب طالب بدر کی خان او باقی بدر ډیسټریبیوټرانو دکاندارانو نه ځکه نه خفه کیږي چې اغه له خو یو کس نزی غن بلا کسان ور لرزي او غریبانان زمونږ نه شرمیږي زمونږ نه بیا داسې سر ډیماند هم نه کوي چار مونږ چاله دا یو بوتل ورکړو او سپیشلی حافظ زهیر بیل خو بیخی نه کوي پر ډیسټریبیوټرانو کې په حافظ زهیر کې چې سمرا احساس دے او سمرا خیال دے نیمه کاروبار شروع کړ 2018 نواله تر اوسه پورې یو پیرب مغما ته دانی ویلی چې ستا په خوله باندې ما چاله دا پروډکټ ورکړی دی یا می کورته وړی دی یا می یار دوست لور کړی دی او دا زه د کپنی نه کټ کوم بس خپل جب نه کوي کنه نو ان شاء الله زما دا وایس ور لورنو مولانا سیب ته ورشه تا ته ان شاء الله ملاو شي ها ګورو فون بلی کرا سر بل سوق دی اور دا کم زین دی اسلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشی په خیر رالی زبیدہ نور میری پیاری پین نو شیرا سے تعلق رکھنے والی سنگ خی ٹھیک ٹھاک برابر بالکل خیر خیریت دے مشر بابا جی سنگ دے او کشر بابا جی سنگ رے زما آواز درزی اوکے چلو بہرحال بس زبیدہ نور زما خوگی خور تا خو کال اکڑو خو مزہ یو نکڑا نو زبا چلو یو کالر زن سربل والا ما تا سن کال کولے شی 0335-960-7450 اور 0315-94-72-30 دو دا دو پیر گورا ما زبیدہ نور زما خوگی خور نوٹ کڑل خواہ تا چی کالو کنو خبر دی پورا کی گی نا پتہ نشتا سوا جدا اسلام علیکم
3: ہلو
1: اسلام علیکم استارے موبائل نہ کھولا کا ٹیکٹر جوڑ شو زما آواز درزی اوکے بار حال ډیر زیات شور راځي یار زما د خپل غوګونه چې کم دی کنه نو دا روخ خوخ دی صحیح ده زب یو بل کالر ځان سره والم السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: سوک خبرې کوي خوري د کم زینا ام مهانی که ام خانی
4: ام خانی
1: ام خانی ویری گوډ ام خانی سنگه طبیعت دیکھا دے برابری
4: الحمدللہ بھائی تسنگه خیر
1: شکر دے بالکل خیر خیریت دے مشران کشران خدی
4: الحمدللہ بھائی
1: شکر دے زمونگا دیر تکڑا تکڑا خوین دے چکم دے نو دا کارک آغا ورکی دی خواہ
4: بھائی
1: چی دا ولی ورکی دی
4: بھائی پتہ نہ لگی چی ولی ورکی دی
1: پتہ نہ لگی چی ولی ورکی دی کنا بازی بازی خو ما دا پتہ لگی چی ڈیوٹی سخت دا مدرسو تزی سبقونو تزی نو دا غوی نه خبر نیما خدا بازی بازی دی اللہ مل شینو
4: جی بھائی زمون گد خوانی دی راہم مدرسے تسی
1: پر بس غم مکو اے دا بابا جی گانی مشی انشاءاللہ او زبا پا دی ریڈیو کے وردن آستے ما خان
4: جی بھائی بلکل ایش مبر دا خاما تا استعمالی دول مدرسے کی ہم مئی
1: چی اور کی ہم استعمالی خاما شاء او استاز خو والد سے بے خرسی که نکے خرسی که ماما دے کتر دے سوک خو پروڑا کم خرسی که نا ماشاءاللہ دوانو ایڈریس شامل ہے کہاں چہ سبا سار وقتی سو کور شی او ورتو وے چہ بیگام اور ریڈیو کے اور ادلے وے
4: جی بھائی گوندی کلا مارکیٹ
1: تختی نہ سرتی روڈ ہم دا جنت
4: سٹور ہم او ساکت جنت سٹور ما کا ہوٹل اندری کلا روسا شاپنگ سینٹر
1: اندری کلا تا پخپل نند ایش ما سے استعمال کڑی دی بھائی
4: زما پخپل نند ایش مار ولا استعمال کری سن کی میں خوب بھی نو سلیم
1: ماشاءاللہ ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ مننا خوری خوشحال ہو سی ام خانی زما خوگ خورما سر مل گری ودا کرکنا کرک کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہے حمیدان احمد آباد صابر آباد میٹھا خیل تخت نصرتی اور یا لتمبر اور بہادر خیل دا سمرا علاقی دی گنا مین کرک سٹی پدی ٹولو کے الحمدللہ زما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی اشما ہربلائل سترگو کی لگولے شئی غوگونو کی اچولے شئی وختور سر مالش کولے شئی پوزا کی اچولے شئی خلم پخد خلے کی لگولے شئی میدا باوسیر بد ہضمی قبض دپار سحر ماس ختن پن ہر باندھی خوڑلے شئی لاس خپم لاور سر مالش کولے شئی معشومان ور سر مالش کولے شئی باوسیر خو مکمل د جڑ لینا ختم کبادی دے کہ خونی باوسیر دے قبض ختمی بد ہضمی ختمی چل خوراک زړه تنه کیږي ولګ نه لګي کمزورې کیږي چا کې د کیلشیم وټامین کمې ده وینې کمې ده ایشما هربل آئل یاد وساته 120 ایم ایل بوتل 500 کې غټ 200 ایم ایل بوتل 2500 روپۍ کې ملاوي کی ډایرک اس کې ډایرک انس اس کله کاوه کې چوي چای کې چوي یو ګټو بو کې چوي بیا ګورې کمالات زما هغه خويندې د چا اولاد نشتا ایشما هربل آئل استعمال وای دواګانې براته کوي مزید معلوماتو لپاره 03 3 1 2 3 1 1 2 2 کالو کې نو پلاسٹک ڈبی کے چکم آئل دی خپلی بیماریاں ور سر ٹھیک کی او کاغذی ڈبے دکاندار سر جمع کی خپل قسمت آزماؤ گے
3: اور چمڑا ساز
1: اچھا بارا خوش قسمت بارا خی جی نیم اوزی با انشاءاللہ عمرے لا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرا پا او بس بیا خو زمونگا مزیدی نو کا دعا کوئی او کنا کوئی خو منگتا بم دعا گانی کبلی گی اسلام علیکم
5: یار
1: بس یقینو کچ دے تنور والا ہوتا زڑے را دعا کو ماورے جعفر شاہ ماما اگر داسی جزوے ما یار داسی گرمی دے دوی مونگ لا روٹائی را کیا روٹائی مونگ پشاپر کی کورتا نہ شوڑے دونا گرمی دا ما دی غریبانان دی تنور د پاسه ناستی او دا په خیمخ کې ورځو کې مې تنور نه روټي غسین او هغه تنور والا سره مې لګ غب شپم دی کنه نو ما ته چې 100 روپۍ خو سیوا خلم ځان له کولډ ډرینګ را خلما ما 200 والا چې تک مور ته ناستې مې دوا کوړ ډارک دی دعا قبليږي زکه چې حلال رزق ګټلم یو فرض دی کنه نو چې په فرض عبادت کې یو سړی لګیای نو لازمی خبره ده دا غبیا دعاګانې قبليږي یار جی بس دعا ور تکوی کمونگا چرتا غیب شو نو بس غبا وفات شوی زکه چی بس اخیری ڈگرو کې دے الله رب العزت دی ایمان نصیب کی ڈاکٹران پستڑی شول اسپتالونه پستڑی شول او بس دا الله اسری ته پروت دے مور میں پلار میں اجازو سمتلی دی ال تشپیدا او بس الله دې سنه سکین نو بیا به مونږم زو خو سړی ډیر سیریس دی بالکل مردان میڈیکل کمپلیکس چکم دا ایم ایم سی دے زما په خیال مردان ایم اگے کی دے
5: او دا جنے چې کوم ایڈرس یاد کو کنه او ته شارټ کټوای خوشحال بابا ته مخامخ ته شینوار کورو نه ایمان سره اشما ټول پروډکټ ملایو دا
1: او کنه نو هغه ماشاءالله را شروع شین نو هغه د پیښور کیلندر دی اشنا غری بورډ بازار تاکال کارخانو فردوس نو رورو دا ټول علاقے یاد کینو دا مونږ ته چرته یاد کی ان شاء اللہ بس اس بے یادو مخا سنگا نندرکو کے غلام سہاگ دے مستری بانڈا کے سمیر بھائی دے میسا کے زبیر ماما دے ان شاء اللہ دا سے بادام یاد ہو
5: بالکل
1: ان شاء اللہ ڈیرا مننا اللہ مو خوشحال کہ جی ڈیرا مننا اوکے جی اللہ حافظ گورا دا بازی خلقو کارونا دا سی بھی گنا لکہ سنگا جعفر شاہ سے خبر اکڑا تنور کار دے گل کار دے خو گورا حلال رزق گٹل پکار دی گران کار دے سخ کار دے خو برکت ورکے دیر زیاد دے سکون ورکے دیر زیاد دے نو حلال رزق گٹل پکار دی اور بل خبر دادا چی دا دعاگانو کم سلسلہ دا نو دا بندولم ندی پکار لکہ تو یو کار کبھی بستوی چرا بزما خوم دا رزق دینا دعا کوا اللہ کلم تال جوند و زندگی بدلو لے شی دا سی مو آیا چیارا مطلب زخو دا فروٹو گاڑی تا ولاڑیم بس دا ام زما دا پارا ہر سی دی سبزی گاڑی تا ولاڑیم یا زما دا دکان دے یا زد چینچی ڈریوریم زما فلین کوچ دے زما رشکہ دا بہتر نا بہتر دا اللہ نا غوالا استازو بدی نوشیرہ کی لیکن نوشیرہ ریڈیو دے زکویم کنا ریور ویو دیر غٹ اٹل دے دیر غٹ اٹل دے ریور ویو د دې مالک تاسو ته پوسو کوي نو هغه د 400 دی او سر ټایم پیلا یعنی لګ ټایم پیلا هغه په 400 کې چې کم دی نو دا ټرکونو نه دا اندواني او دا خربوزه او دې ټرکونه به تشول نو الله ګور سمره دولت ورکړو سمره اعلی اوټلې ورل ورکړي نو دا د کنه د شانتي ډیر د رډوانو مالکان کزه تاسو ته وایمانو مطلب هغه عام ارجګانو نن د غټو غټو رډوانو مالکان دي صحیح ده نو دغه شانتی بلا کاروبارونه لکه ستا سو ته یادول شمه بلا کاروبارونه نو سومره خويندرونم زما आवाज اوري کنه خويند اسپیشلی د خپل بچو د پاره د خپل خاوندانو د پاره د خپل رونو د پاره دعاګانې کوي، او چې کم زمونږ رونو دي کم کاروبار کوي نو دعا کوي چې یا الله د دینم بهتر راکې، د دینم آسان راکې. نو ان شاء الله الله رب العزت چې کم دی اغل لار وستو والا دی. او اردو کې وای الله کې ها دیر ہے لیکن اندیر نہیں. بہرحال چا کارونه سخوی گرمه کې بدر باندې راځي، او اسیم گرمی دا گرمه کې راځي، بدن به دي سوځي، ماشی به دي خوري. ها دینا علاوه چې کم دی خارخ بدر باندې راځي د موسم کې، مخ به دي خرابي کې سپیشلی دا خويندې په کچن کې ډیر کارونه کوي، د کور کارونه کوي، دي ته خدا کارونه ور په غاړه دي، ذمہواری ده. نو اشما هربل سپری سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي، کم زیمو جلن کوي، سوزش کوي، ریشز دي، اشما هربل سپری پہ لگوي، گرمی دانو باندې لگوي، گرمه کې شولې کمزې اور وبو سره اوس وزي، کمزې باندې زخم راشي، اشما هربل سپری پہ لگوي، فورن بدرته حرام اداسي آرام بدرته ملاويږي، داسي آرام چې د زړه نه به دواګانې ستاسو راته راخيږي. الله دې نه کې چې دا چا کمزې اوس وزي کنه. خو یو جیمی کې ما دا سوچ راوستو د دې بورډ نه، ایټر والا سوچو، ایټر ډیره بجلی راکاږي، چې کم یو شیز ډیره بجلی راکاږي دا غي تار او سوچ ډیر ګرميږي. یاره دا سوچ داسې کوګو، نو ما ویجه په دې ګوتو باندې نه غوم اوس مدامانه هیر دي چې دا به ګرمي، ایټر لګیدلې ده. یاره چې ما ګوته ور وړې کنه په دې دوانو ګوتو کې را لدا سي سوري وکړه لیونه یې کړم سخت جمع کمزې دې اوس وزي نو سړی لیونه کیږي بیا ګرمي کې خو سخت تکلیفي. پله با ورکی چې په هغه جیمی کې مې په بار بار اشما هربل سپری، بار بار اشما هربل سپری، چې به تکلیف را اوچتولو اشما هربل سپری، او 250 روپۍ د دونه ګران خونه ده. او هغه سره زه بالکل ټیک شو، ما زخم پاتې شو، بیا مې کرک کریم لګولو. نو اشما هربل سپری قدرتي جڑی بوټو نه جوړه ده. پاکستان کې د قدرتي جڑی بوټو نه جوړ یو هربل سپری چا سره نشته. پریکلی هیټ دی، هر چا پی لیکلی دی، کریمونه دی پریکلی هیټ، یخ پاوډر دی، اوس یو کا زت کوي هغه. یو بیا خبره ده چې د کولر نو اوبر حوالی وي دا د زمزم اوبه دي، بیا خو ثابتېږي نه. ها صحیح ده. نو دغه شانتې اشما هربل سپری ستاسو په حل کې کولی شي، دومره قدرتي جوړی بوټو نه جوړه ده، خوله کې دننه یې کولی شي. نو د دې موسم آیټم دی، پروډکټ دی، ځان سره ساتي. بعضي خلکو باندې دانې راځي، دانو د پاره زمونږ اشما اکنی ډراپ استعمال وای، او دغه دانو والا بدن اشما اکنی صابون سره وینځي. مخ باندې مو دانی دي د سده وجدي تاسو ته پته نشته، نو اشما انټي اکنی ټیوب استعمال وای، اغم فورن دانو کې زبردست کار کوي. ور سره اشما رائس فیس واش، اشما فارمولا فیس واش، یا اشما ډیلی فیس واش، هر یو فیس واش ملاوی کی استعمال وی، مخ نه دانی داغونه تیر سری سر ګلان دے حلقو کې زبردست کار کوي، غړواله د مخ نه ختمه او مخ در لخيسته کوي. فارمولا فیس واش سره تاسو خډیر مساج کولای شئ. رائس فیس واش کې رائس ایکستریکس دی، دا غی ریزلټ بیا داسې دی، هغه سره تاسو مساج ډیر نشئ کولای، بلکې یو سو سکندو کې در ل د مخ نه مکمل غړواله ختمه او مکمل صفای راولي. راځي ګور فون بل کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشی مشرا پخیر مد آباد
3: خان لیکن مروت خان خیر
1: ڈیر مد آباد
3: آج سب کل
1: رات پکے شاد دی ککڑے دا خبر دی سیدہ. دا زم خلکو لا اکثر مشوره ور کوما چې تا دو سلور پینځه شپک پر ټرای وکړه ستا کال ملاو نشو، بیا پروگرام ورا پروگرام اور دل بدر لډیر مزه در کی چا تعلیم شته میسج وکي، ان شاء الله میسج شاملو، هیڅ اضافي چارجز نشتا. 0315 94 72 30 دو باندې میسج را لګل شي، تاسو سره میسجونه فری دي، ان شاء الله تاسو میسج به فری راځي. جہانگیر بابا پروگرام دے چپا آگے کے بیا ٹول بوڑا گانو تا موقع ملاوی گی، روپ ماما شو، تشوی داسی فیدا مامت شو، در ڈی آئی خان نا دودری نور بوڑا گان دی، ماشاء اللہ موقع ور تا بیا ملاوی گی. محمد دین خو ماشاء اللہ ڈیر تکڑا اور ڈیر خسڑے دے بس اللہ رب العزت دستار اوباسی مونږ خواسم د زړه نه وستې دا سوک نه سوک بلیگو چې دا چا په نصیب کې وي دا چا روخي جن شاء الله مغبزي.
3: یار ریس اللہ نظیر رضی صاحب دا جوائن کرنا والا کہ جس پر رکھی ہما تقریبا تندرست تھا وہاں میں دیر زیاد شوق تھا
1: خا ماشاءاللہ بس گورا زمونگا پا خبرو کہ خو الحمدللہ نہ دروغ وی نہ دوکوی او بے دبی دی مافی دا مشران یو متل کئی وی اختر پٹ میڑا نہ دے گا نا نو دا غشان تی دا اشما حربلائل قراندازی دا کس لگل دا سب بس پٹ خبری ندی دا بس تاسو مخ کی وی سڑے وما سر پروگرام مو کی استاسو اڑان دی بھائی ددی دکانداران اڑان دی بھائی نو بہر حال چی دا چا نصیب وی منگا با دعا کو چ اللہ دی مونگلا وسرا کی چ دا ٹول خلق اولی گو
3: بس اللہ دے تاسے تو توفیق کر کے اللہ دے تاسے تو پر دغا پان دے گٹا کر کے اپنا دے مولا سپنا ہی کامیاب کی کنا
1: آمین آمین آمین
3: اس مت اپنے سے کامیاب انشاء اللہ و رب انشاء اللہ دنیا چوک پر نصیب آتا کو والی ایک زارے ہی نہیں
1: انشاء اللہ انشاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا
3: بس دا اشما وال پیر کی سما دے اشما
1: اللہ دے خوشحال کا کریم خان مارکیٹ کے غزنی خیلو کے دا محمد دین دکان دے اور دا اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی راضی بس رو بدا کالران راٹول کو پدی 0335 نمبر بس دا آخری کال والا ما او بس بیا بدی نمبر تا تالو وخو اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: او پا خیر نازمینی دا شاخ نمبر چین اللہ دینی کی چستا کال ڈراب شیخا پا خود باورو کا کما تا و پتا و چی داستا کال دے آو کنا نا گورا ما تا پتا نو گینی کما تا پتا و کنا بیا میں مغستو زکا چستا کال ہوگا نا نا ولی نا کال خو میں بیا ستا غستو خدا را تو ایچی دا ایچانا موبیل را پٹکڑے دے
6: نا دا
1: والد سیب دے دا والد سیب موبیل لے خاما شاء اللہ والد سیب دے داخلے چی دا شپی پروگرام ناوری
6: دا شپی دے وقتی چا سا گپ نا لگے بس خوچی موت نراشی
1: ہو داری کو دکی گی
6: آو
1: چا سم گپ نا لگے صحیح دا صحیح دا ٹھیک دا اور ماشاء اللہ منس کئی خفر از ہاں چڑھے دا جماعت چڑھے زما والد صاحب خو ماشاء اللہ دا مفتی عبید صاحب جماعت کی اذان کئی پروگرام اور خاموشی سر کالرانو تاسو نظار او قربان شم بس پدی 0335 نمبر ناظمین سر اخیری زما خبری دی زان مستڑے کوي بیا به یو بل کالر می اغسته دے کاغه نمبر را لو کال کټ نکو نو هغه سره بم خبری وکو بس ان شاء الله کالرانو ټایم ختم دے ما دا وی کنا ما دا وی کنا چې زما والد سے ماشاء الله د مفتی عبید سے په جمعات کې مازان کوي او زمونږ د کور په خوا کې جمعات دی پاغه کې مزان کوي
6: او زما والد سه په مزان نه کوي
1: خو ماشاءالله ماشاءالله زما والد سه چې دی کنه نو کله کله چې کم دی کنه به وخت مزان نه کوي شاته پسی شاته پسی بیا زما مور ورته وای وسړیا لیونه شوی ک سنگ وای ولې دا سټیم دی وای ازانو کو وخه ولې غلط شو مسه نو کله کله غوره زما والد سیب داسی میچ دا کوره پټنشن کی کنه بلډ پريشر مخ کیرو سه بے وخت غوره ازانو نه کوي ها اته
6: ما والد سیب څه وته څه کته شتا
1: اها اته
6: وای اته چې کله بيته مو پاو کی کنه نو بیا چې کله اترته وته هله کوې چې دا کته سو هو تیم نو تاسو دوه تیم کې مخ یا یو تیم ته مخ کې ځان نو کنه زما والد سیب وي دا هیڅ سره دې سلام زمون پدې لار کې راشي چې کته دوه تیر ځان وشو
1: خو بہرحال بس دا مشران دی کنا او گور آزان کول چې کم دے دا گران زیمواری دا گران کار دے اسپیشلی بیا دا سحر آزان او دا سحر منزو دا دیر گران کار دے او ماشاءاللہ زمونگا مشران بالکل ریڈی وی آزانم کئی تہجد منزونم کئی نو دا ہم دا دوی برکات دی چې زمونگا کورونا دا اللہ دا عذابونونا او دا دا سی نور غزبونونا دا بیماریانونا بج دی دا ہم دا دی سپینگیرو دو آگانی دی
6: او کنه والد سیب سما نو اتی سیب نو دا والد سیب کان زمین زمین کې د جمی یو په چم جماعت ته کړي پټې مې پیسې ته پچې هم تلې
1: سه مور
6: خلاصي بس
1: مور خو دې ژوندۍ ده کنه سوال جواب مور روزا وی صبر نفلو نہ کئی مڑا بچے چرتا ورت موقع ملاوی گی بس ماشاء اللہ جانے ماضا چاہیے او سبق راخلی یو پینزا منٹ اچا سارا بس نہ تیرے خبر ہی نہ کہ بڈارے کیا پا مونز ورزی او یا ماشاء اللہ بس پا قرآن ورزی او نو بیا خو ورتا وی کنا چھ زمونگ وقت کم داسی چلو او زمونگ علاقہ کم داسی چلو او زمونگ کلی کم داسی چلو ہاں نازمین زمونگا پیخور کے خوما شاءاللہ ڈیر خستہ موسم دے زمستہ سکلی کے بم موسم خستہ ہی یو سو رزی پہلا زدر غلی ہوں مشاہ فیصل والد سے پختنے لا او زمونگا دغل تا یو ملک سید الحق لگ دے مونگ سرا کار کئی پدی کپنے کی اغا والد وفات شئی ہوا پا آغا ورز دمازیگر تغبی کے ڈیر خستہ موسم ہو بس ان شاء اللہ سباب اب یاد ارزما خا اللہ دے سباب بارانو کی پتا سو زما درت لو سرا کہ لگ ڈے روب دب دبا کو پیدائشی کنا آؤ کنا سبا درزو کنا یار شاہ فیصل والد سے پختنے کو بار بار کو سڑے سیریس دے نو حوصلہ ور لور کو کینو پاسو ور سرا سبا گیلہ ہونے کی کنا ڈیرا سخت دپ ڈیرا سخت دپ یار اللہ دی ورت آسان کی او اللہ دی داسی تکلیفات اور امتحانات نمونگا ٹول ساتھی چتا تکل ڈاکٹر ہوئی چرورا دا مشر دے یا دا مریض دے بس دا خیر ڈگ روکے دے دو آگانے ورتا کوئی نو دا ڈیرا سخت خبر ہے ماشاء اللہ سعودی عرب کے پکم زے کے دے سعودی عرب کے پکم خار کے دے پتے لگی پہلا زل زی زبا اللہ دی کامیاب کی او دا پہلا زل خوا کی تلل سخت می گران کارم دے وزا اللہ دی کامیاب کی دعاگانی باورتا کو نازمینی او انشاءاللہ غم مکو چیز بیا کل عمری لیا حج لزم اللہ میرا غواڑی نصیب می وی نو انشاءاللہ ستارور لبزان سرسن اسا اوڑا ماتا برا لراکی خان اللہ دے ستارا اوخی جائی چھے ستارا اوخا تا انشاءاللہ پلار بم در سر لے گا مو تا بم لے گا ما دا زمان کالران چکم دی کنا زمان دا دی سمر کالرانو کو عمر را اوخا تلا دا میں ور سر وعدہ دا چھے کدا پلار را خطلی ابم ور سر لے گا زمان چھے دا کم کالران دی دوی با دا کور دو لے گا خو کدا کالرانو را اونا خطا دا درمگڑی را اوخا تلا نو بس بیا با غصا وی نو منگ بم سنو آئیو بس بیا با یو کزی زمان غم مکا استاد چکل وادی مالا با دعوت را کے زبا درشم خپل اوخی لبا عمره ور کم پٹی کٹ کے چی دا والا دا تا زمان خورو کڑا منگ دیتے خلاص کلو والا عمره للاڑ شا وی اللہ دی خیر ہوگی ستا نکاح بس اوک پڑا وی مالا مالا چھ دعوت نہ راکے بیا ہو بہ نکام نہ کی گی ستانی کا بس پڑا ہو مالا بہ دعوت راکے یار مڑا نازمین خدا دے مڑا ما کا ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سی خا زب درور غم میں در نہ ہیر کڑو مانا نہ خوشحال ہو سی پروگرام را سر اور ڈیرا زیادہ مانا نہ راضی دخیرے کال رکھ لوڑے انتظار کڑو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: سو خبر کبھی دے کم زینا شمایلا ستړی مشي په خیر رالی نوشین خټک څنګه ده؟ شکر الحمدللہ ذمہ واری تا لدر کړه ها
7: جی
1: روانه ده کو انتظار موسم سب پیغام خپل ډیر زیات خوخ وی ایشما هربلال خوډی رو بیمارو کې کار کوي
7: جی
1: تا بس کی استعمال کړی دی ملگری تا گفت کے اشما ایک وسیٹ ورکڑو خواہ مبارک شاہ دعا دنو شرہ نڈیر زیادہ ملنا وکاس کا سمیٹ سٹور پیشاور ولی و رحمان دریو بینا کفایت پتنی شدہ کم زینا سوری خجوڑی نا صادق کا سمیٹ سٹور والا دیر ملنا خیر محمد مولیانو دنو عمر آباد ریاض دس خاکوٹ نا اسلام علیکم اکرام بھائی عرض دے آواز دے بالکل اوکے دے شہاب خان تا سلام علیکم سلام خاموش اوریدن کے میر افضل یا ادینه علاوه وی چې اکرام بای حیا نور یم د فضل آباد معراج استاد سره شما پروډکټ ملاوی کې فضل آباد اکرام بای څنګه یې او وی چې اکرام بای ملک د یو کې نستاسو آواز

0: وای چې ستې په یو بنگړی خفاو ما اوسې په قبر درزنو نه ماتو ما سائلنٹ گرل فرام پیر صدو
1: کریں گے ادا مدینے میں
0: صابر مردان والا سنگ خائیں ٹک ٹاک کے برابر ایک قربان دے شمع اچھا دین اللہ اوئی بھائی جان ز اشما ماہین یم لکی مروت نا ویلکم اشما ماہین اکرام بھائی پروگرام نائز دے شمشاد ام کرک نا ویلکم شمشاد رحمان الدین فروم گومل وچ گرام بھائی دا آر جے تنخاوی اور کنوی اولی نوی وی بالکل وی چکم ریڈیو دا پارا پروگرام ہونا کئی ڈیر پکی داسی زما رو نوی سوک ڈاکٹر لا پروگرام کئی سوک حکیم لا کئی سوک کاسمیٹکس لا کئی نغیلم سیل ریور کئی گنا دینا علاوہ چکم دینو متی اللہ دعا سلام علی گی علیکم سلام فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا سویٹ بھائی جان ویلکم پخیر رالے آواز دی کلیئر دے کرک ریڈیو بلی گمان دے لائبا خانی دے کرک ندا میسیج رالے گلے دے مریم گل دلے کی مروت نا او دینا علاوہ چکم دے وہی بھائی زبا احتجاج کو مزما میسیج نہ شامل لی گی اولی زما میسیج نہ شامل ہوئے زما دے کشمال خبر ڈیر خوخی دی عائشہ احساس اینڈ لائبا احساس د سر کینا اگر ہم استاس ریگولر لسنر یم کلا کلا میں بکیا دوا ریم شاہ د کاٹ لنگنا او دین علاوہ چکم دے نو عائشہ د کوٹ کشمیر کلی نا ونس اگین گل ولی بابا د ٹانک نا سلام علیکم کرام بھائی زیم ڈی ای خان نا طبیعت دی سنگ دی خائی ٹک ٹاک برابر 2018 سا پروگرام اور ماں شادو خونیم دین دلی کے لے گنے یارو اج قربان ٹائم را سر ختم شو اشما وٹامن سی سیرم د مخ د پار استعمال وئی ډیر خولې ریزلټ دی کمه دانه در باندې راغلی تلی دی داغونه دی تیر سری دی او یا د مخ کند دی دا ور سره مکمل ختمیږي خولې ریزلټ دی 500 روپۍ کې دی اشما وټامین سی ریئل کې وټامین سی دی ورکی اور ډیر وستا سو خوښ شي د کپړو د پاره اشما صرف استعمال وئی ډیر خسته ریزلټ دی پوند مو خرابې دی زخم سپونه خارخ دی در باندې اشما کریک کریم استعمال وئی اومدا وخت دی واده خادي خوشالۍ لسی اشما بلیچ اینڈ دا اشما سکن پالش انتخاب وکئی ٹائم را سره ختم شو هر چرته اوسې تل آباد خوشاله او بریالي اوسې دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وستانی ورزی جی وستانی گنڈ ندی یا وستان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکن دی سہر وستان چکم دا کزمن کوی نو اگے چکم دا کن اڈیر زیات وستان ورزی جی وستان چکم دا کن اگر کنگے کی خفوی نو اگر ٹولو دے پرا دا زم وی پیغام دی جی چا زم گفکن دی چ وستانی ورزی کی یا زم گرونا وستانی ورزی کی یا کیس پ می دے خرخ تی پگے نو اگر ٹولو دے پرا دا زم وی پیغام دی چ دا زانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاس وستان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی نختان تا کر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن چے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز ساس مختور کے خلا ہے ساستا سو مخڑی نرم ملائم ہا زم کوین دی چی وای چی دما پو محمد دی دونا تیر سری دی یا ددین لواست غلام دی توری توری ہلکی جڑی شوی دی اگے دی وجہ من گڑے ری زیادتی پریشان ہو نو بالکل جی پو مارکیٹ کی او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سی ماس رچ ساس مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر غلام دی توری توری ہلکی پا مکمل تو گال رکھوی جی بالکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لاکشے پو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

نبی وزیر سے وای چې تلک اوبو پسنګ میتی رشوی تلک اوبو پسنګ میتی رشوی زلک کمر در پسې ولوې ده تلک اوبو پسنګ میتی رشوی زلک کمر در پسې ولوې ده تچ مزګر خوند په منډه تلې تچ مزګر خوند په منډه تلې زهم لکل مر در پسې ولوې ده تچ مزګر خوند په منډه تلې زهم لکل مر در پسې ولوې ده مات کړم ستا د غم گزار نبی وزیر مات کرم ساده غم گزار نبی وزیر ګلوم لډنډر در پس ولوی دا مات کرم ساده غم گزار نبی وزیر ګلوم ہے لډنډر در پس ولوی دا وجید خان و انسی آواز او کی دسی وجید خان وڑا شیر پنیا لڑی خان ما تا پا واتس اپ منی میسیج کردی سو ما ویب سائٹ زری سر آوری سی بلکل ما تا میسیج کولی شی خاصی په واتس اپ هره تمه سپر شلای شي سمج دی اور سي نو ټینشن خو نو ټینشن دي کنه سي وې دار زه خپل خوند نه خپل ما سي خو ټانګ خو ټانګ دي کنه سي و چې خانه چې ونده شری پنیاله دي هان رسنګ نظمان مې طبيعت دي شدا عيش ده نظمان مې دي طبيعت بالکل شدا عيش دستر ګنا چې میره طبيعت ټوډه خراب ہے بھائی تړډیر پوي کنه جار دسا اچھا بھائی آئی ایم پریزیڈنٹ ایک شیر ہاں صاحب کے لیے ممکن ہے سفر ہوں آسان آپ ساتھ بھی چل کر دیکھیں کون تم بھی بدل کر دیکھو کچھ ہم بھی بدل کر دیکھیں گے ڈیر خا ڈیر شا ڈیر اللہ وجید خان کمال لکڑے کمال کیتے ہیں تو کمال کریں نے سی واجد خان واجد خان از دروانه مسی په خدای دی یقین کی شي کنه اما ایدا سی کم دکنه پر علی په بلوټ شي بس د امن شي په وګر زیور خلک د نوټینشن پیغام ورکې د کندران سره به خبرې کوي بس چې سهار شو کنه مړه ګرمي ډیره بیا نه لړو صحیح ده یم مش ویزه ګرمي دو کنه سی بل ټایم ورشي خان د ایثار شلو سی یا مجھے خیر دے بیا بشی سی بلٹا ملاڈ شو کے سنگا

0: सिफर 9638548428 اوچ السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے پتہ ہے ورج دی بدے شانتی رسلی وکاس اوکے ڈے منن سی پر ڈے منن سی تاس سم سم شامل کو ایڈس اوکے سی ڈے منن سی انشاءاللہ اور دن کوستاس کال سلسلہ شروع کم پر 0935111428 بالکل جیرتل لیشے اور مصر پتی پروگرام سے شرکت کو لیشے مصر خبر طریقے کو لیشے سو لیٹس سی فرسٹ کلر اف دی شو سی لے پروگرام اور لائیو پروگرام کے تکال کے والے شی لیٹس فرسٹ کلر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک دکم سے نا
1: تحصیل کل اچھیل ہونے کے لیچہ شفی اللہ خان دیسو زن نظمان بھائی
0: شفی اللہ خان دیسو سب خارک کلائی سیڈی میں شیدر تو یہ اسی
1: دیرا مربانی دیرا دیرا مننا ماشاءاللہ پروگرام خو زبردست سوان دی خان جی اخلو
0: ڈیر من خوشحالہ شی قدر من شی عزت من شی
1: ماشاء اللہ زبردست موسم دے گرمی گزارا کرے گا
0: گرمی بالکل گزارا کرے دو اور چکم نے کہنا ڈیر کا مشا بھی ہو دو کسی بھی ہے
1: شورج کو نسبت کام آنا تھا
0: سرنگ جی
1: شورج مخت تو نسبت پانی کام آنا تھا
0: ڈیر فرق کڑے کے نا ڈیر بدل شے ہوئے دے سی
1: ماشاء اللہ پارون دو باران اس کا مشکل ہے نظمان بھائی موسم ماشاء اللہ شب ہے اس بیا برشنا چالو دا کالا دا خیر کرے باران کا
0: سی ماشاء اللہ سی اچھا شفیع الحان دے سوسے ورتو ہے کنا نوٹین شن حوالے سر سن نے خبر دی روڑی رس رش ملی کیسے ٹپی دی روڑی اس شیرو نن دی روڑی نوٹین شن حوالے سرا ورز پہ
1: بس ما ویلا نوٹین شن کو نوٹین شن دی کو نن ما ویل نظمان مے تے بل سارا تے شرنگ پروگرام چالو سا ماشاء اللہ ما ویل نن بس فرمایا سر چا کون جاگا شیرو نو برا پہ ہے کہ ازنی سی چے ویڈیو چی پتا نہ لگ سکی ہم سا سیال دی ہیر کڑو
0: پتہ نہ لسٹ خیرے میں نہ پتہ نہ لسٹ ہم سیال دے خیر کو
1: خوشحال
0: گرو جی سوکھ دے سر دکھم زین دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: رضمان بھائی کرم اس اللہ خیر ہے مرزمان خبر کم بر کیا بات
0: امیر زما سے عبد بر کیا بات نا سرنگی شہید جوڑی برباری
2: الحمدللہ فل سے ٹھیک ٹھاک
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دتا خوش ہے رو تو کنا
2: الحمدللہ کا شکریا دا کو دتا خدا بدا سے دا بستان گردی سے مستوا پروگرام نہ کرے
0: بس دستا سمینے دا کنا
2: پشاور
0: تو گاڑی چلاوے اچھا کم سے پشاور اڑے نا
2: سہی
0: بس الگ ایمرجنسی پہ یاد چلے ہاں زمانه خوشاله شي که درمن شکر کله کله موږ پاړه کې ناری ووزی نو بیا ځان را تمخ کې دا غي نزمان به امین امین زلام سره سې چې بیا ز اکثر سره کوم خبري امیر زمان سه به زه ډیر ور سره تعلقات جوړ کنه ز اکثر مخ کې سیټ کې روان و کنه ورس ما سه له تربتی شي دا میډیا وګون می پیښه نه کنه زکه مخ کې سیټ لاله روکی کنه مفت حلوا چی اسپیشل سسٹم برابر کڑے پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے مسئلہ

0: بلکې لر به وګورو څوک دی نه سره او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ اعظم خان شیخ رمیوال. سرنگ شہید جوڑی ہے بس زب سخال دیتا ہوں خال خود تو سیدھا رہتا کہنا وہ گرا خوش خوش وزو نہ کل یو زینا کل بل زینا رون دی سی نو اور اچھے کم دکنا اعظم گرون دی رزی ماسر خبر کی ڈر خون کیسے
1: مجھے ارو ورس پراسی ہو خبر دا خوان را کئی شفی اللہ دل سوچ دار اللہ
0: جی جی اس کال والے کے اس دیدمر امین ویلے پیدا شوا
1: اس ما غای صفا کوری شین نہ غا تم سلام نور کو
0: وعلیکم السلام
1: اغا مرگر
0: ہے اچھا یوسف شاہ کرشی دی مرگر ہے دا
1: او سان کو
0: یار مڑ خوان دے نشتا گی کو
1: سلام نور کو سان کو
0: سید زمانہ نہ سے خوشحال ہے کہ درمن شے ڈیر من نسی کے درمن شی دا خوش آواز ہو جرا سر سی داجی سے من نسی اور دن کو اسی کپاڑے کے نسی چھ محمو شائننگ کی سی اور چھ نسی بنے رچک شے محمودی فریش فریش فریش سکن غوڑے سی نبیا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس او فیس واش جوڑ کڑے دی سی اگر ضروری سے مال کے نو ٹینشن رائس فیس واش غوڑے کے نسی چھ محمو چھلے شی مسی دور شی بالکل سی اگے پر نو ٹینشن رائس او فیس واش سے بنے ہر چیز ہے کنا الکان جی نے کیٹھو لیسی ملا ولے شیخ نو ٹینشن رائس فیس واش روا خلے سی پزان مے نی پمانے اے پزان مے نی پمانے پما مین شا چ مین در باندے شو او پزان مین خلق ود دی اے پزان مین خلق ود دی پبلل مین خلق تنا ورز خوبنا گورو جی سوک دی رسرا او دکم زین دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سوارل جی بیا کوشش ہو کے سی پ 0963511428 مندی بل کلر بو گورو جی السلام علیکم
2: جی
0: سرنگ جی بالکل جی جی
2: استعمال
0: پتاله نشه چې غمجن دې پرې خو په مال نشه چې مې اوسم یادې پتاله نشه چې غمجن دې پرې خو په مال نشه چې مې اوسم یادې پتاله نشه چې دلارې پرې خو پتاله نشه چې دلارې پرې خو په مال نشه چې ستا لارې ګور شپول خان سی با پتاله نشه چې غمجن دې پرې خو په مال نشه چې مې اوسم یادې پتاله نشه چې دلارې پرې خو په مال نشه چې مې دلارې ګورم او پتاله نشه چې خندل دی راته پتاله نشه چې خندل دی راته په مال نشه چې خپل لړم یې دار کړو پتاله نشه چې دې ځان آباد کړو په مال نشه چې مې ځان برباد کړو او پتاله نشه چې هم سیال دې خیر کړو پتاله نشه چې هم سیال دې خیر کړو په مال نشه چې خیرې ګمینه

اوکے نظمان بھیا غزل زل بیرا سر شمل کا ریکارڈ کوم یہ سید رحمان بٹنی اوکے شام ریکارڈ کا وے دیتے ہوئے ہیں شام ایک منٹ خان پچ پتا لنت شا اے پتا لنت شا چی غم جن دے پرے خوم سید رحمان بٹنی سے وا ورا ہا ریکارڈ کوے شا بس در در لاٹ شا کنا سی اور ریکارڈنگ ولا گو ٹھیک دے شا بمنڈا کا اے پتالا نت سچ غم جن دی پریخو اے پتالا نت سچ غم جن دی پریخو پمالا نت سچ می اوسم یاد اے پتالا نت سچ غم جن دی پریخو پمالا نت سچ می اوسم یاد اے پتالا نت سچ دلارے پریخو اے پتالا نت سچ دلارے پریخو اے پمالا نت سچ سالارے گورم اے پتالا نت سچ خندل دی رات پمالا نت سچ خپل جڑا می درکڑو اے پتالا نت سچ چی دی زان آباد کڑو اے پتا لا نشہ چی دزان آباد کو پمالا نشہ چی میزان برباد کو او پتا لا نشہ چی ہمسال دے خیر کڑ پمانا نشہ چی خیرے گے میں بس ادرا مان بیٹے نہیں سی خوشحال شو اس سے اس رو بس پیسے شاوز یار تن ٹینشن راڑا سی

اغبل شیر دے کنا او چ پدی ولا می سارو روچات کا او دی ولا می سارو روچات کے وچ جنان می وچ سکے چ مے تے سکے ٹھیک دے کنا جی بس دا ڈیر دا انور ور انا نو وڑے سی دا انور بے نکس گنٹی کی دیتا وی آیا السلام علیکم بھائی جان چرنگے پروگرام دے ماشاءاللہ لیڈیز جوڑا وی نوٹیشن کوڈ

اوریدونکو ټایم راز راځم شو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام تاسو اوریدو چې اف یانوري خور خوشاله شه ډیر مننن سي نو ان شاء الله ترجمه اوسې سبب نو ټینشن پروگرام کې تاسو ربیا خسرې شه نو ټینشن پروگرام نو مو تر کې عزت نیکسټ ګنټه کې دا یو سندره واورې سي نیکسٹ گھنٹے کے بچکم دیکھے نا زتا سر بیا حاضر ہے شاہ اگے پوری دغیو کفایت شاہ بچا د سندرا واور سی زرا ز تا سر بیا چکم دیکھے نا دغه پروگرام دغه شان کنٹینیو ستا سٹے ٹیون وِد اس ڈیر منن سی اور دغه گنا واور ہے

0: خو کې سي د پتکي پتکي څخکارې د زما د جانان کور دې ډېر م خوشاله سندره تاسو اورې دې سي د کفایت شاه بچا په اواز باندې د سندره تاسو اورې دې ملي رسې به خوشاله وي سي نور سه پروګرام بکیدا سٹارټینګ اخلو ویلکم بیک یزل بیا سټډیو مشه سي ویلکم بیک او سټډیو مشه جوړ په خیر دا د اسماعیل اگین پروگرام دا سه اورې سي اسماعیل اگین مینز چیزل بیا خواندې ټیک دی اسماعیل اگین یزل بیا خواندې یزل بیا خندل نه لوا سي او یو بیا نوې زندگی نو اسماعیل صرف دانا سي اسماعیل اگین نما ماډر زیات پسند سي صرف دانا سي اسماعیل اگین کته سم جزي منا د دین اخره کې نو اسماعیل نیدل کا خندا اگین دوباره سي ان بیا خندل سي منا سي کچری لام مل وسرا کو کنه سي کچر تما فاونډیشن خلاص هو سي زه بوله نو مور کوم اسماعیل اگین اسماعیل اگین سي وجه سي ٹھیک ہے دوبارہ خلق تو زندگی ملے ہوئے خلق بخان دی مرچ یا مرجا یا ہوا چہرے جانا تب دوبارہ خان دی خط سے او اچھا کہ میں نے کہنا خلق اچھے دخندہ نہ ہوتی دیا بابیا خان دی انشاءاللہ چھری جون وفا وکړه سي مرګي لرګي نه کړو الله تعالی چې د انسانیت خدمت را ناغیستو کنه نو ان شاء الله اچھا چی چرنګا شو یو سی برابر یو سی اچھا چی کال در روان دي کنه ما در روان دي کړه سو کال شو اخر مزه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سړی ما شو
1: شنه
0: ما خورته سرنګي شای جوړه وای
1: وای ته
0: شنه زی اور وای کنه خوري پروگرام اوره
1: بالکل وای اور وای
0: آہا صحیح دے سی اچھا زما خوری سن وی تہ زادر وڑی دی داس چ کند تہ وے دار ش من خپل روس ر بے شامل ک نور نور س پے ک اچھا بھائی
1: نہیں دا خو نہ
0: سا خو د شکی موسم لري ای پی دے اچھا اچھا اچھا دا زبان بنجارے خور ال ل ک سی نہ بنجارے نہ سمینا نہ نہ نہ نہ نہ نہ بنجارے بنجارے خور میرا ل سی سرنگے بنجارے خوری
1: بالکل
0: سو بھی سمینا نہ نہ نہ نہ نہ زما بنجارے خوری نو
1: نا
0: نا سمینا نو ولی نو ته په بنجاره ولی شرمېږې ته ځم ما بنجاره خو ته ولی په شرمېږې وای وای
1: بای
0: ولی
1: بس زه نو ته خان زره
0: کوي اچھا ته به خلی کې خلک بنجاره یې اے د وسه و د ود او د ود بای اے اغه من نه ما یشه وکنه چې بنجاره اے اوب چې کله راتلو کړه غي برشته د بنجاري غوندې ټوپې کجا په سر واکنه اغه و ټیک دی بنجری غونډه لګې ته مړه خلکو نه مې په حق لږ چې ته براتلو کنه خلک پته چې بنجره یا
1: اے
0: هاي
1: داوود بھائی کایل یو مت ثانی وفات دی
0: آی اچھا ثانی وفات دی چې بنجره
1: اے څه
0: څه کار نه بالکل تاسو ری ټیک نو هغه ته ما چې بنجره اوس ټولو مشهور کړل چې بنجره خو تاسو ته ونه ګوري په پروګرام شه ما وایې چې مت کال
1: وکړی
0: یې چې بنجره سرنګزی
1: ٹانک
0: نا اوسې وله خو نه کاوه نه څنګه چې لکه واسطه ته نه توفی درول چلې نه یو شې نه بل شې نه بیا
1: دوه
0: فادي وسلامینه درنه او دا خو ته بس کوم دکنه تور ته سلامونه نه لای شي تور پس خبره کوي نو بیا خو ته ته سلامونه نه لای شي کنه
1: نه بیر لای شي
0: ترځه اچھا بس ته مړ سم لنج ماره زما خور نه
1: بس
0: سر د پس سر یم زه ډیره مننه خور خوشاله شې که درمنه شي عزت منه شي
1: خوشحال
0: بنجارے خوروا شکین

0: بلا کلر ته بور شو سی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی شه زما خور ته سننګ شای جوړه.
1: جی وای شه
0: پای پروگرام سم خون کی کنه خوري.
1: جی وای
0: صحیح سے ڈیر ازیو تو مننا خوشحال شی قدر من شی خوری بنل آف تھینکس یو جان مننا. اچھا لتا ہوئے کہنا خوری پروگرام سرنگ در بندی لگی شی
1: پر پروگرام دی زیاد خوان دا کئی بائی
0: خوری
1: مر خود دل تحقیوان یاد کنا تا تا سپیشل سلام نوائی
0: سرنگ جی
1: مر خود تحقیوان یاد کنا
0: جی چی
1: ہلو
0: جی جی وائی تا سنیا سا منڈک ویرو گم موٹا مور میرا تا گڑا وڑا جوڑا کڑے دو اما دا پوڈر موڈر دا سرخے و تلا گولے و زمگو خور والا سرخی مرخے پوڈر پراتو کور کی سوک نو گنا چی تا لڑو اما چکم دا گٹولی سرخے پسی ریستلے وے آور آگا مٹول دا ستر کو لاندی پوسا بانا سی دی نو اگی مندی می پاس آگا سرخی وی تا والے واکنے اما ورہ دستر کو مندی پاس آگا سرخی وی تا آگا بانو سر لاندی دا زی سی وی دستر کو اسوی تی دا پاسه پرده چی وی
1: بای مات صدق نندره
0: او پغی می دا سرخه مرخه وی تواله وی دا چکم دا وڑی کوڑ کو نی په مخ می لگا سرخی ور تواله وا سام میک اپ می وتا کڑے اونیا تا
1: بای ما نی وای چی زشت پروگرام اور بی چکل ودا سدی په خوب شی پر خوب شی پروگرام ار ما نی وای سنا ایزو ودا سدی په خوب شی پروگرام ار
0: وشی په خوب کی دا پروگرام اورو
1: جی
0: بھائی سنگے
1: جو کلا ہوتا سو بیا خوب شی مات راج سر کی نظمان بے پروگرام کئی
0: اچھا اچھا ماں نیا تو ماں چکم نیا وا کہ نہیں با ماتا رسگلے گلاب جامن ایک شیشے لے دی ماتا گلاب جامے گلاب جامن رسگلے نہیں دی جمع کرے
1: بھائی آگو ماتا پتا نسیم بھائی تو آواز یار ہوا تو ہے ایک مالا
0: چیز آوا نیا تو ہے کہ نیا تا مالا رسگلے مر رسگلے جمع کری دی کہ نہیں دی جمع کرے
1: جی
0: بھائی جی جی خورے
1: سمیر زمان خور
0: خوشحال

0: تاسو بل کلر ته بروشي جی څوک دی رسول السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام رضوان بھائی حال
0: جی سرنګ چال دا شی جوړی بربارې وختونه مزه جون شه دی
1: ماشاءالله ماشاءالله پروگرام ډیر مزه کوي روان دا خبر کوم امیر زمان
0: امیر زمان صاحب پروگرام مزه کوي ور ویل کڅه ها
1: مزه کوي
0: زمن
1: جو فرمایز دا پورا کوي
0: جی جی تر ته وشوا
1: چکر دی یار خلا بچا شو زړګی اس په جړې گمتا ته چاوي چې میانشا
0: دا خو گانا خوب دی تپلی که ہوتا دیرا سڑا گانا دو اسے نچی زخو بولا ہوں مائی کی نپری واتا ہوں کانا جی نو انشاءاللہ ریزی ریزی مت یوتا که کنا اول اول سبو چا پروگرامی کنا نو زبا اول اول سبا ہی تو پرمایش ورکاو اول اول تو پرمایش سبو پلی کئی سی دا بار بجے
1: انشاءاللہ
0: نور شخو ہوئی گئی نا جوڑ ہوئی خفا کیجی ہونا کنا نا
1: نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: آو گوری خفا نشی که خفا کیجی با زخ خفا کیشا
1: نو
0: نو نو مہربانی او کہ چیز اولا نہ خپاوم بیا صحیح دے جی
1: مہربانی شکریہ تھینک یو
0: زمنہ خوشحال شکی درمن شی ڈیر اسیو تا مننے سے

0: او کنه زب ازان دغه نه لکه چی سی ته لکه چی داسی دی بیا داسی دی ها
1: بالکل بالکل نزمان بھائی بس ان شاء الله مستقبل پروگرام خوان را کوي مونږ به د سويشيو
0: وا وا وا ډا ډیره مننه زه
1: دي تاسو کوندي سي د لاړ لا کوي د چس
0: او ابراهيم کوندي سي تما ویلی مې ککور کې د چرته کنه د دړکی وکړل مې تاسو ور ودا غشانې کار کینو
1: بس کار خو داسې ور پوي کې حنان ما ماما ور ته پوي کې و
0: وسه حنان نکه مې ور ته پوي کړه دا و دا کور کې کچه ته د دلی دوري خبره وکړلې کنه
1: بس کور
0: اب کور کے خبر سے رپوئی دی کور کے بتا سے کار ور سرو کی دے بی یاد لیو برت بھائی بھی یو بنے
1: بس اور حنان ما پوئی دے اور کے کورل پوئی تو بس خدا اللہ ور تخے
0: بس اللہ دے مل شین والا دی لوی سفر پہ خوش ہوئے گی صحیح دے او شفلا بھائی خوشحال شے قدر من شے عزت من شے
1: اللہ دے عزت کڈیرا
0: من نہ
1: بس بس خواجہ خوش شیر نو پشیا یا دس خوجے خوش سندرے وتے نو سمان دے دس مشتے ڈالے کو
0: بس دا ڈالے شو دا بل تا تا ڈالے شو ہا اور ایزی
1: مول در تو وی شیر نو سمان دے تو جو آواز پر شیخ لنو
0: ز بس دا بل تا تا ڈالے شو ہا اور ایزی
1: مول ریکارڈنگ کو بے کہ مول سے رحمان نو خدا لگیا یو
0: سید بام دا سندرا بل تا تا ڈالے شو ہا تے سر و اورا ډېر مننه سي ډېر مننه شي فلوهان لسه سي وسي زما پیسې سي زما سه پیسې پیسې نو دا سي دا شفلهان درسو سي ته ډاله ټول توسي او بردون ته ډاله خاص خو غین اول څنګه د یو کلر په بل خو غین بعد بیا غنې تر شو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام لالمان وای کیا
0: حال بالکل ٹھیک ٹھاک دیوانه سي زما په خیال دا ګر نه ورنګ انداز بالکل میں تو ٹھیک ٹھاک آپ سونا تو ٹھیک ٹھاک ودا سی
1: بالکل
0: بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی

0: اوکے سی یو کلر گرو سی ډیر وخت نه انتظار کې. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما خور سړی ماشه.
1: ز
0: جنتیش زما خور دې ها جنتیش سره چل در شو سی. الحمدللہ سی الحمدللہ سی. شای جی تا سنه کې شای سی. سید اول زل دې سیم کړه دې کال کړه دې خبر اچھا جنر خود آواز سے بدل بدل رہے اچھا اچھا گاڑا دے خراب بدل سرنگ چل دکھوری پروگرام اور سرنگ جی اچھا اچھا اسٹارٹ نہیں ہو رہے صحیح سرنگ ادھر مدد لگے جی منگل پر بارہ نواخلا ساڑھے ایک بجے پر پرمیشی پروگرام کیا نا نو ست نہ اٹھارہ سے ڈاکٹر صاحب سر بھی اور بیا گیارہ نا دس نہ گیارہ نو ٹینشن ہو لی بیا گیارہ نا بارہ بیا انٹرٹینمنٹ پروگرام یار ورس خوری پا خبر دی پوینه شو
1: مجھے
0: افتی پر زو خبی آغا دوود بیوی چیز ما چوٹی بی آغا ورز ما ترک زو بیا لیا نو کنا نو اغی پا وجه چی سید خوری منن خوشحال شی دیر منن خوری خوشحال شی تینکیو دیر منن

0: وکسي هر بلکل ارتب ورشي سوق دي رسرا دي کم زين خبري كوي. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام زمان ورورة سننگا شئي جوڑ برابار
0: شئيوزي اختر زمان ورورة سننگا شئي جوڑي
1: خير رمان دو تبرا تو آئي تچرنگا تشئيرا تا
0: زشئي الحمدلله زي سم الحمدلله
1: پاگر کال نو چتے پت سڑا دیر دوب د پریکار تر کچرنگا
0: او کنے باز مین کال دے اٹین شکنے زر شیل شی پریکار خبر زو کجے چتا خوب نو ورسی جے بیار بای دور شی
1: نہ نہ وی دا کال شیر کے تر چودے پروگرام نہیں رجے بن کڑا ہے
0: چن گسی
1: ما وچ چتے ان دا ٹیشن م کمل نہیں بن کڑا تر چو خوب نہ رجی
0: اچھا اچھا او کنے وس زر زر خوب خما کوا سی
1: نہ دا زر خوب کرے کو مولا سید رحمان در تو ویشیو
0: او بس درمان هم میشته تو میشه بس ټول وردون کې تقریبا وشته
1: تقریبا ټول وشته سي درحمان خو سپیشل بس ماته ګنده یې راو کړ چې یار پروګرام ته کال ولې نه کمال لوش کې دی ز کال ورته
0: کوم او ته لږ دی د خلک د خو به ولې شي خو
1: د لږ کې وی دی د قانون نه بلش کې دا راس ماش به ختم سي
0: او بل نشه دی کړي بس ټیک دی ورته لور صبر کوي د خلک د لږ ود شي او چې کله خلک ود شي به بیا پر جواد شه انشاءاللہ مننه خوشحال شه.

اچھا جی اس میں سر اگلے دوسرے خوش بھائی پلیز آتا پا دیکھ کرن نخور یہاں بختور ورشن یازبین میخرین منار خین وکر دلانا فی ایمن ملالا رزیا مرنگ زوی برکی زدہ فکران نیادیا مگل بر رسی ما فرمولا نیاب املا فرحان مقدس مر امل ایک شازی میرال تا ڈالے سخمی یواش پامی مل مکڑا اسا لکورا دیا رکڑن دیدنو اڈوکش سر امیسی دو ڈیرے ورنخور

اوکے سی بلې سیمس راغلی عظیم سید رحمان بیٹنی غزل دچې دی ورسو کې یو سوکرته یادې ګل کته سید رحمان بیٹنی سی بوې سی دی ورسو کې سوکرته یادې ګل کته ګل می ګوټه ژړه باندې ودری ګل کته زما پشن خلق ورتا پر ډکو ستر ګوري جنې ترنا په فلم کې بلی ګل کته باران چې د سنگ را ورې ګل ک ل اسمان هم د سیمې په جوړې سوک ورې ګل کته دل په اوس وخت کې را یادې ګره ته دومره هر څوک می داسې مخته مخته کیږي لکه ته سلامونه می ورکا زما ته محمد رحمان ته ابراهیم ګونډي ته شفیع الله خان ته ټول ته سلام علیکم سلام شبا شیر ټول ته ډالای سختي مجبوری خاموش کړی وو ډیر سمې په ژړو خو ویل مې نه سترګو می دومره اندازا سترګو نه می دومره اندازا کې دا چې چا پسې خفو خو جړل مې نړې شي آی ام فوزي خوشاله شخورې السلام علیکم نظمان می چپ دی تھا ڈالی سی زکا میزان درنا رٹول کڑو در تب قدر ہوں پزان و شرمے دما نظمان بھائی یو شیر رتو یا جار دشما محمد رحمان دشی گرے نس وایا سیدا پوری اپی ورش صدف سے ماب دلان کرن منال مومیل میرال فرا شازیہ سارا میسود ہم بختور رم رکو ڈلے خو کو خونشم خو مرگی ربان تیر شو بے سلام یو سڑے ربان تیر شو هغه څوک چې د هر چا نه راته ګرانو هغه نن لکه پردی را باندې تیر شیم فرمولا ډېر منل سي مومل خبره کوي تاسو بیا ورته سلامونه لشه کې چېرته ژوندی شوی دی که څرنګه وحید دکاندار یم د کوټ ګلان کلي نه سلام ټولو اورېدونکو ته وایم پروګرام ډېر زبردست روان دی مننه خوشاله شي بھائی بنجارے خود خوتا سلام انیل تا سلام بھائی جان کرن خان کرن خان والا بولے گو افیا نور دتا ترنا افیا نور زما خوری کوشش کوم چے پلی کا ہوٹے امر سر ڈیل کل کام دخا چھ چے بھائی بیا تو تا ویلکم بھائی دا چپتی تو ڈالے مجبا دوانو دا یوبل مینا پ دیما تو دستر گو تو راچا چا مجبا نہ بدوا یوبل دا پسنی پدی بد یو بل مینا ماتو دستر گو ستورا حد داس دی پدی بد یو بل مینا ماتو دستر گو تو زہم سوگ میں تا گورا مات ہم سوگ میں تا گورا بھائی مت صحیح چپی نہ روچی پڑے مشکل میں ڈل ایک ڈر باب اچھا اچھا خیر بیا اس من سٹک تانش تا خا اوچے یہ کیسے ہوا مطلب نمبر تو چینج ہے اب او کنا استاد او کنه دا ایسی مثل آمده دیگه